0: Tas ir tas, ko es pārsāku klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un tad un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manti būs izputināti un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdienu ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā un

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaši apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis, lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais daktars, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, pulkstens 7:02. Ir piekdiena, 28. augusts, un šajā rītā, kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā kopā ar jums esmu es, Jākabs Cemers. Un šorīt lasījums no Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļas no 32. Līdz 48. Pantam. Kad Marija nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa to ieraudzījusi, metās tam pie kājām un sacīja viņam: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Tad Jēzus, redzēdams viņu raudam un arī jūdus raudam, kas viņai bija sekojuši, garā aizgrābts noskuma un sacīja: Kur jūs viņu esat likuši? Tie viņam saka: Kungs, nāc un redzi. Jēzus raudāja. Tad jūdi sacīja: Redziet, cik ļoti viņš to ir mīlējis. Bet daži viņu starpā sacīja: Vai viņš, kas atvēra aklā acis, nevarēja arī darīt, lai šis nenomirtu? Jēzus atkal sirdī aizgrābts nonāk pie kapa. Tas bija alā, un akmens gulēja priekšā. Jēzus saka: Noņemiet akmeni. Marta, mirēja māsa, saka viņam: Kungs, viņš jau ož, jo ir jau pagājušas 4 dienas. Jēzus viņai saka: Vai es tev nesacīju, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību? Tad viņi noņēma akmeni. Bet Jēzus pacēla acis augšup un sacīja: Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi paklausījis. Es jau zināju, ka tu katrā laikā mani paklausi, bet apkārt stāvošo ļaužu dēļ es to esmu sacījis, lai tie ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to sacījis viņš stiprā balsī sauca: Lācar, nāc ārā. Un mirušais iznāca. Kājas un rokas tam bija autiem sasietas un seja aizsegta ar sviedrautu. Bet Jēzus sacīja tiem: Atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. Tad daudzi to jūdu starpā, kas bija nākuši pie Marijas un redzējuši, ko viņš bija darījis, sāka viņam ticēt. Bet daži no tiem aizgāja pie farizējiem un izstāstīja viņiem, ko Jēzus bija darījis. Tad augstie priesteri un farizeji sasauca augstās tiesas sēdi un sacīja: Ko mēs darīsim? Jo šis cilvēks dara daudz zīmju. Ja mēs viņu tā palaidīsim, visi sāks ticēt viņam, un romieši nāks un atņems mums zemi un tautu. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev par Tavu vārdu, kas ir nācis šajā pasaulē. Nācis šajā pasaulē, lai atklātu mums patiesību. Patiesību, kas ir dzīvību dodoša, kas ir tā, kas mūs ved tuvāk Tev, kas mums dara zināmu to, kādus Tu mūs esi radījis, kādas Tu mūs esi aicinājis, kam Tu mūs esi aicinājis. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu šodien runā uz mūsu sirdīm, ka Tu mūs aicini, ka Tu klauvē pie cilvēku sirdīm, ka šodien gudrība sauc ielu stūros, pie ieejām pilsētā. Tas sauc un sauc tos, kas ir neprātīgi. Debes Tēvs, paldies Tev, ka šodien Tavs vārds ir patiesība, ka arī šodien ticot, mēs varam redzēt Tavu godību. Ka nevis tie, kas vienkārši ar nevīžību apvejas pret Taviem vārdiem, bet tie, kas tveras pie Taviem vārdiem, arī var uz tiem paļauties un redzēt Tavu godību. Debes Tēvs, paldies Tev, ka Tu mūs cel, ka Tu esi mūs stiprinājis, ka mēs varam Tev ticēt un zināt par to, ka Tu dari brīnumu lietas, ka Tu mūs māci, ka Tu rūpējies par mums
un ka Tu vēlies mūs darīt stiprus. Lai mēs būtu kā koki, kas ir stādīti pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kas nebaidās sausuma. Tāpēc Tavs, lai kādas lietas nāktu mūsu ceļā un arī varbūt nākotnē, lai mēs esam tie, tāpat kā Tu esi mūs mācījis, kas nes dzīvību, kas nekalst, kas nes augļus, lai mēs varam būt cilvēkiem par svētību, lai mēs varam būt par gaismu, kas spīd, lai mēs esam derīgi sāls, visā, ko mēs daram. Tāpēc Tavs, lai mēs esam arī kā karogi, kas rāda, kur ir patiesība, lai tas visiem ir acīm redzams, lai tas vairs nav debatējams. Tāpēc Tavs, lai Tava draudze, kas saucas pēc Tava vārda, ir derīgi sāls. Mēs Tev lūdzam svētī un iedrošini cilvēku sirdis, tie, kuri varbūt vēl šaubās, kuri ir pieķērušies kādiem vārdiem, bet tad tos varbūt atlaiduši. Tāpēc Tavs modina mūsu sirdis, lai tie, kas guļ, uzmostās. Un arī tur, kur mēs guļam, tāpēc Tavs pie tām lietām, kur Tu šodien strādā mūsu dzīvēs, lai mēs satveram Tavu vārdu un Tavu patiesību, lai mēs neguļam, lai mēs ieejam tajā kambarī aizveram durvis un klausamies, ko Tu mums stāsti, ko Tu runā uz mūsu sirdīm. Tāpēc Tavs, lai šī dzīves rūpes nenoslāpē vārdu, kas ir sēts mūsu sirdīs. Tāpēc Tavs, lai mums vienmēr ir pieeja pie Tavas klātbūtnes, lai mūsu sirds ausis ir dzirdīgas. Mēs Tev lūdzam svētī mūsu valsti, lai Tavs patiesības vārds vienmēr skan, lai vienmēr ir redzami Tavi brīnuma darbi, lai Tava tauta, kas saucas pēc Tava vārda, arī spīd, kā Tai ir jāspīd. Tāpēc Tavs svētīm šo laiku, šo gatavošanos skolai, palīdz tiem, kuriem varbūt vēl ir grūtības, savākt to, kas ir vajadzīgs skolai. Palīdz arī skolām savest sistēmas kārtībā un skolotājiem sakārtot visu to, kas ir vajadzīgs, lai sāktu gadu. Tāpēc Tavs mēs to lūdzam, lai Tu dod šo svētību. Tāpēc Tavs, lai šis gads ir par svētību gan skolēniem, gan skolotājiem, gan pārvaldības institūcijām, gan cilvēkiem, kuri saņem palīdzību no dažādām organizācijām. Lai mēs šogad varam pieaugt arī draudzē, arī sabiedrībā. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7:16 minūtes. Šajā brīdī Bībeles rakstuvieta izlase no brāļu draudzes lozongiem. Dieva vārds katrai dienai. Un pirmā rakstuvieta šodienai no 119. psalma, 154. panta. Izstrīdi manu strīdu un izpērc mani, kā solījis, dzīvini mani. Otrā rakstuvieta no Mateja, evaņģēlija 9. nodaļas, 22. panta. Bet Jēzus pagriezies un viņu ieraudzījis teica, esi droša meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un sieviete kļuva vesela tajā pašā brīdī. Un trešā rakstuvieta no Mateja evaņģēlija 15. nodaļas. No Mateja evaņģēlija 12. nodaļas 15. līdz 21. pantam. Bet Jēzus to nomadīdams aizgāja no turienes, un daudz ļaužu gāja viņam pakaļ, un viņš tos visus dziedināja. Un viņš tiem piekodināja par viņu nevienam nestāstīt, ka piepildītos pravieša Jesajas runātais vārds, redzi mans kalps, ko es izredzējis, un mans mīļais, pie kā manai dvēselei labs prāts. Es likšu uz viņu savu garu, un tas pasludinās tautām tiesu. Ne viņš bārsies, ne brēks, ne arī dzirdēs uz ielām viņa balsi. Ielūzušu niedri viņš nesalauzīs, un kvēlojušu dakti viņš neizdzēsīs, tiekams viņš taisnībai dos uzvaru. Un tautas cerēs uz viņa vārdu. Dzirdējāt brāļu draudzes lozungus Dieva vārds katrai dienai.

Tikko dzirdējāt dziesmu You are unchanging, jeb Tu esi nemainīgs. Un tagad Fils Vikams ar dziesmu Šis ir mūsu Dievs. Un pēc tam jau par laiku un šī rīta jautājumu.

Labrīt, pulkstens 7:27 minūtēs, 28. augustā, vēl tikai pāris dienas pirms skolas sākuma. Skola, protams, ir daudz arī, skolas laiks ir arī izaicinājuma laiks, un, protams, visiem tas var būt izaicinājuma laiks, arī vecākiem izaicinājuma laiks, it sevišķi tiem, kuri varbūt pirmo reizi sūta bērnus skolā, bet par izaicinājumiem mazliet vēlāk šajā brīdī, kā tad ir gājis? Šajā iepriekšējā naktī zemākā temperatūra konstatēta Zilupē, tur plus 6,1 grāds, bet augstākā pagājušajā naktī Kolkā plus 16,9 grādi. Un mums klausītāji raksta arī par laikapstākļiem viņa pusē. Jānis no Dobeles raksta Dobelē plus 11, saulīt priecē. Vineta no Jaunciema raksta, kad šorīt Jaunciemā brīnišķīgas debesis koki stāv. Mierā un saule aus no Kalngales puses tik ļoti spoža un gaismu nesoša, kas man asociējas ar Jēzus Kristus gaismu. Nu tā gandrīz dzejiski. Un Dailis no Bauskas raksta Bauskā plus 10 grādi un Īveta no Aizputes raksta, ka Aizputē ir plus 12 skaidras debesis, spoža saule. Jā, šodien Latvijā laika prognozētāji saka, ka šodien nelīs un tiešām būs daļais skaidrs laiks. Un šajā rītā varat arī apsveikt tos, kuriem šodien vārda dienas. Vārda dienas šodien svin Auguste un Guste. Un sveicat, protams, arī tos, kuriem šodien ir dzimšanas dienas un sirsnīgs sveiciens arī no Latvijas Kristīgā radio. Un, protams, svētības vēlējumi jums. Šī rīta jautājums. Un šī rīta jautājums, kuru varat atbildēt uz numuru 25442288, ir šāds. Kā tavuprāt Dievs tevi? Dievs tevi ir izaicinājis. Kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Mēs zinām, Dievs var runāt dažādos veidos, bet kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Varbūt tevi ir kāda pieredze, kas tevi ir kalpojusi jau varbūt vairākus gadus, varbūt kādas dienas, kādus mēnešus. Jautājums, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Numurs 25442288 un arī, ja ir kādi īpaši laikapstākļi, arī par tiem vari ziņot uz šo numuru. Māris raksta Liepājā plus 13, bet ir diezgan augsts un saulains rīts. Jautājums tev. Kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Numurs 2544 2288 gan rakstiskām, gan audio ziņām.

O, cik skaista dzīve no pata Barata, tāda skanēja tikko dziesma, un tā saka, ir savs laiks smieties, savs laiks raudāt, un tas nenozīmē, ka vienmēr būs skaisti, bet ja tu pamaini savu skatu, tad jau būs labāk. Un to, protams, arī Dievs mūs māca mainīt mūsu skatu, un ar to viņš arī var mūs izaicināt dažādos veidos. Šī rīta jautājums, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Turpinām pēc īsa brīža.

Šī dziesma noslēdzās ar vārdiem viņa žēlastība turpinās atkal un atkal un atkal un atkal. Un Dievs ir parādījis mums savu žēlastību un saka, ja viņš mūs tā ir mīlējis, mums arī pienākas citam citu mīlēt. Šajā rītā jautājums, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Tiešām, nu, varbūt negaidī, bet tas droši vien bija gaidāms, ka tas pirmās atbildes ir tieši par šādu izaicinājumu. Būt tādiem pat kā Dievs un piedot. Vineta raksta, mani Dievs ir tieši šobrīd izaicinājis uz piedošanu cilvēkam dēmonu apsēstībā. Un tas izaicinājums ir lūgt par dārgo dvēseli un dvēseles atbrīvošanu Jēzus vārda spēkā. Jā, paldies, Vineta, ka jūs to darat. Un līdzīga ziņa no Māra, no Liepājas puses, man visvairāk bijis izaicinājums, kad bija jāpiedod kādam. Ļoti lielu laiku ar šo cīnījos, nebūtu cieši. Ja nebūtu cieši ar Dievu, līdz šai dienai būtu cīnījies ar šo un dzīvotu lielā nemierā. Slāva Dievam! Jā, viegli runāt, kad neesi saskāries ar kādām situācijām, kur tiešām liekas grūti piedot. Prātā nāk divi gadījumi, kad viens mācītājs, kurš ir prominents mācītājs, un viņš teica, un sastapos ar kādu kalpotāju tādu nesmuku rīcību. Un viņš teica, Dievs saka, ka vajag piedot, bet es nevaru, es fiziski nevaru, es saprotu, ka ir jāpiedot, bet es nevaru. Un Dievs viņu vadīja soli pa solim, un viņš darīja. Kā viņš teica, no sākuma es pat to nedarīju ticībā, bet vienkārši sekoju tai instrukcijai, ko Dievs man deva, un viņš pēc tam deva pārdabisku spēku, un viņš teica, es nevarēju piedot, bet sekojot ticībā, vienkārši paklausot Dievam paļaujoties, Dievs pēc tam deva savu spēku, un viņš varēja piedot. Tāpat laikā atkal no Krievijas puses atceros kāds mācītājs, šis piemērs man arī ir īpaši iespiedies prātā, kad viņš dzirdēja arī par kādu draudzes kalpotāju. Viņš teica, no šāda rīcība viss es aiziešu un tagad visu izrunāšu. Un ejot gulēt, pie viņa atnāk tā cilvēka eņģelis un atvainojās. Un tad viņš savai sievai teica, gan jau, ka Dievs visu kontrolē, ja jau, ka Dievs strādā un kontrolē, kad ja viņa eņģelis pat atnāca man un atvainojās par viņa rīcību. Kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Tāds ir šī rīta jautājums. Jā, un arī ir mums uzrakstījis kāda mamma par savu izaicinājumu, par to mazliet vēlāk. Jautājums tev, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Numurs 25442288, gan rakstiskai, gan audio ziņai. Un, protams, vari arī nenorādīt vai pieminēt, kad nevēlies norādīt savu vārdu.

Krisa Tomlina dziesma, cik labi ir slavēt viņa vārdu. Uz šī rīta jautājumu Jānis no Rujens raksta, man nāk prātā kāds pants no jaunās derības un liekas, ka Dievs mūs nav izaicinājis, bet ir aicinājis. Un tas ir no Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļas 30. Pants, bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš arī aicinājis, un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis, bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Jāni no Rujenas, es jums varu iedot kādu rakstvietu arī, kura, manuprāt, ir izaicinājums. Piemēram, no Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļas 40. Panta. Jēzus viņai saka, vai es tev nesacīju, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību.

Skan dziesma O Son of David, Have Mercy on Me. O, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Es esmu akls un es nevaru redzēt. Un es esmu salausts un bez tava miera. Un tas ir izaicinājums, protams, ne tikai fiziski, bet izaicinājums garīgi, jo atbilde ir. Un atbilde ir, un Baiba no Siguldas rakstā, labrīt, man ir pieci bērniņi, divi iesjautājumi.

skolā, meitiņai pirmā klase, trīs bērniņi bērnu dārzā. Lai Dievs mums dod gudrību un svētību jaunajā mācību gadā, lai mūsu bērni iemācās galveno dzīves gudrību, Dieva bību un mīlestību uz Jēzu, mūsu glābēju. Dievs man ir devis piecus bērniņus. Tas ir vislielākais izaicinājums un mana misija. Jā, ir forši, ka mēs redzam to, kas mums ir vajadzīgs, un ka Dievs mūs uz to aicina. Šī rīta jautājums, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Ar to turpinām nākošajā stundā pēc ziņām.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt par viņu. Nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-69-55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy the

0: Šajā brīdī ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kamēr ekonomikas ministrija saskaņošanai nodavusi rīkojumu projektu par Rīgas pašvaldībai piederošo akciju sabiedrības Rīgas siltums akciju pārņemšanu valsts īpašumā, Rīgas mērs piedāvā rīkoties gluži pretēji un pārņemt valstī piederošās akcijas pašvaldības īpašumā. Tiesību aktu portālā ievietotā rīkojuma anotācija liecina, ka nekādas konsultācijas ar Rīgas domi par šo jautājumu oficiāli nav notikušas un valsts tikai lūgs pašvaldību atdot savas akcijas. Anotācijā nav paskaidrots, kas notiks gadījumā, ja pašvaldība nepiekritīs. Ekonomikas ministrija pauž, ka esošais modelis nodrošina publisku kontroli pār Rīgas siltums, tomēr vienlaikus prasa nepārtrauktu divu politisko akcionāru pozīciju saskaņošanu. Ekonomikas ministrija uzskata, ka Rīgas pašvaldībai piedrošās akcijas bez atlīdzības jāpārņem valsts īpašumā atbilstoši kapitāla sabiedrību pārvaldības likumam. Savukārt Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs pauda, ka tieši Rīga ir gatava uzņemties vairākuma akcionāra atbildību Rīgas siltumā, ja valdība valsts līdzdalības pārvērtēšanas rezultātā piedāvās valstī piederošās akcijas nodot pašvaldībai. Mērs uzsvēra, ka akcionāru struktūras maiņa nevar būt pašmērķis. Rīgas galvenais nosacījums esot konkrēts un izmērāms iegūmas siltuma enerģijas lietotājiem, zemāks tarifs un mazāki rēķini. Mērs arī norādīja, ka izšķirošā ietekme uz siltuma enerģijas tarifu Rīgā ir un paliek Latvenergo kā pamata ražotāja cenai. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumiem Latvijā joprojām ir aptuveni 2,5 tūkstoši klienti, kuriem ir traucēta elektroapgāde. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes šīs dienas rītā ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja bojājumu novēršanas procesā neradīsies papildu neparedzēti darbi. Darba intensitāte nemazinās, taču elektroapgādes atjaunošanas temps pakāpeniski palielinās, jo novēršamo bojājumu ietekme uz klientu skaitu kļūst arvien mazāka, klāsta sadales tīkls. Šobrīd brigādes strādā pie mazākiem elektro tīkla posmiem, kur bojājumu novēršana joprojām ir sarežģīta un laika ietilpīga, taču katrs novērstais bojājums skar arvien mazāku klientu skaitu. Sestdien 22. Augustā un taisaikojošajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietā pārsniedza 30 metrus sekundē. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri iespējams varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. Šobrīd ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu ir sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo, kuri varētu būt Nepālā tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Ministrijā norāda, ka tas gan ir aptuvenais cilvēku skaits. Ārvalstīs. Vairākas Eiropas Savienības valstis aicina Briseli atjaunot centienus izmantot iesaldētos Krievijas suverēnos aktīvus Ukrainas finansēšanai. Vakar ziņoja laikraksts The Financial Times. Iepriekš plāni atbalstīt Kijevu ar vairāk nekā 200 miljārdiem eiro iesaldētu aktīvu, ko turēja Krievijas centrālā banka, neizdevās, jo šo iniciatīvu bloķēja Beļģija, kur lielākā daļa šo līdzekļu tiek glabāti depozitārijā. Tagad valstu koalīcija, kurā ir arī Zviedrija, Nīderlande, Spānija un Polija, ir sagatavojusi vēstuli Eiropas komisijai aicinot atsākt darbu pie šīs koncepcijas un sniegt skaidrojumu par progresu alternatīvo juridisko un tehnisko mehānismu izstrādē, ziņo laikraksts The Financial Times. Zviedrijas ārlietu ministre sacīja, tagad ir īstais laiks sākt jaunu diskusiju par to, kā mēs varam turpināt izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, Ukrainas un mūsu visu labā. Šis ir taisnīgs un saprātīgs veids, kā nodrošināt scenāriju, kurā Ukraina saņem līdzekļus, lai aizsargātu sevi un visu Eiropu. Beļģijas depozitārijā atrodas lielākā daļa, jeb 190 miljārdi eiro no kopumā 260 miljārdiem eiro Krievijas suverēno aktīvu, kas iesaldēti kopš Maskavas kara sākuma pret Ukrainu. Decembrī Eiropas Savienība apstiprināja šo aktīvu iesaldēšanu uz nenoteiktu laiku līdz kara beigām, un šī iesaldēšana iepriekš tika regulāri pagarināta. Šveice vakar paziņoja, ka ir nodomājusi izveidot armijas dronu bataljonu, sekojot pārapbruņošanās tendencei Eiropā. Aizsardzības ministrijas paziņojumā teikts, no 2028. Gada armija dislocēs savu dronu bataljonu izlūkošanai, operācijām un aizsardzībai. Aizsardzības ministrija arī pavēstīja, ka droni, pretdronu aizsardzība un robotika tagad ir strateģiska prioritāte šai Alpu valstī. Tāpat aizsardzības ministrija atzīmēja, ka ir konstatējusi dronu lidojumu skaita palielināšanos, kas pamanīti virs militārās un kritiskās infrastruktūras. Šveices pirmā sistēma pret dronu aizsardzībai jau ir ieviesta. Protestētāji Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā vakar aizdedzināja migrantu nometni un pieprasīja, lai migranti nekavējoties tiktu nosūtīti atpakaļ uz Maroku. Televīzijas materiālā no vietējās pludmales, kur nedēļām ilgi atradās migrantu nometne, bija redzams, ka civili iedzīvotāji vairāk kārt met priekšmetus ugunī. Ceutā Jūlija pēdējās dienās nelikumīgi šķērsojot robežu no Marokas ieradās līdz pat 80 tūkstošiem nelegālo migrantu. Lielākā daļa drīz pēc tam atgriezās Marokā, bet vairāki tūkstoši vēl ir palikuši Ceutā. Spānijas konservatīvā opozīcija ir aicinājusi nosūtīt šos migrantus atpakaļ, tomēr starptautiskas vienošanās un Spānijas tiesu lēmumi aizliedz kolektīvas izraidīšanas un pieprasa migrantu lietu individuālu izskatīšanu. Opozīcija apsūdz valdību, ka tā nerīkojas un ir pamatusi Ceutas iedzīvotājus likteņa varām. Ir paredzēts, ka Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez nākamnedēļ teiks uzrunu parlamentam par šo krīzi. Ar šo izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio ziņas, turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi un daļēji saulains laiks. Šodien Latvijā nelīs un gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Tur, kur debesis no rīta apmākušās, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Pārējā valstī dienas gaitā saradīsies mākoņi, kas pa laikam aizseks sauli. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, Kurzemē un Zemgalē vējš pūtīs lēni līdz mēreni. Savukārt Rīgā mākoņi daļēji aizklās debesis, nav gaidāmi nokrišņi, pūšot lēnam dienvidu austrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. lkr.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263 79 201 www.skolakompas.lv.
4: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

Šorīt jautājums, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Ja tevi Dievs ir izaicinājis caur citiem, caur piemēriem, caur Bībeles raksta vietām, caur atbildēm, ja tev ir kāds viedoklis, Dievs caur to man ir izaicinājis, tu vari padalīties uz numuru 2544-228-8 gan rakstiski, gan audio ziņā.

Šī rīta jautājums, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis, un tas var būt gan izaicinājums fiziski, var būt izaicinājums garīgi, un pavisam noteikti tas viss ietekmē arī tavu iekšējo cilvēku, jo Dievs vienmēr tevi ceļ. Dievs vienmēr ceļ tevi caur to, ko viņš tev māca, liek darīt, un jā, Dievs mums ir teicis, kad viņš šodien mums liek mūsu priekšā dzīvību un nāvi. Mēs gan negribētu teikt, ka mums ir tāda vara un autoritāte dota, bet arī, kā Salmans raksta, ka mēles varā ir nāve un dzīvība, un kas mīl tās māku, baudīs no tās augļiem. Manuprāt, Dievs mūs izaicina piedomāt pie tā, ko mēs runājam, piedomāt tā, kā mēs, ko mēs atļaujam sev darīt. Pat, ja tas ir tikai caur mēli, kas šķietami ir nevainīgi dažkārt. Izaicinājums, kuru nebija gaidījis, ka jūs minēsiet to raksta Elita un Elita raksta. Mans izaicinājums turēt stipru ticību un cerības drosmi, ka Dievs atdos Nepālas plūdos pazudušo Āriju. Jā. Ko lai saka tiešām, lai Dievs jums dod stipru ticību un jebkurā gadījumā sarga jūsu sirdi. Nepālā šajā rītā ir ziņots, ka ir vairāk nekā 1400 cilvēki pazuduši bez vēsts un upuru skaits ir jau tuvu 500. Vēl kāda ziņa no kādas klausītājas Ivetas un viņa raksta Man reiz bija izturības pārbaudījums, ko var teikt arī par izaicinājumu, kad braucu uz kādu kristiešu organizētu nometnes vietu, kur braucu pirmo reizi. Tā man bija sveša, nezināma vieta. Aizbraucot ar sabiedrisko transportu līdz pieturai, tālāk bija jāiet ar kājām. Es neapjautu, cik tālu būs gājiens. Biju kopā ar kādiem cilvēkiem, ar kuriem arī pirmo reizi tā kopā tur dodamies. Man veselības stāvokļa dēļ tik viegla un raita iešana nepadodas. Tā sanāca, ka nopakaļus sekoju pārējiem līdz ļauj viņiem iet mani nekavējot. Mani nevaktējot. Tad sākās mana izturības pārbaudījuma kulminācija. Gāju krietnu laiku cauri meža ceļam, viss bija svešs. Nezinu, cik tālu vēl jāiet, nāca visādas emocijas no manis. Jāpiebilst, ka neziņa par to, cik tālu ir gājums svešā vietā, manī rada nemieru. Taču Dievs ļoti pagodinājās, kad bija jābrauc māju, kāds brālis Kristu no sirds labprātīgi maksādams cenu, mani aizveda no pašas nometnes līdz pat manām mājas durvīm, kas ir apmēram 250 km no nometnes vietas. Pats viņš dzīvoja pilsētā, kas atrodas apmēram 60 km no manas pilsētas. Un tad viņa Dieva vārdā ir kādas rindas, kas šādās līdzīgās reizēs atgādina, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā. Iveta, paldies par jūsu piemēru. Gaidu arī jūsu piemēru uz jautājumu, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis. Un turpināsim pēc kāda laika.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Tagad Brendons Laiks ar dziesmu Tas ir tas, ko es slavēju. Vai tu zini tas, ko tu slavē? Vai Dievs ir tevi pacēlis tavu skatu, izaicinājis tavu skatu redzēt no viņa skatu punkta. Ar jautājumu, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis, turpinām pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds. I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: bet tā jau ir tā sēkla, kur Dievs mums ir devis. Un varbūt izklausās smieklīgi, bet tas ir tas, ko Dievs mums ir devis. Mēs to varam iestādīt kanalizācijā, vai mēs to varam iestādīt mūsu nākotnē. Kad skaidra vispār saprast to, kā es tērēju to, kas man ir dots, tikt skaidrībā ar to. Jūs zināt, kas ir fenomens Latvijā? Pensionāri, viņiem vienmēr nauda ir, vai ne? Omem, jaunieši tā ir? Omem vienmēr ir nauda. Un tad ir cilvēki, kas pelna divreiz vairāk, un viņiem nekad nav. Tāpēc, ka mēs nezinām, kur mēs tērējam, vai arī tērējam bezjēdzīgi. Ievies savā pārvaldībā kaut kādus pārskatāmus procesus. Paņem, pasties, kur aiztekt tā tava sēkla, kur viņa aizbirst garām. Ja tu nezini, kur aiziet tava nauda, tu esi slikts pārvaldnieks. Mārtiņ, to es pa sevim saku. Ja tu nezini, kur viņa aiziet, tu esi slikts pārvaldnieks. Un trešā lieta, dod Dievam pirmo vietu it visā, ko viņš tev ir devis. Pirmais, sāc ar šo lūkšanu, Dievs, tu esi īpašnieks. Kur tu vēlies, lai es esmu par svētību? Jo pārvaldnieks nedod pārpalikumu. Pārvaldnieks dod pirmais. Pārvaldnieks dod no sākuma. Un pēc tam viņš patur sev. Es gribu izaicināt tevi skatīties vispirms, kā tu vari dot Dievam laiku, finanses un savus resursus. Kā tu vari ieguldīt mūžībā. Negaidi to, kas tev paliks pāri. Jo, ja mēs gaidīsim to, kas mums paliks pāri, mums pāri nepaliek nekas. Bet skaties, kur tu vari dot Dievam to, kas pieder viņam. Kā tu vari būt par viņa darbu kaut kur. Kā tu vari būt par svētību kaut kur. Neskaiti, ko dara citi. Neskaties, ko dod citi. Skaties, ko tu vari dot. Skaties, kā tu vari ieguldīt. Un tas arī trenēs tavu sirdi, tāds finansiālais kardio. No bailēm uz uzticību. Jo brīdī, tad, kad mēs kaut kur domājam, nu kaut nu izvilkt līdz tām mēneša beigām, kaut nu sanāktu, mēs dzīvojam bailēs. Bet, kad es atdodu Dievam to, kas pienākās viņam, es zinu, ka viņš ir tas, kurš parūpēsies par manīm. Es zinu, ka viņš ir tas, kurš gādās par to, lai ir darbs, lai ir klienti, lai viss notiek. Atceries, ka viņš ir īpašnieks, tu esi tikai un vienīgi pārvaldnieks. Jebkurā sfērā – laiks, finanses, resursi. Un es ticu, ka tu ar tādu attieksmi nāks pie viņa, tad Dievs varēs svētīt tev vairāk un mani. Jo ja es būšu uzticams pie mazumiņa un tu, tad Dievs iedos kaut ko vairāk. Un ja godīgi mēs varam paņemt jebkuru labu grāmatu par uzņēmējdarbību, mēs redzēsim to, ka lielākā daļa to principu, kas tur ir ņemti no Dieva vārda. Ka tie principi, viņi strādā. Sēšana un pļaušana nekad nebeidzās. Es tagad lasu kādu grāmatu, kaut ko tur var paņemt, viņa ir ļoti laba pa finansēm. Pirmais, tu dod Dievam to, kas viņam pienākās. Otrais, tu stādi šodien iekšā, lai tu pēc tam varētu nopļaut. Un stādīt mēs varam cilvēkos, stādīt mēs varam biznesā, bet galvenais dari. Neapēd to, ko tev Dievs ir devis šodien visu. Un tas ir tas, ko es saku jauniešiem. Es atkārtojos un atkārtojos. Nedomājiet, pie kā jūs strādāsiet. Domājiet, kam jūs dosiet darbu. Domājiet, kā jūs būsiet par svētību citiem cilvēkiem. Mūsu vecākiem bieži vien nevarēja pārmest to, kad viņi mūs neaudzināja. Jo, nu, pie tās varas bija kā bija. Kā apostols atrada, kaut kā jau viņš izauga apmēram. Šobrīd nav attaisnojumu, jo šodien ir tik daudz dažādu informāciju, tik daudz dažādu semināru, tik daudz kā izglītoties. Bet pamats tam visam ir tas, būt uzticamam pārvaldniekam un izmantot to pareizi, ko Dievs ikvienam no mums ir devis. Un tagad jāsāk skanēt cerīgai mūzikai un ziedojums. Jā. Nē, es aicināšu, kad mūzika var, bet ne cerīgu, uzdod Dievam jautājumu, Dievs, kas ir tas, ko man pamainīt savā pārvaldībā. Dievs, kas ir tās lietas, kuras man ir jāizmaina savā pārvaldībā, lai tu uzticētu man vairāk?
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Paldies Dievam, ka viņš mūs vainago ar mīlestību, ka viņš mūs ir ietērpis, pieņēmis un viņš tur mūs kā savus bērnus un kā ar savu saimi. Bet ar to viss nav beidzies. Mums ir vēl ceļš ejams. Un tāpēc šī rīta jautājums tev, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Numurs 2544-2288, gan rakstiskai, gan audio ziņai.

0: Un turpinām šī rīta jautājumu, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis. Un varbūt iesākšu paturpinot ar Ivetas ziņu. Iveta teica kādu gadījumu, kad devās uz kādu pasākumu un sanāca iet uz šo pasākumu pēc tam, pēc sabiedriskā transporta daudz ilgāk nekā bija gaidījusi un saņēma arī palīdzību pa ceļam. Un bija jāiet cauri mežiem, nezini, nepazīsti, nezini, cik būs tālu jāiet, un ja vēl fiziskie izaicinājumi tam ir pa virsu, tas ir izaicinājums. Izaicinājums arī paļauties uz Dievu, vai Dievs mani pametīs likteņa varā. Tas man atgādināja kādu reizi, vairākus gadus atpakaļ arī, kad arī man, kurš šķietami sevi tur vēsā prātā bieži vien, tad sanāca man Šveicē. Pirmo reizi ierodoties Cīrihē, esot ar nometni, pazust pilsētā un vēl tādā laikā, kad ir tumšs, kad cilvēki jau gandrīz no visām ielām pazūd, kad pat cilvēku sejas tu nevar saskatīt, un es vēl biju skolēns, un lai gan mēģināju saglabāt vēsu prātu, tomēr visu laiku tas spiediens kā tvaika katlā kāpa un pa kādam brītiņam panāca ārā, jo telefons tajā brīdī bija izlādējies un vispār nebija nekāda kontaktu, bija es, bija angļu valoda un kāda viņa tajā laikā bija, un bija tumšas ielas ar maz cilvēkiem, un bija distances, kuras noskrēja. Un, protams, visu laiku tas paļāvības Dievu, visu laiku, kad Dievs par tevi parūpēsies. Un, protams, arī lūdzu, tas bija izaicinājums. Ja Dievs tevi ir palīdzējis un izvedis cauri situācijām, tad tu zini, ka tas ir izaicinājums arī nākošai reizei likt paļāvību uz viņu. Un nezaudēt galvu. Artis ir padalījies, ka viņa lielākais izaicinājums, un kā viņš saka, arī viņa prāt daudziem tas ir lielākais izaicinājums, nomirt sev. Viņš bija domājis, ka tā būs viena sērija, bet izrādās ir daudz sērijas. Un vēl Artis min, ka mums nav jābūt uzpūtīgiem, bet jābūt uzpūtušie, ka mums ir jāuzpušās svētajā garā, kā Bībelē teikts, un ja tā tas ir, tad ir labi. Jo Artis piebilst, daudz varbūt esam darījuši pareizas lietas, bet vēl neesam perfekti. Ja mēs varam panest 5 ķieģeļus, Dievs mums neuzkrāmēs 15, bet teiks, redz, kur ir nākošā krava. Un vēl padalīšos ar Arta tādu perspektīvu, kā Dievs caur izaicinājumiem rūda un mūs māca.
1: Pēteris un Jēzus. Un Jēzus saka, nāc, Pēteri, pa ūdens virsu. Iedomājies sevi, ka tev ir izaicinājums, ka tev ir jādara šis pozitīvi trakais solis, ārprātīgais. Ko? Iet pa ūdens virsu, iet caur sienai, vēl kaut ko un vēl kaut ko. Tas ir tā kā loģika. Ja tev ir fiziskā loģika un ir garīgā loģika. Fiziski tas ir neiespējami, bet ja tu, kungs, saki, ok, tāpēc, ka tu pateici, es zinu, ka tas ir loģiski, ka tas notiks, vai tas ir iespējams, un es eju uz to. Ja tad cilvēki ir saprātīgi, bet kristieši ir, atvainojos, vēl saprātīgāki, amen. Mums ir divas loģikas, mums ir pilnā loģika, tad šī te fiziskā, ka mēs zinām, ka caur sienai nevar iziet, mēs zinām, ka pa ūdens virs nevar iet, bet mums arī pilnā loģika ir. Kas saka, ja to pasaka Jēzus Kristus, vai Dievs Tēvs, ja, vai Dievs Svētais Gars, tad tas būs iespējams. Ja, tad tas ir vienkārši garīgi, loģiski.
0: Paldies, Arti, par šādu komentāru. Un es paturpināšu šo ar rakstu vietu. Un šādu apgalvojumu jūs pamatojumu tam varat atrast Pāvila vēstulē Kolosiešiem 2. Nodaļā 10. Pantā, kur par Kristu ir teikts, ka viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un ir teikts, ka viņš ir galva visām varām un spēkiem. Tas mums ir atgādinājums, lai mēs to ņemam prātā, lai mēs to ņemam vērā arī savās kalkulācijās.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. Francijā pilsētā Paralemonjālā no 21. Līdz 23. Augustam notika 5. Jēzus festivāls, kas šogad pulcēja 7500 cilvēku. Organizatori norāda, ka tas ir viens no nozīmīgākajiem kristīgās mūzikas festivāliem Francijā un šogad apmeklētāju bija vairāk nekā pērn. Trīs dienu programmā bija kristīgās mūzikas koncerti, slavēšana, sadraudzība, dažādas aktivitātes un darbnīcas. Festivālā uzstājās dažādu valstu mākslinieki, piemēram šogad festivālā pirmo reizi piedalījās arī kristīgā grupa no ASV, Forking and Country. Viens no organizatoriem sacīja, ārvalstu mākslinieku klātbūtne ir svarīga, jo tā mums atgādina, ka kristīgā pasaule ir lielāka par Franciju, bet galvenokārt tāpēc, ka mēs to varam piedzīvot arī šeit. Vēl viens šā gada jaunums bija koncerts zem zvaigžņotām debesīm, ko vadīja Samuels Olivier. Apmēram 2000 festivāla apmeklētāju piedalījās šajā intīmajā brīdī dabas vidū, ko pavadīja vienīgi ģitāra un to cilvēku balsis, kuri bija ieradušies dziedāt un izpaust savu ticību. Festivāla organizatori jau ir izziņojuši nākamā gada festivāla datumus. Bībeles muzejs Vašingtonā gatavojas rīkot starptautisku izstādi, kurā tiks izcelts Jordānas Bībeles un kristietības mantojums. Par to 1. Augustā noslēgta vienošanās ar Jordānas turisma un senlietu ministriju. Izstāde ar nosaukumu Jordāna, kristietības aizsākumi, iepazīstinās ar arheoloģiskajiem atklājumiem un vēsturiskiem materiāliem, kas saistīti ar kristietības attīstību mūsdienu Jordānijas teritorijā. Starp izstādē pārstāvētajām vietām būs Betānija, viņpus Jordānas, ko UNESCO atzinusi par tradicionālo Jēzus Kristus kristību vietu, kā arī Maharēsa, kas ir saistīta ar Jāni Kristītāju. Viens no izstādes centrālajiem eksponātiem būs Madabas kartes kopija, sena svētceļnieku karte, kas palīdzēja ceļotājiem orientēties vietās, kuras saistītas ar Bībelē aprakstītajiem notikumiem. Papildus arheoloģiskajiem eksponātiem programmā būs arī izglītojoši materiāli par Jordānijas vēsturi un kristiešu svētceļojumu vietu saglabāšanu visā valstī. Bībeles muzeja prezidents Carlos Campo sacīja, ka muzejs plāno īpaši uzsvērt Jāņa Kristītāja nozīmi Jēzus agrīnajā kalpošanā, tostarp Maharēsas nozīmi, vietu, kas tradicionāli tiek saistīta ar Jāņa nāvi. Izstādi paredzēts atklāt 2027. Gada 1. Ceturksnī un plānots, ka tā būs pieejama apmeklētājiem līdz vasarai. Svētdienas 23. Augusta naktī Haiti Kenshofas pašvaldībā bruņotu bandu uzbrukumā nogalināti vismaz 47 cilvēki. Haiti varas iestādes notikušo raksturojušas kā nežēlīgu uzbrukumu un terora nakti. Saskaņā ar ANO ģenerāla sekretāra Antonio Guterēša teikto, 22 no nogalinātajiem bija cilvēki, kuri bija meklējuši patvērumu baznīcā. Viņi tika nogalināti baznīcas teritorijā. Uzbrukumā tika aizdedzinātas arī vairākas mājas, bet dažas stundas vēlāk tika nolaupīti vēl aptuveni 60 cilvēki. Par uzbrukumu gandrīz noteikti tiek turēta aizdomās noziedzīgo bandu koalīcija Viva Ansam, kas terorizē teritorijas ap galvas pilsētu Porto Prensu. Galvas pilsētas policijai nav izdevies identificēt uzbrucējus. ANO norāda, ka 2026. Gada pirmajos mēnešos Haiti nogalināti vairāk nekā 3000 cilvēku un vēl 1400 ievainoti. Savukārt 1,4 miljoni cilvēku bijuši spiesti pamest savas mājas un aptuveni 6 miljoniem no 14 miljoniem valsts iedzīvotāju nepieciešama humānā palīdzība. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un vietām saulains laiks. Šodien Latvijā nelīs un gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Tur, kur debesis no rīta apmākušās, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Pārējā valstī dienas gaitā saradīsies mākoņi, kas pa laikam aizseks sauli. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, Kurzemē un Zemgalē vējš pūtīs lēni līdz mēreni. Savukārt Rīgā mākoņi daļēji aizklās debesis, nav gaidāmi nokrišņi, pūšot lēnam dienvidu, dienvidu austrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz 23 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. Septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Bībeles lietotnē YouVersion šīs dienas rakstu vieta ir no vēstules ebrejiem 13. Nodaļas Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Dievs nemainās un Dievs mūs ar šādu atziņu arī liek mums domāt savādāk nekā mēs bieži vien vēlamies. Šī rīta jautājums, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Numurs 2544 2288 tavai ziņai.

Kā tevprāt, Dievs tevi ir izaicinājis, ir šī rīta jautājums. Jautājums pārdomām tādēļ, ka Dievs ir nemainīgs, bet situācijas dzīvē mainās, un mēs domājam, ka Dievs tā droši vien ir visu paredzējis. Bet mums ir dots tāds instruments kā lūkšana, un tas jau vien mums stāsta, ka nav visam jāpaliek tā, kā tās ir. Viņš mūs ir darījis par sava darba līdzstrādniekiem. Un ko līdzstrādnieki dara? Dara to, kas ir tā prātā, kas ir aicinājis mūs strādāt. Un labi, ja mēs varam paturēt vienmēr to savā prātā, būtībā to, ko Dievs mums ir mācījis, un vēl pieaugt atziņā. Pāvils teica par tiem, kuriem viņš redzēja, kad viņi ir iedegušies mīlestībā par Dievu, ka viņš lūdz, lai Dievs apgaismo viņu gara acis un dod gudrības un atklāsmes garu, lai viņi labāk viņu izprastu. Un gala rezultāts tāds būs, kad viņu gājiens tad būs kunga cienīgs. Bet pat ja tas nav kunga cienīgs, Dievs mūs nav atstājis, viņš par mums rūpējās un ir mūsu ceļā kopā ar mums tādi, kādi mēs esam. Tādi varbūt, kas vispār ir tālu projām no Dieva, Dievs vienmēr ir blakus. Dievs sevi neuzspiež, bet ar kādām lietām viņš varbūt mūs izaicina. Izaicina iestāties, izaicina piedot, kā jau šajā rītā vairāk ziņas bija par to, ka tiešām liels izaicinājums ir piedot. Un varbūt vieglāk mums ir piedot, ja mēs esam iegūši atziņu un ieraudzījuši savu tuvinieku no Dieva perspektīvas. Tās vērtības, ko Dievs viņam ir devis, un mēs varam ne tikai piedot, bet kā viena klausītāja minēja, lūgt. Un tas arī ir vajadzīgs. Kāda ziņa no klausītājas par tādu praktisku dienas, ikdienas varbūt izaicinājumu, bet ļoti specifisku viņai. Un Agnes no Saldus raksta: labrīt, mans lielākais izaicinājums šovasar bija palaist savu pusaudzi, kuram ir pirmā tipa diabēts, un paskaidrojums tas prasa nepārtraukt uzraudzību, uz nometni Zviedrijā uz 9 dienām. Bija, protams, saorganizēta uzraudzība gan nometnē, gan attālināti no manas puses, bet viņš nekad nebija bijis prom man nesasniedzamā attālumā un vēl tik ilgi, sajūtos pilnīgi bezspēcīgi. Un tad nāca vēl lielāks izaicinājums. Tikko prāmis sāka kustēties, pazuda jebkādi sakari ar viņu un ar pieaugušo, kas viņu pieskatīja. Ne telefona, ne interneta, vienīgi Dievs. Tas pats arī atpakaļceļā, kad jau šķita, kad viss trakākais ir aiz muguras. Dievs man izveda cauri ar apsolījumiem Jeremijas 30. un 31. nodaļā. Pateicība Dievam, lai jums svētīga diena! Kā tavuprāt, Dievs tevi ir izaicinājis? Jautājums tev, varbūt tu vari ieraudzīt un atcerēties, ka Dievs tevi mēģina celt. Celt tevi iekšēji. Un tad, ja vēlies padalīties, tad numurs ir 2544-2288, gan rakstiskai, gan audio ziņai. Turpinājumā Maika Tailers ar dziesmu Es staigāju brīvs.

Tā kā tu mani mīli, šī dziesma atsaucās uz Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļu, kur tiek runāts par zāli, kad tu tik ļoti to tērp, bet tu mīli daudz vairāk mani. Un ir teikts 28. Pantā, un kāpēc jūs zudāties apģērba dēļ, mācaties no puķiem laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpj. 30. Pantā teikts, ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rītu tiek iemesta krāsnī, tā ģērbi vai tad nedaudz vairāk jūs māsticīgie. Un tad ir salīdzināts, pēc kā dzenes pagāni, pēc kā mums jādzenes. Šī rīta jautājums, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Numurs 25442288, tavai ziņai vai tavam stiprinājumam? Kādam klausītājam?

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Šī rīta jautājums ir jautājums tev par izaicinājumu tev no Dieva puses. Tev ir individuāls ceļš ar Dievu. Dievs varbūt tevi mudina uz kādiem jautājumiem. Tavā dzīves ceļā, tavā pieredzē, ar dzīves situācijām, ar kādiem jautājumiem, par to, ko tu zini. Un Dievs tevi aicina iedziļināties tajās lietās. Iedziļināties pat tajās lietās, ko zemes pamati māca, kā Bībelē teikts, un arī, jā, viņa radībā atklājās Dieva godība. Redzot viņa radību, mēs ieraugam to, kāds Dievs ir. Un arī, droši vien esat dzirdējuši kādas liecības no cilvēkiem, kas būdami zinātnieki, varbūt pētnieki, varbūt ārsti, ir sastapušies ar to, atklājumu, kas viņiem atklāja, ka fiziskie likumi tomēr nav visa noslēdzējis, ka tiem nav visas atbildes, ka Dievs, ka taisa tā stāv kaut kas spēcīgāks. Un, ja Dievs tevi ir uzrunājis un izaicinājis tādā veidā, vedis tuvāk sev, savai patiesībai, tam, kā viņš vēlas, lai tu dzīvo, ar to tu vari padalīties, atbildot uz jautājumu, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis. No personīgās pieredzes varu teikt, ka katra atbildēta lūkšana ir Dieva izaicinājums uz kaut ko vairāk. Dieva apstiprinājums to, ka viņa vārds ir patiesība, un tas tevi mudina arī turpmāk stāvēt un turēties pie viņa patiesības. Un tas arī man ir licis kāpt augstāk pa pakāpieniem, ja tā to var traktēt. Vēl jautājums atvērts, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis? Numurs 2544 2288.

Tikko dzirdējāt dziesmu, ja šī, un šī dziesma noslēdzas ar vārdiem, ja šī ir dziedināšana, tad lai tā sākas. Un tas arī ir izaicinājums, kuram tu esi pateicis, jā, ja Dievam ir kaut kas priekš manis, tad es esmu atvērts tam, to pieņemt un sekot tai instrukcijai, kā to pieņemt. Vēlos jums padalīties ar kādu stāstu, kuru padalījās kāda klausītāja. Un ar to arī droši vien noslēgt, bet atstāt tomēr atvērtu jums šī rīta jautājumu, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis. Es aicinu tā ieklausīties, jo viss, kas runā par Dievu un viņa patiesību, arī runā uz mums, jo Dievs neskatās uz cilvēka vaigu. Un Irma no Mālpils raksta. Sveiki! Tas kungs mani ir daudz izaicinājis laulībā. Pēc tam, kad piedzima trešais bērns, pēc dažiem mēnešiem man bija diska trūce un nospiests sēžas nervas. Par cik bērnu baroja ar krūti, medikamentus nelietoja. Un tā pagāja gads un 3 mēneši. Šis laiks bija ļoti izaicinošs laulībā. Piedzīvots daudz rūgtuma, aizvainojuma, vientulības, strīdu, atbalsta trūkums. Daudz bijušas domas par šķiršanos, taču es vienmēr pastāvēju uz Dieva pavēli, ka laulība nav šķirama. Pirms šiem Ziemassvētkiem Dievs man deva atklāsmi, ka patiesībā mans vīrs varētu mani drīzāk pamest. Un tas mani ļoti nošokēja, jo man pašai tas šķita neiespējami. Tas bija lūzuma punkts, kad sapratu, ka šādi vairs nevar un man jāmaina sava attieksme pret vīru. Gāju pie Dieva lūkšanā mācīties pazemību attiecībās ar vīru. Lūdzu Dievu, lai maina manu sirdi, lai varu mīlēt vīru, kā Jēzus mūs mīl. Lai varu vīram lūgt piedošanu un pati piedot, viegli nebija, bet tas kungs ir mainījis manu sirdi, lai tā nenocietinātos. Šobrīd, slavēts Dievs, mums ar vīru ir tuvas attiecības un bērniem ir pilna ģimene. Visvairāk tas kungs mani ir izaicinājis iemācīties piedot un mīlēt tuvāko. Irma, man gribas arī piebilst, ka Dievs jūs ir vedis tuvāk sev un arī apstiprinājis, ka viņš dod savu palīdzību. Ja jums bija jāvēršās pie Dieva ar palīdzību mīlēt vīru, tā noteikti tad bija vajadzīgi. Un šis esošais rezultāts nebūtu bijis iespējams bez lūkšanas, jo ja jau jūs ar savu domāšanu būtu varējis to sakārtot pati no sevis, tad priekš kam šķietam terēt laiku vēršoties kaut kur citur. Man ļoti atgādināja jūsu stāsts kādu arī mācītāju, kalpotāju, nē, viņš nav mācītājs, bet arī sludina Dievu vārdu un drīzāk biznesa cilvēks, un viņš liecināja par līdzīgu gadījumu, tikai viņa ģimenē notika traģēdija ar bērna pašnāvību, un sieva, kā viņš teica, iekšēji nomira. Un bija izaicinājumi ģimenē, un vienā reizē viņš teica, pat vairākas reizes bija, kad viņš teica, Dievs, man vairs nav mīlestības. Lai gan sākumā viņš teica, dzīvojām kā pasaku dzīvē un turīgi cilvēki. Un tad Dievs teica, mīli viņu vairāk. Un viņš nāca Dievu priekšā un arī tāpat kā jūs Irma. Dievs viņu vadīja un palīdzēja un viņš varēja sevi mīlēt. Un tagad viņiem arī ir brīnišķīgas attiecības. Bet no tāda cilvēka, kas tiešām mīlēja un dzīvoja un baudīja dzīvi kopā ar sievu, līdz tādai, kad sieva iekšēji nomira no traumām, kā viņš teica, ka tu skatījies uz viņu, viņa bija pilnīgi tukša. Un, protams, tad nāca arī tādas dažādas rīcības. Lai Dievs mūs svētī un tiešām lai izaicina, un Dievs ne tikai mūs izaicina, viņš mums arī palīdz mūsu izaicinājumos, kas būtībā ir viņa vārds, viņa patiesība. Tāpat kā skolotājs, kas mums palīdz iet un apgūt matemātiku, dažādas zinātnes, kas ir mums blakām, lai mūs studētu, sagatavotu materiālu mūsu līmenim, tāpat Dievs arī dara ar tiem izaicinājumiem, kas ir
zem vārda patiesība. Jautājums ir atvērts, ja jums ir kāda ziņa, tad to padalīšos nākošajās stundās, bet 10:00 rīta programmas pieteikums.

Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu

Labrīt, pulkstens desmitos. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Ir piekdiena 28. augusts. Un pulkstens desmitos 15. Kā ierasts sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Un tas jums dod iespēju piedalīties konkursā atbildot uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli. Un kā balvu iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens desmitos 30. Laiks rīta pārdomām lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa noslēgums, ja ir pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12. Raidījums beigu laiku zīmes. Pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2. Sākas grāmatas lasījums. Vēl vēlos jums atgādināt, ka visu informāciju par kontaktinformāciju varat atrast mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv un jums ir pieejama arī e-pasta adrese lkr@lkr.lv jūsu jautājumiem, liecībām un to, ko jūs vēlaties rakstīt mums, Kristīgajam radio. Ja konkrēti vēlaties painformēt par pasākumiem, e-pasts reklama@lkr.lv. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Jūs jau zināt, brāļi, es jau runāju uz tādiem, kas pazīst bauslību. Ka bauslībai pār cilvēku ir noteikšana vienīgi tik ilgi, kamēr tas ir dzīvs.
1: Piemēram, precēta sieva pēc bauslības saistīta ar vīru, kamēr tas dzīvs, bet kad vīrs mirst, viņa kļūst brīva no bauslības, kas viņu saist pie vīra. Tātad, ja tā vīram dzīvam esot nodosies citam vīram, viņu sauks par laulības pārkāpēju. Bet ja vīrs ir miris, viņa ir brīva no bauslības saistībām, un viņa piederēdama citam vīram nav vairs laulības pārkāpēja.
0: Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu, esat nonāvēti bauslībai un piederat citam, tam, kas uzmodināts no mirušiem. Tāpēc nesīsim augļus Dievam.
1: Jo kamēr mēs dzīvojam miesā, bauslības modinātās grēcīgās kaislas spēcīgi darbojās mūsu locekļos tā, ka mēs nesam augļus nāvei. Tagad turpretim bauslība zaudējusi savu spēku par mums, jo mēs viņai, kas mūs saistī, esam miruši. Tā, ka nu varam kalpot jaunā garā un nevis pēc vecā burta.
0: Kas nu no tā izriet? Vai pati bauslība ir grēks? Nekādā ziņā ne. Bet to gan varu teikt, es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības. Jo es nebūtu zinājis, kas ir iekāre, ja bauslība nesacītu, tev nebūs iekārot. Bet grēks šī baušļa ierosināts modināja manī visādas iekāres, jo bez bauslības grēks ir nedzīvs. Es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīvs, bet es nomiru. Tā izrādījās, ka bauslis, kam vajadzēja nest dzīvību, man atnes nāvi. Jo grēks, baušļa aizlieguma ierosināts, pievīla mani un ar to man atnes nāvi. Tātad bauslība kā tāda ir svēta un bauslis kā tāds svēts, taisns un labs. Vai tad labais man varēja atnest nāvi? Protams, ka ne. To ir darījis grēks. Tas, lai atklāti parādītos kā grēks, izlietodams labo par līdzekli, man ir nesis nāvi, lai darbojoties bauslim kļūtu pārparim grēcīgs. Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grēkvarā. Jo es pats nesaprotu, ko daru, jo nevis to, ko gribu es daru, bet ko ienīstu, to es daru. Bet ja es to daru, ko negribu, es piebalsoju bauslībai un atzīstu, ka tā ir laba. Bet tad jau vairs es tas neesmu, kas dara ļaunu, bet manī mītošais grēks. Jo es zinu, ka manī tas ir manā dabīgajā miesā nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Bet ja es to daru, ko negribu, tad darītājs neesmu vairs es, bet manī mītošais grēks. Tad nu šādu bauslību es atrodu, ka gribot darīt labu, man iznāk ļaunais. Mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dievu bauslībai, bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas skaro ar mana prāta bauslību un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Es, nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas? Pateicība Dievam mūsu kungā Jēzu Kristu. Tā nu es ar savu prātu kalpoju Dievu bauslībai, bet ar savu miesu grēka bauslībai.

0: Biedrība Cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Un atkal ir pienākusi iespēja piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums, un tajā jūs varat iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda Klāsta. Uzdevums, lai piedalītos konkursā, ir atbildēt pareizi un censties to izdarīt visātrāk, atbildēt pareizi uz jautājumu saistībā ar Bībeli, to iesūtīt uz numuru 2544-2288, norādot savu vārdu un vietu, no kurienes raksti, un, protams, arī atbildi. Tātad numurs 2544-2288 tavai atbildēji uz šī rīta jautājumu un arī vārdam un vietai, no kurienes raksti. Šajā brīdī šī rīta Bībeles dienas jautājums. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, uz kuru Izrēla ķēniņš, kas valdīja pēc ķēniņa Ahaba, sūtīja savus vēstnešus pie Elgdieva, lai uzzinātu, vai viņš kļūs vesels pēc tam, kad bija nokritis no augšistabas. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, uz kuru Izrēla ķēniņš, kas valdīja pēc ķēniņa Ahaba, sūtīja savus vēstnešus pie Elgdieva, lai uzzinātu, vai viņš kļūs vesels pēc tam, kad bija nokritis no augšistabas. Lai atbildētu jautājumu, laiks ir stundam, protams, jūs sacenšaties arī ar citiem konkursa dalībniekiem. Konkursu iespējams noslēgsim pulkstens 11.15. Ja būs pareizā atbilde, paziņosim gan pareizo atbildi, gan uzvarētāju. Un tagad vēlreiz. Bībeles dienas jautājums ir: nosauciet Bībelē minēto pilsētu, uz kuru Izrēla ķēniņš, kas valdīja pēc ķēniņa Ahaba, sūtīja savus vēstnešus pie Elgdieva, lai uzzinātu, vai viņš kļūs vesels pēc tam, kad bija nokritis no augšistabas.

0: Mans vīrs atgriezās mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.
2: Pulkstens ir 10:25 minūtes. Tagad Mats Mahers ar dziesmu. Es tikai gribu būt tajā istabā, kur tu darbojies. Un pēc tam laiks rīta pārdomām.

Kristīgais radio. Pulkstens ir teju 10:30 minūtes un šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas un pārdomām rakstu vieta no Salamana pamācībām 28. Nodaļas no 1. Panta. Taisnie ir pašapzinīgi droši, kā jauns lauva. Netaisnības skābes ir pārvērtušas manas dvēseles ķīmiju. Tā amerikāņu misionāram Stanleyam Jonesam reiz rakstīja kāda ārste. Šie vārdi rāda, kur var nonākt ar ideālismu. Katram jaunam cilvēkam ir krietna deva dzīves drosmes un ideālisma. Tādēļ pirmajā acu mirklī viņš liekas drošs kā jauns lauva. Bet tad nāk cilvēki, dzīve un pasauli. Tie mūs saista pie ikdienas, tie mūs apber ar netaisnību. Tas mums sagādā vilšanos. Tā beidzot, dvēseles ķīmija ir pārvērtusies uz ļaunu. Tā mēs dabūjam savus kompleksus, ķildīgumu, trūlumu, cilvēku nicināšanu, uzpūtību un aizvainojumu. Un vai tad ir tikai tas vien? Parādās vēl, kas daudz ļaunāks. Mūsu bezdievība un mūsu nospiestā sirdsapziņa. Vai tā ir dzīve? Tātad ideālisms to nespēja piepildīt. Tā jābūt brīnišķīgajai Dieva dāvanai, kas to spētu. Pēc tās mēs ilgojamies. Bībele mūsu acu priekšā neuzbur kādu mirāžu, fatamogrānu. Tā runā par reālām lietām. Droši kā jauns lauva. Tādi mēs savā dzīvē varam būt, ja piederam taisnajam. Kas tie ir par cilvēkiem? Tie, kurus ir taisnojis Dievs. Tādēļ, ka viņi tic kungam Jēzum Kristum. Viņam tie ir atzinušies savos grēkos, un viņš tos ir šķīstījis ar savām asinīm. Caur viņu tie ir salīdzināti ar Dievu. Tas dara drošus, kā jaunas lauvas. Kungs, tu dziedē mūsu izpostīto dvēseles ķīmiju. Pateicība tev. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Pulkstens ir 10:39 minūtes, Matthew West un grupa Cochrane & Co. ar dziesmu Kas par dienu? Un pēc šīs dziesmas paturpinam šī rīta jautājumu.

Šī paceļotā dziesma What a day that will be, jeb kas tā par dienu būs tā, tā tad, kad sastapsimies ar Dievu un ieraudzīsim, kā tas patiesībā ir tas, par ko Bībele raksta, par ko atklāja un kam mēs ticam un ko jau pa daļai esam piedzīvojuši. Un arī Pāvils saka, lai mēs liekam savu cerību uz to, kas mums tiks pasniegts, kas būs pēc tam. Tātad tas ir izaicinājums mūsu pasaules uzskatām, mūsu sajūtām, mūsu domāšanas veidam likt to, kā Artis šorīt minēja, ka mums ir pieejama pilnā loģika. Mums tajā arī vajag pieaugt, un tas ir tas izaicinājums. Atbildot uz šī rīta jautājumu, palaidu garām Ivetas ziņu, un Iveta raksta rakstuvietu no vēstules Filipiešiem 4. Nodaļas 13. Panta: es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru, un piebilst: man tas pants nāk, kad esmu darbā. Kā labs atgādinājums. Jā, arī Dievs stiprina mūsu darba, un arī darba vidē Dievs var mūs mudināt, domāt savādāk, kā minēju, izaicināt. Pamēģini labāk. Un šajā rītā Valdemārs raksta, ka viņam nepatika šis vārds izaicināt, jo tas, laikam, asociējas ar Dieva kārdināšanu un kā Dieva pārbaudīšanu. Nē, Valdemār, tā tas nebija domāts, tas ir domāts, ka Dievs tevi izaicina. Dievs tevi izaicina iet uz priekšu. Ja tu atceries kādu rakstuvietu kādā dzīves situācijā, kad gribas rīkoties savādāk, varbūt Dievs tev to atgādina, lai tu rīkotos savādāk, lai tev būtu cits rezultāts, lai tu varbūt nepakļautos savām sajūtām, kas ir kā sliedes, kas vada citā virzienā, bet izvēlētos ticēt tam, ko Dievs saka, ko tu varbūt neredzi, bet pieņem to kā patiesību. Svētīgi, kas neredz, bet tic. Arī Dievs man ir izaicinājis jau kādu laiku atpakaļ dalījos ar tādu lietu, ka nevarēju atrisināt kādu problēmu darbā. Vienkārši gribēju risinājumu labāk nekā to, ko es varēju ieraudzīt. Un it kā lūdzu arī Dievam par tām lietām, bet neredzēju nekādu izrāvienu. Tad kādā reizē atbrauc kāds misionārs uz mūsu draudzi un vienkārši palūdzot pa mani teica: tu staigā pa labirintu un tu saņemies drosmi staigā pa labirintu un nevari atrast izeju, un tad tev nolaižās rokas un tad tu apstājies un tad tu atkal saņemies drosmi un atkal nevari atrast izeju un tad atkal un es domāju, es nevarētu labāk izskaidrot to, kā es jutos. Un tad Dievs caur to cilvēku runāja: nāc manā klātbūtnē un es tev parādīšu izeju. Vai tas nav izaicinājums no Dieva? Likt viņa vārdu un apsolījumu pretī savām sajūtām un izvēlēties vienu vai otru. Un tāpat laikā es varētu teikt, bet Dievs, es tikšu visu laiku tevi lūdzu, un es jau neprotestēju labai gribai vai labām lietām. Ja tu man gribi kaut ko teikt, lūdzu, tu zini, kur mani atrast. Dievs mūs izaicina ar savu vārdu. Tagad Torrens Wells ar dziesmu Let the Church Sing. Ja arī tev ir atbilde uz jautājumu, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis šajā rītā un vēlies kādu stiprināt, vari droši padalīties un tad atradīšu kādu brīdi, kad padalīties ar tavu ziņu.

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedot daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pulkstens ir 10:53 minūtes, pavisam drīz Bībeles lasījums, bet līdz tam vēl mūzika, divas grupas, Rent Collective un grupa Kain.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Ja nav miroņu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka viņš Kristu ir uzmodinājis, bet viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšām celšanās. Jo ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmiguši. Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu, Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem, jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšām celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti. Bet ik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder, viņa atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Jo tas viņam ir visu nodevis zem viņa kājām. Bet kas saka, viss viņam nodots, tas, protams, izņemot to, kas viņam visu nodevis. Bet kad viņam viss būs nodots, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam visu nodevis, lai Dievs būtu viss iekš visa. Ko tad darīs tie, kas liekas kristīties par mirušajiem? Ja jau mirušie augšām necelsies, kam tad kristīties par viņiem? Kādēļ arī mēs ik brīdi esam briesmās? Es mirstu ik dienas tiešām, ka jūs, brāļi, esat mans gods Kristu Jēzū mūsu kungā. Ja es tikai mirstīgs cilvēks būdams esmu Efezā cīnījies ar plēsīgiem zvēriem, kāds labums man tur būtu? Ja mirušie neceļas augšām, tad ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim. Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Esiet skaidrā prātā un negrēkojiet. Jo daži Dievu nemaz nepazīst. To es jums saku par kaunu.

Dzirdējāt lasījumu no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem no 15. nodaļas 13. panta līdz 34. pantam.

0: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. Septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
1: Mežestrādes uzņēmums Ciāla Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Džošs Baldvins arī dziedāja par izaicinājumiem. Viņš saka, tā vieta, kur tu ļaujies, ir tā vieta, kur sākas dzīvība. Bet šajā brīdī noslēdzam Bībeles konkursu stundu atpakaļ šajā rītā uzdevu šādu jautājumu. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, uz kuru Izraela ķēniņš, kas valdīja pēc ķēniņa Ahaba, sūtīja savus vēstnešus pie Elkdieva, lai uzzinātu, vai viņš kļūs vesels pēc tam, kad bija nokritis no augšistabas. Un Bībelē šo atbildi uz šī rīta jautājumu varat atrast pirmās ķēniņu grāmatas 22. Nodaļas 51. Pantā un otrās ķēniņu grāmatas 1. Nodaļas 2. Pantā. Un tur rakstīts šādi. Un Ahazja, Ahaba dēls, palika par ķēniņu pār Izrēli Samarijā, Jehošafata, Jūda ķēniņa 17. Gadā un valdīja 2 gadus pār Izrēli. Un Ahazja nokrita caur savas augšistabas režģim Samarijā un sasitās un sūtīja vēstnešus un tiem sacīja, ejiet un vaicājiet Bālzebubu, Ekronas dievu, vai es palikšu vesels? Un jā, šis jautājums šajā rītā vairāk ir tie vārdi, kas tika minēti šajās rakstuvietās, kuras izlasīju, arī tika minētas. Vairāk vārdi tika minēti, bet pareizais vietas nosaukums ir Ekrona. Bet šeit bija teikts Ekronas dievu. Un pareizo atbildi pirmais iesūtīja Igors no Rīgas. Igor, apsveicam jūs un paldies arī jums visiem, kas piedalījāties, kas mēģinājāt pareizi atbildēt. Varbūt šis bija mulsinošs jautājums pat tad, ja jūs atradāt pareizo rakstuvietu, bet jebkurā gadījumā tas māca pievērst uzmanību detaļām. Tiekamies ar jums kādā citā Bībeles konkursā un paldies Igoram. Igor, drīzumā ar jums sazināsimies par jūsu iegūto balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un tagad Damāra Melisa ar dziesmu Brave, jeb drosmīgs.

un tagad Madara Treimane ar dziesmu, ko vairāk vēlēties. Atcerieties, ka jums ir pieejams e-pasts lkr@lkr.lv visiem jūsu jautājumiem, priekšlikumiem, liecībām, visu, ko jūs vēlētos pateikt Latvijas Kristīgajam radio.

Lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

Sara Krūgere ar dziesmu A New Reality, kas vēsta par to, ka mēs esam ieaicināti jaunā realitātē un mūs ir apņēmusi mīlestība. Un lasa no Apustuļa Pētera otrās vēstules no 3. līdz 13. pantam. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājusi visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai. Tā atziņā, kas mūs ir aicinājusi ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību. Jo ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet kam to nav, tas ir aklas un stulps un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jūs stipra paliek, jo to darīdami jūs nekad neklupsit. Tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu mūsu kunga un pestītāja valstībā. Tādēļ es ar vienu jums to atgādināšu. Kaut jūs to jau zināt un esat nostiprinājušies tanī patiesībā, kas jums tagad ir. Jo kamēr esmu šinī mājoklī, es turu par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem. Tas bija lasījums no Apustuļa Pētera otrās vēstules no pirmās nodaļas no 3. līdz 13. pantam.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Jasons Grejs runāja par to, ko tas nozīmē padoties Dieva mīlestības upei un tiešām atlaist to savu kontroli, to vajadzību, kas mums ir kontrolēt. Un būtībā paļauties uz Dievu, paļauties uz viņa vārdu. Šī rīta temats bija, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis. Vai tev ir kādreiz varbūt bijis jālauž, vai tavs vārds, ko Dievs tev ir devis, vai varbūt dievkalpojumā dzirdētais vārds tev ir tā uzrunājis, ka tev liekas, ka tas tevi lauž. Vai pat tas noliek vienkārši nāvi un dzīvību tavā priekšā, un tev ir jānotic, ka tiešām tā tev ir nolikta tavā priekšā, un tas tev ir izaicinājums pārbaudīt, vai tiešām tas, ko sola un par ko citi stāsta un liecina, tiešām ir patiesība. Tāds bija šī rīta jautājums, kā tavuprāt Dievs tevi ir izaicinājis. Aicinu arī par to padomāt šodien. Varbūt ir kāds izaicinājums, uz kuru tu atsaucies un izbaudīji to labo rezultātu, ko Dievs grib tev dot. Bet jebkurā gadījumā, pat ja tu to neesi paklausījis, Dievs tevi nav atstājis, viņš kā GPS sistēma, jeb globālās pozicionēšanās sistēma, vienmēr par tevi rūpējās, pārrēķina ceļu, lai tu sasniegtu to mērķi, ko viņš grib tev dot. Un tas mērķis ir mūžīgais aicinājums. Es, Jākabs Semers, no jums šajā brīdī atvados, novēlu jums svētīgu šo nedēļas nogali. Pavisam noteikti Dievs grib arī to svētīgu priekš jums, un lai viņa prāts notiek un nāk viņa valstība arī jūsu dzīvēs ar vienu vairāk. Pavisam drīz raidījums beigu laiku zīmes, līdz tam vēl mūzika.

0: Slavu Dievam, esam raidījumā beigu laika zīmes. Kā vienmēr šajā studijā, Juris Deveiko.
1: Sveicināti.
0: Un Pauls Holiks.
2: Sveiciens.
0: Kā arī es, Tālvalds Albergs. Pagājušajā raidījumā mēs runājām ļoti baisas lietas. Un es ceru, ka klausoties šo raidījumu, kādam tomēr domas mainījās. Un šīs domas mainījās par labu, kungs, es gribu tevi iepazīt. Jo tas, ko mēs lasījām pagājušajā raidījumā, tas viss ir domāts tiem, kas nepazīst to kungu, kas noliec. Nevis, kas nepazīst, man jālabo. Daudz varbūt nepazīst, nav dzirdējuši. Bet, ja jūs esat dzirdējuši un noliedzat Kristus glābjošo spēku, tad es, kur ir tas, ko mēs lasījām pagājušajā raidījumā. Šajā raidījumā mēs esam Atklāsmes grāmatas 11. Nodaļā. Un pirmos divus pants, Pauli, lūdzu, Olas.
2: Man tika dota niedre, līdzīga mērkokam, un man sacīja, celies un mērī Dievu templi, altāri un Dievu lūdzējs, kas ir iekšā. Bet atstāja Dieva templi ārējo pagalmu ārpusē un nemērēja to, jo tas ir dots pagāniem. Un tie mīdīs svēto pilsētu 42 mēnešus.
0: Jā.
1: Amen. Tātad esam 11. Nodaļā, kas ir iestarpinājums, turpinājums starp 6. un 7. bazūni. To ir vēlreiz jāatgādina mums, jo ir šis literārais paraugs, kur ir starp 6. un 7. notikumu, vienmēr kaut kāda pauzīta, kaut kāda iestarpinājuma. Lūk, un te mums bija eņģelis ar mazo grāmatiņu, un tad arī šīs grāmatiņas sēšana un saldēs un rūktēs, un tad vēl citas lietas, ko eņģelis teica, un tad ir, lūk, otrais šis iestarpinājums, kas būs mums saistīts ar diviem tādiem notikumiem, tempļa mērišana un ar diviem lieciniekiem. Un tātad, ka kontekstā mēs redzam, ka Jānim bija pavēlēts atkal pravietot tautām un runāt un pravietot, un tad šeit tas ir pirmais uzdevums, kur Jānis ir nevienkārši kā redzētājs, bet kā līdzdalībnieks. Viņš pats mēra šo templu. Tātad varētu teikt, pirmais jaunais uzdevums, ko viņš ir atkal saņēmis. Tātad sniegt informāciju par templu un pilsētu, kurā tas atrodas. Un te viņam jāveic tādas simboliskas darbības, kā vecās derības praviešiem. Neret arī tas bija. Un te tas mērīšanas darbs, tas ir saistīts nevis ar visu tempļu teritoriju, bet vairāk ar iekšējo, tāpēc, ka lietots ir vārds naos, kas runā šaurākā nozīmē par templu, vairāk par svētnīcu, par burtiski to, kas attiecās uz tempļu. Nu, un varētu jau arī jautāt, ko tas nozīmē, ja šī mērīšana, tas ir grūti skaidrojams jautājums arī vienādi domājošiem zinātniekiem, bet tātad pa lielam mēs varētu tādu atziņu gūt, ka templi var mērīt dažādu iemeslu dēļ, tas arī ir darīts arī ir vecā derībā, tas ir arī pie jaunās Jeruzalēmas arī, vēl mēs redzam šī mērīšanas lieta ir. Bet kas tajā ir, kas tā galvenā doma, kas tur ir? Un te ir norāde, jādomā, uz Dieva īpašumu, kas neraugoties uz visu to, kas notiek apkārt, uz lielajām bēdām, uz lielo trako laiku, tiesām, sodiem, bet Dievam pieder šis īpašums, un ja kaut kas tiek mērīts, tad tas nozīmē, ka tas kādā īpašā veidā pieder Dievam. Jā. Un ja kaut kas tiek izslēgts no mērīšanas, tad tas ir tā ir norāde par Dieva labvēlības zaudēšanu šajā laikā. Nu, un Dieva sargājošā aizbildniecība ir te vēl spēlē. Jautājums arī varētu būt par to, kas tas pa templi tāds, kas tas pa templi. Un templis var skaitīt dažādi. Ir, es esmu dzirdējis vairākus skaitļus, par kuriem runā, jā, tur 5 templi un 4.
2: 8
1: pat, jā. Es esmu nonācis līdz 4, un tad pastīsimies, kurš no tiem varētu mums te būt visaktuālākais. Tad Bībelē ir 4 templi. Zalamans uzceļ 1. Zarubābels uzceļ, var teikt, no 0. 2. Tas ir skaidrs. Ko dara Herods lielais? Viņš neuzceļ jaunu templi, jādomā, bet atjauno pamatīgi atjauno 2. Un tad 4. uzceļ tas kungs 1000 gadu valstībā. Un tad mēs nonākam pie 3. tempļa, ja, bet tas ir priekšlikums, vai ne, ko vēl, ja jums ir kādas citas domas, jūs labprāt var neiet uz barikādēm šeit, bet tad tas 3. templis ir tas, kas ir uzcelts Jeruzalemē bēdu laikā. Ja, tad sanāk 3. pēc kārtas.
2: Mhm.
1: Un līdz ar to ir atjaunojusies ebrejiem upurēšanas sistēma, mm-hmm. jā, kas ir ilgus gadus.
2: Lolot un gaidīt.
1: Gaidīt un nav bijusi iespējama, un tagad viņi ir. Jā.
0: Man ir, brāļi, jums jautājums, vai vispār var būt cits jautājums šajā 3. templi jautājumā? Vai var būt vispār cits varbūtība? Tas, par ko runā šobrīd visa ebreja tauta?
1: Protams, šobrīd.
2: Tempļa institūts ir dibināts jau 6. 7. gados. Jā, kur...
0: Tas, par ko runā arī arābi, jeb musulmāņi, viss norāda uz to, ka ir tūlīt mēģina atrast iemeslus, kādā veidā tūlīt uzsākt 3. tempļa celtniecību.
1: Un šobrīd tas ir tik grūti iespējams, ka ja tur kāds liktu savu roku klāt, tas būtu musulmaņu svētvietas aizskaršana, jā, no tur ir tiek ticēts, ka no tās vietas ir Muhameds pacēlies debesīs, bet tas, kas šodien akurāt politiski, ģeopolitiskā situācijā nešķiet iespējams esam, var ļoti būt iespējams antikrista. Pie varas nākšanas laikā, jo tad arī šīs derības slēgšana ar Izraēlu tautu palīdzēs un nostiprinās, radīs viņiem šos apstākļus. Tā kā šodien tur stāv akurāt uz tā, kā to sauc, Dome of the Rock, jā?
2: Zelta kupola, Mošeja, jā, vai viņiem divas nosaukums ir, bet jā.
1: Nu, lūk, un tad mēs zinām, ka šāds templis visdrīzāk, tātad arī ņemot vērā šo rakstu vietu, tiks uzcelts, neraugoties uz visiem iebildumiem un apstākļiem, kur šobrīd liekas neiespējami, un tur tiks atjaunota upurēšana, bet bēdu laika viduspunktā antikrists pārtrauks šo tempļu pielūgsmu. Tas ir rakstīts Daniela grāmatā. 9. nodaļa, 27. pantā, mēs redzam, ka tur tiks iestādīta izpostīšanas negantība, par ko arī Mateja evaņģēlijas 24.15 mums saka. Jā. Tāpēc par šo templi, pirmkārt, mēs varam tā izteikties, bet ko tas īsti tagad nozīmē, kad no mērīšanas ir izņemts ārējais pagalms? Ko tas īsti, vai tas ir gan burtiski, gan simboliski, vai viens, vai otrs? Jā, nav uzreiz viegli iespējams pateikt. Ir tāda opcija, ka tas saistās ar Herodu tempļa sistēmas pagānu pagalmu, kas ir burtiski ar tādu nosaukumu. Arī Herodu tempļa kompleksā ir šāds ārējais pagalms. Nu, tas ir viena tāda opcija, kur tiek viena iespēja tā domāt. Bet doma ir, ko mēs redzam, ka neraugoties uz lielo bēdu laika apstākļiem, uzticīga kalpošana Dievam pastāv. Jā, ar to izņēmumu, ka viens ārējais pagalms ir izslēgts, kas tiek mīdīts, bet iekšējais pastāv. Un to domu vēl varbūt pastiprina tas, ka tieši no šīs tempļa mērīšanas lietas izriet abu liecinieku stāsts. Jo tūlīt parādās šie divi liecinieki, un viņu personas tiek sasaistīts ar un. Kā varētu teikt, kas izriet no tā, ka tur ir šis dzīvais, dzīvā pielūksme, kur pieder Dievam aizvien vēl. Un tad ir vēl divi liecinieki, kur arī pieder Dievam un arī liecina pasaulē par tām lietām, kas ir rakstīts. Kā jums šie brāļi? Esmu domājis par to, un vietā neskaitās viegli skaidro.
0: Absolūti ne. Ir īpaši šeit 42 mēnešus mīdīs kājām. Tas būs tas ārējais pagāni. Un tad Dievs liks saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērti, pravietos 1260 dienas.
1: Jā, un ko tas nozīmē, tad ir laika izteiksmē. Runa ir pa 3,5 gadiem. Jā. Tātad mēs varētu runāt par šiem pagānu laikiem plašākā nozīmē. Pagānu laiki un svētās zemes mīdīšana un tas, kad Izraels ir teokrātijas zaudējis, kopš Babilonas iekarojuma un deportācijas tempļa nojaukšanas, nograušanas un tālāk arī, kā jau jūs zināt, visi šie notikumi, četras valstības un tātad plašākā nozīmē tas tiek mīdīts, vai ne? Tātad tas, kas ir svēts Dievam, ir kā daļa ir mīdīta ar kājām, bet šaurākā nozīmē šeit runē pa 3,5 gadiem visnotaļ, kas...
0: Un kā jums bērši šie 3,5 gadi, tie ir pirmie 3,5 gadi, kad parādās šie divi.
1: Par to arī ir diskusija, jā, par to arī nevienkārši pateikt. Vieni saka, ka tas ir vairāk uz pirmā puses un citi to attiecina uz otro, bet iespējams, ka tā ir arī pirmā puse.
0: Jo loģiski domājot, ja tiek templis atjaunots, un viņš tiks atjaunots, tiek uzsākt upurēšana Dievam, tad arī šie divi speciāli no tā kunga sūtītie liecinieki. Viņi dara savu darbu, un mēs lasām tālāk par šiem lieciniekiem. Varbūt Pauli izlas lūdzu no 3. panta. Mm-hmm.
2: Un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tēpti pravietos 1260 dienas. Šie ir tie divi eļas koki un tie divi lukturi, kas stāv zemes kunga priekšā. Un ja kāds gribētu tos aizskart, tad uguns izies no viņa mutes un aprīs viņa ienaidnieks. Ja kāds tos gribētu aizskart, tad tam būs jāiet bojā. Tiem ir var aizslēgt debesis, lai lietas nelīt par visu viņu pravietošanas laiku. Tiem ir var pār ūdeņiem tos pārvērst par asinīm un šaust zem ar visādām mocībām, kad vien tie gribēs. Kad tie būs beiguši savu liecību, tad zvērs, kas izkāpīja no pēstibeņa, karos ar tiem, tos uzvarēs un tos nokaus. Un viņu miesas gulēs uz ielas lielajā pilsētā, ko garīgi sauc par Sodomu un Ēģipti, kur arī viņu kungs ir krustā sists. Un dažādu tautu un cilšu valodu un tautību ļaudis redzēs viņu miesas 3,5 dienas. Un neļaus viņu miesas likt kapā. Zemes iedzīvotāji priecāsies par tiem un būs līksmi, tie sūtīs dāvans cits citam, jo šie divi pravieši mocīja visas zemes iedzīvotājs. Un pēc 3,5 dienām dzīvības garš no Dieva iegāja viņos, un viņi cēlās kājās, un liels bailes uznāca visiem, kas to redzēja. Un viņi dzirdēja stipru balsi no debesīm, tiem sauca: uzkāpiet šeit augšā, un viņi mākonī uzkāpa debesīs. Viņu ienaidnieki noskatījās viņos. Tad pašā stundā notika liela zemestrīce, pilsētas 10. daļa sagro, un šī zemestrīcē gāja bojā 7000 cilvēku. Un pārējos pārņēma bailes, un tie deva godu Dievam debesīs. Otrs vai ir pagājis, redz, trešais vai drīz nāks.
1: Es domāju, kāda žēlistība ir no Dieva dot pat visās bēdās un visos tādos īpašos apstākļos. Ir 144 tūkstoši apzīmogoti, ja, kas liecina, un viņas nevar notraumēt, nevar novākt vienkārši. Mums ir divi liecinieki, un atkal, vai ne, viņi nepārtraukt liecinās uz to laiku.
0: Un kāda viņiem ir dota vara darīt savā veidā brīnums pārējo cilvēku priekšā.
1: Amen. Un tad mums vēl būs vēlāk eņģeles, kas vēsta, man liekas 14. No, kas vēsta, kas brīdina, man nepieņemt zvēru zīmi, jo nebūs pestīšanas tiem, man ļoti bagāts klāsts, ka Dievs nav atstājis cilvēks, un nebūs neviens tāds, kas ir pieņēmis kaut ko nezinādams, vai, un tas nav ne spuķņiks, nekas, bet es tā pasteicos uz priekšu višķiņu, runa ir pagaidām par diviem liesniekiem, bet vienalga ar Dieva žēlstību, man liekas, tik liela, jo Dievs darbosies šajā laikā, un visi zinās to, kas ir jāzina. Nebūs tādas nejaušības.
0: Man ir jādomā par to momentu, ka šie divi varenie liecinieki, ar kura stāv faktiski Dieva spēks, un tiek nokauti pēkšņi. Un 3 dienas par viņu līķiem ņirgājās. Un pēc tam notiek savā veidā augšām celšanās.
2: Pavisam noteikti, tā ir augšām celšanās.
1: Nu, tā ir līdzība ar to kungu, bet šeit ir jābūt uzmanīgiem arī tajā, lai šos divus lieciniekus saskaņā ar vienu skaidrošanas metodu, kāda pastāv, mēdz simbolizēt kā draudzi. Viņi saka, ka kur divi vai trīs manā vārdā, tur es esmu, un tad tā it kā tie nebūtu, tās nebūtu divas reālas personas ar šiem reālajiem notikumiem, arī nokaušana un augšāms, bet tas ir kaut kas tāds ļoti, ļoti pārnests, ļoti garīgs, ļoti simbolisks, un tad tas rēķins tiešām pavisam cits sanāk. Jā.
0: Redziet, kas te ir 13. nodaļā, man patīk. Tanī pašā stundā notika liela zemestrīce, pilsētas 10. daļa sagruva, un šī zemestrīce gāja bojā 7000 cilvēku, un pārējos pārņēma bailes. Paklausieties, pirms tam zaimoja Dievu par, un baile nebija. Tagad pārņēma bailes no kā? Tāpēc, ka šie divi atdzīvoja.
1: Jā. Tad reāli augšām celšanās.
0: Dzīvība nāca.
2: Interesants arī tas 10. daļa sagrūk, un tie 7000, kas ir tāds kārdinājums domāt tad par kopējo skaitu, jā, kas uz to brīdi varēja būt tikai 70 000, jā, pilsētas, nu, pēc visām tām ciešanām, bēdām un postiem, bet, nu, tā tāda loģika tikai ir, jā.
0: Un pēkšņi parādās ļaudis, kas dod godu Dievam debesīs. Slavu Dievam.
1: Tas, ko viņi dara, šie divi liecinieki, vēl nedaudz par to. Viņi pasludinās pasaulē, kā tas, kas notiek, tās ir Dieva tiesas. Mm-hmm. Jo interpretēt to var Un es esmu jau pārliecinājies, jau mūsējos laikos, ka jebkā var interpretēt jebko, vai ne? Tur ar citu planētiešiem, nezinu ko, nezinu kā. Bet tieši tā ir tā liecība, un tas ir tas sludināšanas spēks, nostādīt cilvēks atbildībā Dievu priekšā un sludinās viņiem evaņģēlē, atcinās atgriezties. Jā, maisa audeklis, kurā bija tērpti šie divi pravieši, Dieva pravieši, uzticīgie liecinieki, ir rupš, smags audums, ko senos laikos valkāja sēru gadījumos, un lai uzsvērtu pazemību un skumjus, un tas ir ļoti saistīts ar viņu vēsti, kur viņi nes, un grēknožēles vēsti. Un izpaudīs viņu skumjus par nožēlojumu un neticīgo pasauli. Un no kurienes šis tēls ir ņemts vispār? Divi eļļas koki, divi lukturi, kas stāv zemes kunga priekšā. Tas ir no Cakarijas grāmatas. Mm-hmm. 4:14. Jā. Līdzīgi kā Jozo un Zerubābels, reliģiskais un politiskais līderis, šie abi liecinieki izcelsies, vai ne, spēlēs izcelu lomu Izraēla atgriešanā. Tā mēs varam to saprast. Un viņi, tieši viņu sludināšana veicinās Izraēla atgriešanos nacionālo arī beigās. Nu, un visbeidzot, kāda ir identitāte, vai ne, tas jau bieži cilvēks es vairāk intriģē, nu, kas tad tie tādi ir, jā, un šo jautājumu mēs nevaram un nedrīkstam dogmatizēt, mēs varam izteikt tikai savu varbūt, viedokli, un kas ir saskaņā ar Bībeli iespējams, vai ne, bet mēs nevaram apgalvot, ka tieši tā tas ir. Proti ir argumenti šķiet visvairāk par labu tam izsverot visu par un pret, ka tie varētu būt Mozes un Elī, lai arī ir divi citi, saka, ir Enohs, kas nāvi nav redzējis, un Elī arī nav nāvi redzējis. No tāda viedokļa tie divi varētu būt piemēroti, bet Mozes ir kāpēc? Tāpēc, ka viss tas raksturs, to zīmju raksturs, to brīnumu raksturs un arī tās tiesas, kas tur notiek, jā, ir ļoti līdzīgs Mozuma. Arī tas, kas viņa laikā notikās. Tā mēs varētu varbūt nedaudz summēt par šiem diviem lieciniekiem. Jā, kas...
0: Ejam tālāk. Un otrs vai ir pagājis, redzi, trešais vai drīz nāks. Un septītais eņģēlis bazunēja, un stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca. Pasaules valdība ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītājam, un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Un tie 24 vecajie, kas sēda Dievu priekšā uz saviem troņiem, krita uz savu vaigu. Un pilūdzu Dievu sacīdami. Mēs Tev pateicamies, Dievs, Kungs, Dievs, visu valdītāji, ka esi un kas bija, ka Tu esi ņēmis savu lielo spēku un valdi. Tautas iedegās dusmās, tad nāca Tava dusmība un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems Tavi kalpi pravieši. Un svētie, un visi, kas tavu vārdu bīstas, mazi un lieli, un samaitāšana tie, kas zemi samaitā. Tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeņi un balsis, pērkona grāvieni, zemestrīce un liela krusa. Ziniet, kad mēs lasam atkal, un faktiski šis ir savā veidā trešais vai, kas nāk, tad liekas, vai nepietiek. Nu jau ir diezgan. Mēs jau pat priecājamies par to, ka beidzot ir sapratuši daudz, Pārējie pārņēma bailes un tie deva godu Dievam. Mēs lasījām 13. pantā. Un te tas viss turpinās vēl lielākā apjomā.
1: Ne tikai lielākā, bet tas ir... Lūk, šeit ir iestarpinājuma beigas. Tad septītās bazūnas atskanēšana. Jā, te ir iestarpinājuma. Tas viss, ko mēs iepriekš runājām. Un atkal tas redzams tas raksts, kas ir vienmēr starp 6. un 7. notikumu te iesprāsts. Un tas ir liels notikums. Tātad 7. bazūnas atskanēšana ir pavērsiena punkts atklāsmes grāmatā. Kāpēc tas tā ir? Neraugoties uz vēl daudzām lietām, kas tur vēl notiks. Tur vēl būs kausi. Bet septītajā šajā bazūnē tas viss tā kā ietverās iekšā. Ja? Viņš nav atsevišķi separāts, bet ir septītās bazūnas jautājums. Un līdz ar to septītās bazūnas dienas novedīs pie tā kunga otrās atnākšanas miesā.
0: Finālā.
1: Pie paša fināla, jā. Tāpēc arī atklāsums grāmatā 10. nodaļā 7. pantā jau bija no eņģeļa mutes, jau tas bija pateiks, eņģeļs ar mazo grāmatiņu, jā, kas bija teicis, laika vairs nebūs. Tātad šeit tas ir domāts tādā veidā un vilcināšanās vairs nebūs. 7. eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. Tātad 7. bazūne tikai pasludina sodus neticīgajiem, bet viņi pasludina arī kunga Jēzus Kristus kronēšanu uz Dāvida troņa. Un tad ir 15. pants ārkārtīgi svarīgs, te teikts, un 7. eņģeļs bazūnē un stipras balss atskanē debesīs, kas sauc pasaules valstība, ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītēm, un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Jā, te mēs tā varam redzēt, kā tas viss sanāk kopā, ja kāds var paskatīties internetā zīmogties, 7. trompešties, 7. Un tad šajā 7. Ne, ir vēl kausties iekšā. Un tad 7. bazūna patiesībā uzsāk Dieva pestīšanas plānu noslēdzošo stadiju. Un tās skanēšanas laikā nāk kunga dusmdienas, kas jau ir pravietots pļauja, tiesas pļauja uz zemes, un jēra uzvar pār zemes ķēniņiem. Tas būs 17. nodaļā. Ja? Tā kā, un kulminācija būs Kristus uzvar Armagedona karā 19. nodaļā. Nu, tā mazliet uz priekšu skatoties. Tātad 7. bazūnas skaņas patiesībā signalizē Dievu atbildi uz lūkšanu, lai nāk tava valstība, lai notiek tava griba, kā debesīs tā ar virs zemes. Matei 6, 10, bieži vien jau to skaidro, kā vien katram patīk. Katra tā valstība iekšēji nāk, visādi nāk, un tad atmodas veidā nāk, un kaut kāda aspekta jau no tā viss var būt, bet īstenībā, jā, viss ebreju domāšana, viss vecās darības domāšana, viss tas, par ko pravieši runā, viss tas rezultējās kunga valdīšanā virs zemes.
2: Fiziska zeme, fiziska tauta, jā. Fizisks kungs.
1: Jā. Varētu teikt, Ēdens atjaunošana savā ziņā, jā, reāli. Jā. Tāpat kā Ēdena pirmā bija reāli.
2: Tā. Nekāda metafora, jā. Burtiski.
0: Jā, bet tas notiks, brāļi, bišķiņu vēlāk. Skatoties uz to skaisto.
2: Mēs jau pasteidzinām tā kunga dienu vienkārši.
0: Es saprotu, jā. Bet pa priekšu vēl ir 12. nodaļa.
1: Un te ir atkal svarīgi to atzīmēt, ka šī 7. bazūrna pēdējā, bet tā nav identiska. Pēdējai bazūrnai, uz kuru atsaucās Pāvils 1. Korintiešu 15. nodaļā 52. Piepešats un mirklī pēdējai bazūrnai skanot, jo atskanēs bazūnu un mirušie tiks uzcelt neiznīcību un mēs tapsim pārvēst. Tad vēl ar 1. Tesaloniķiešu 4.16. Arī salīdzina. Tad tas nav tas pats, ja mēs jau par to teicām un skaidrojām. Tad drīzāk tad te ir runa par noslēdzošo, ja, noslēdzošo Dieva plāna daļu, kas ir saistīts ar lielo bēdu pašu beigu periodu. Te ir vēl viens tāds ļoti svarīgs fakts jāatzīmē. Jo? Varbūt tas tā paslīd garām, kad mēs lasam, bet te ir teikts septītais eņģels bazunējies, stipras balses atskanēja debesīs, kas sauca. Tagad tā, pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītēm. Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Te ir interesanti, ka nav runāts par daudzām valstībām, ja, kas ir fakts šodien, kad pasaules ģeopolitiski ir ļoti daudz valsts izvietotas visvisādas. Tad šeit ir runa par vienskaitļu formu, un tā vēst mums tāda svarīga patiesība, lai cik valstības nebūtu, lai kādas valstis arī nebūtu, vai no dzels, vai no māla, vai kādas viņas būtu demokrātiski, vai viņa būtu tirāniska valdība, visas valdības saplūst vienā valstībā. Jā, un tas ir pašreizējais pasaules valdnieks, kas ir, par ko vēsta Bībele, ir nelikumīgs valdnieks. Tas ir Sātans. Šobrīd viņš ir uzurpātors. Protams, ka viss absolūtā nozīmē Dievs visu kontroli, visu pār visu.
2: Jā.
1: Bet tādā cilvēces piezemētā veidā, ja pasaules valdnieks šodien ir Sātans, trīs reizes Jāņa evaņģēlijā Jēzus nosauca Sātanu par šīs pasaules valdnieku.
2: Un arī Pāvils, gaisa valsts valdnieks, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos.
1: Vai šī laikmet Dievs otrā korintiešiem. Ne? Un tas nozīmē arī to vienlaicīgi, ka Sātans neatteiksies no savas pasaules valdīšanas bez cīņas.
2: Viņš to nespēja.
1: Ar viņu neko nevar sarunāt.
2: Viņš to... Pārāk lepns.
1: Jā.
2: Pārāk lepns.
1: Un... Tātad viņš veiks, jau ir veicis, jā, ko mēs redzējām pie bazūnēm vispār, ka tur demonizācija ir palaista pa pasauli.
2: Jā.
1: Nikni zvēri, kurus nevar savalīt, bet demonizācija ir milzīga. Tātad viņš jau veicis mēģinājums valdīt, ja pārņemt pasauli, bet tas vēl nāks tādā ļoti skaudrā veidā mums klajā 13. nodaļā atklāsmes grāmatā, kur speciāli mēs par to runāsim, bet ne šoreiz noteikti, bet kaut kad tālāk. Kā viņš neatteiksies no šīs varas atdošanas, bet tieši otrādi, uzkurbulēs to vēl līdz pašam maksimumam.
2: Krievam ir tāds teicījās, ajanuf druk, vai ne? Varbūt arī šī loģika viņu vada. Jā, ka varbūt tomēr izdosies.
1: Lepnums, domāju, dara viņu gudrāko no radībām, dara pa muļķi.
2: Ar aklu, jā.
1: Tādā nozīmē.
2: Neprāt, jā.
1: Tad viņa pūles aizkavēt 1000 gadu miera valstības nākšana nesekmēsies ar nevainagosies.
2: Ir īstais brīdis, halleluja!
1: Jā, tāpēc šī 7. bazūna ir tik svarīga, jo viņa ievada pašu pēdējo daļu un būtībā jau runā par Kristus valdīšanu, kas ar ko viss noslēgsies. Tātad tā arī ir atklāsmes grāmatas tēma Dieva triumfs par Sātanu, bet kā viņš savā taisnībā karoja, ja? Tas ir fenomenāli, viņš neiznīcina šo ienaidnieku, bet tā soli pa solim un krišana būs, ieslēgšana pat būs 20. Nodaļā redzēsim abisā, bet tad atkal vai ne, atkal tas pats, atkal sacelšanās, un līdz beidzot uguns ezers būs tad viņa īstā vieta.
3: Galva pietur, jā.
0: Šobrīd es skatos pulkstenī, mums ir 23 minūtes, ka mēs varētu virzīties uz priekšu, un 12. Nodaļa.
1: 12. Nodaļa, jā. 12. Nodaļā ir ievadošs notikums, ir, kas mums palīdz saprast šīs 12. Nodaļas arī sievu un saturu, ir vēl iepriekšējā nodaļā 11. 19. Pants, tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeļi un balss un pērko un grāvien zemestrīces un liela krusa. Tātad te ir pārējais pants, kas runā par derības lietām, kurām tagad Dievs nodarbojas. Tagad ir pienācis laiks arī derības atjaunošanai ar savu tautu, kas ir atkritusi un...
2: Vistiešākā veidā saistīts ar Izraēlu.
1: Vistiešākā veidā saistīts ar Izraēlu. Ja, vēl...
2: ja nu kāda nebija skaidrs, šķists derība. Jā. Jā.
0: Varbūt mēs varam kādu daļu no 12. Nodaļas nolasīt.
1: Jā.
0: O, Pauli, varbūt tu...
2: No pirmā lietas, jā. Pie debesīm parādījās liela zīme, sieva, saulē, tērpta. Mēnesis apakš viņas kājām un viņai galvā 12 zvaigžņu vainags. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm, redzi liels pūķis, ugunīgs atkans. Tam bija 7 galvas un 10 ragi un uz viņa galvām 7 ķēniņu kroņi. Viņa asti noslaucīja 3. daļu zvaigžņu no debesīm un nometa tās uz zemi. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprīt viņas bērnu. Kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzels zizli, un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Tad sieva beigta tuksnesī, kur tai bija Dievs attaisīta vietā, lai viņa tur tiktu uzturēta 1260 dienas. Un tālāk ir izcēlās.
0: Jā, varbūt apstāsimies šeit.
2: Jā.
0: O...
1: Šeit interesanti ir daudz viensprāts, ka 12. Nodaļā pat līdz 15. Nodaļai ir redzami 7 lieli personāži. Tā vietā, lai mēs varbūt tā ietu cauri tekstam, mēs varētu nopaļot lietas tādā mazliet savādākā veidā runājot par šiem personāžiem, un tas ietvers pašu galveno arī, kas mums ir jāpasaka. Nu, īsumā tāda 12. 13. Nodaļa atklāja mums tādas personāžas, kā
2: sieviete,
1: kas tērpusies saulē, kas pārstāv Izraēlu. Sarkanais pūķis ar 7 galvām, 10 ragiem, kas pārstāv Sātanu. Vīrišķais bērns, kas ir Kristus. Nevis draudzi, vai es esmu tāds fantastisks skaidrojums pēdējā laikā, kad jā, tāpēc ir vērts par to runāt. Liekas, ka pašsaprotamība.
0: Un es tev pateikšu, brāli, kāpēc. Man ir atvērts šeit blakus 12. Nodaļa Glika tulkojums. Un paši savām acīm varat paskatīties virsraks. Kristus draudze līdzināta dzemdētājai.
2: Opā!
1: Nu jā,
2: tā rodās leģendas.
0: Un tā rodās lūdzu. Kristus draudze līdzināta dzemdētājai.
1: Jā, jā. Nu, tam vēl pieskaisu, es tikai nosaukšu, vai ne, kad ir vēl, lūk, vīrišķais bērns, Erceņģels Miķels, kas karo un sātana iztumšana no debesīm. Jā. Tas ir bezgal svarīga lieta, 12. Nodaļa arī sievas pēcnācēja, kur tiek vajāti. Jā, viņi bēg, viņi var aizbēgt, vai ne? Un zvērs no jūras, svarīgs personāžs 13. Nodaļā, un zvērs no zemes, vilcis pravietis 13. Nodaļā, vai ne? Un šajās nodaļās viss nav chronoloģiskā secībā. Te ir arī atskats uz atpakaļ, te ir vispārinājumi tādi, bet tāpēc ir vērts runāt par personāžiem šeit. Un pirmais ir sieva saules tērpā. Jā, 12. Nodaļa, 1 līdz 2. Jā.
2: Marija.
1: Kas tā ir? Jā, ideja. Marija, jā.
0: 12 zvaigznēm, kas ir 12 zvaigznes, ir Eiropas Savienības karoli.
2: Nu, diez vai šoreiz.
1: Jā, tātad tā ir.
2: Protams, mums.
0: Protams, tāpēc, kāpēc es to saku? Jā. Tāpēc, kad ļaudis to tā domā. Un tik ļoti tiek vienkārši piespēlēt šīs idejas. Jā, un tas taču ir tā.
2: Ļaudis ir ļoti radoši. Diemžēl arī negatīvā izpratnē.
1: Jā, tātad ir dažādas sievas Bībelē minētas. Ir Jezabela, ir sieva zvērmuguras, sieva Jēra, sieva un patiesā draudz, kas ir. Jā, bet ir arī sieva, kas ir saules tērpā. Un tad tas mums ir tiešām jānoskaidro, kas izriet jau no konteksta, ja saule mēnesa viņas kājām, tad 12 zvaigznes. Tā ir atsauce, alūzija uz 1. Mozes grāmatu 37, 9 līdz 11. Jā, runa ir par Jēkabu ģimeni. Un par to Jāzepam bija sapnis. No, kur saule un mēnesis attiecināts uz Jēkabu un Rāheli, un zvaigznes sievas kronī ir 12 Jēkaba dēlu. Ja? Tas ir 12 siltas.
2: Patriarhs, jā.
1: Jā. Apģērbšanās saule runā par Izraēlu, izredzētās dieva tautas, arī godību nākotnē, ko Jesaja 61 saka celies un top apgaismot. Ja? Tas ir
2: brīnišķīgi.
1: 16, jā. Ja tad tas norāda uz Izraēlu godību, uz izredzētību. Un mēnesis iespējams apraksta dieva derības attiecības ar Izraēlu, jo jaunmēnesis bija saistīts ar dievkalpojumu kārtību. Un 12 zvaigznes, kā jau teicām, bija 12 Izraēlas cilvēks. Tā bija grūta un brēc un atradās dzemdēšanas sāpēs. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Jā. Nav Marija vienkārši. Jā. Nu, ne, nu Marija ir viens no...
2: Arī Izraēla cilvēks.
1: Arī Izraēla cilvēks. Meitām, man nekas īpaši loma bija. Bet šis simbols nav Marijas simbols. Tas ir Izraēla tautas simbols, kuras izredzētība un mērķis bija nest pasaulē pestītāji. Sātans no paša iesākuma zināja to. Un viņš neskopojās ar šīs tautas vajāšanām. Un
2: centieniem iznīde. Tālā holokaustā šoā. Un visā pārējā negantīvā.
1: Entās reizes, un kādi mums ir notikumi ļoti dīži aprakstīt rakstos, kad burtiski vai ne genocīds ieplānots, un Dievs to nav pieļāvis, bet Dievs ir pieļāvis šīs tautas mocības. Viņi ir kā dzemdētāji, kā grūtniece, kur ir agonijā. Un tas, protams, ir... Otrais personāžs, sarkanais pūķis ar 7 galvām, 10 ragiem. Jā, tad kas ir gatavs vai ne, stāvēt pretim visam, kas ir lūk dieva plānā. Tad pirmkārt pestītāja dzimšana viņš grib novērst. Un tad, kad to viņš nevar novērst, viņš karo pret visu. kas ir dievišķis, bet tad viņš cenšas tūkstošgadu mieru valstību novērst un iznīcināt tos, kuriem ir paredzēts šajā valstī ieņemt valdošo lomu. Un tādā veidā šis ir sarkanais pūķis ar septiņām galvām, septiņiem, desmit ragiem.
2: Sātans savā būtībā. Jā,
1: 12. nodaļa, 3 līdz 4. Viņa asti noslaucīja trešo daļu no debesīm un nometa tās uz zemes. Trešdaļa zvaigznes sākotnējā sātana sacelšanās, kas izraisīja pievienošanos viņām vienas daļas debes pulkā.
2: Jā, šajā kontekstā zvaigznes ir eņģeļi.
1: Zvaigznes ir ļoti bieži rakstos, jā, tas ir kā eņģeļu simbols lietos.
2: Šajā kontekstā absolūti.
1: Absolūti. Nu un, protams, arī Sātanam krītot arī, tad viņš arī paņem savējos uz zemes, un tad var iedomāties, kas izceļās, ja viņš kopā ar šiem pulkiem nonāk uz zemes. Tātad pūķis stāvēs sievas priekšā, kurai jādzemdē, lai aprīt viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Tātad to mēs te lasam. Aprīt to, tātad novērst Kristus piedzimšanu jaunavai. Mm-hmm. Tātad to mēs zinām, ka tas ir mēģinājums bijis caur Herodu pavēli apslaktēt bērnus,
2: Līdzīgi kā savā laikā faraons izdeva pavēli pa puikām un kur mūsus.
1: Jā, labs piemērs tiešām. Un tad trešais personāžs, vīriešu cimtas bērns, Kristus, viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzels zizli, un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Tātad ļoti ātri šeit, ļoti kompakti. Te viss ir tā, burtiski pāris rindiņās.
2: Bet ārkārtīgi interesanti.
1: Un viņa aizraušana pie Dieva troņa nenozīmē kaut kādu simbolisku draudzes aizraušanu. Tas nozīmē Kristus debesbraukšanu.
2: Pie Tēva labās rokas.
1: Jā, un sešanos pie Tēva labās rokas. Jā, tad te vēl ir teikts, ka sieva bēga tuksnesī, un tur viņai bija sataisīta vieta, tas pēc teksta, lai viņa tur tiktu uzturēt 1260 dienas, 3,5 gadi. Tātad Zels Zizlis apraksta Jēzus kronēšanu par ķēniņu, par visām tautām, ar valdniecību un
2: Scepters varētu teikt arī citiem vārdiem.
1: Vīriešu dzimuma bērns, tā ir mesianiskā līnija. Mm-hmm. Tad lasot Bībeli secīgi, mēs redzam, cik svarīgas ir līnijas.
2: Ģeneoloģija.
1: Kur ļoti, ļoti svarīgi ir. Nu, un ceturtā persona, Sātans, kas ir izdzīts no debes. Ne vispār Sātans, bet Sātans, kurš ir izspiests ārā, izdzīts, 12. nodaļa, 7 līdz 12, mēs varam lasīt. Jā. Izcēlās karš debesīs, biķēls ar saviem eņģeļiem sāk karot ar pūķis, un viņa eņģeļi turējās pretim, bet tie nespēja, un tiem nebija vairs vietas debesīs. Lielais pūķis vecā čūs, to sauc par vēlnu un Sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāsts, un tika nomests uz zem, un līdz ar viņu tā eņģeļi. Tad es dzirdēju stipru balsu debesīs saucam, tagad ir nākus pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara. Jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzē, nu tas ir svarīgi. Apsūdzētais, kas tos apsūdzēja, mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Un viņi to uzvarēja ar tā jērasenīm un ar savus liecības vārdu un tam un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvēm. Tāpēc priecājies debes, kas tur mājo, vai zemei un jūrai, jo vēlns ir nonācis pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika ir palicis.
0: Nu, šeit vai vietā jāliek ir bēdas, zemē un jūrai.
1: Tieši tā.
2: Man drusciņi sasmīdināja, ka arcangels Mihaels ir latviskots par Miķeli, lai nav pārpratumu, bet ir viena interesanta piezīme. Ātri tikai piebildīšu, visur vienmēr, kur parādās arcangels Mihaels, vienmēr ir saistība ar Izraēlu. Un viņš ir Izraels sargeņģels.
1: Tas ir Daniela grāmatā arī rakstīts.
2: Jā, un vispār ir mūsu Bībelē tikai divi arcangeļu vārdi dot, bet Gabriels un Mihaels. Jā, bet visur, kur Mihaels, latviskotais Miķels, tas vienmēr ar Izraeli saistīts. Jā.
1: Es tikai gribēju vēl īsi iestrādāt, piemēram, personāžs pūķis ar septiņām galvām, kas tad pie tās sievas ir piestājies un gaida. Un, es domāju, cik ārkārtīgi falšas metodas arī skaidrošanā, kas tas ir mūsdienu harizmātiskajā pasaulē. Es klausījos burtiski aizvakar pravietis, kas skaitās pravietis, Jeremy Johnsons. Mm-hmm. Viņš arī atzinās, tas ir labi, viņš atzinās grēkos par maldīgu Trumpa

0: Tagad visi, kas ir tajā nu, sapratnē, uzmanaties, jo tas puķis stāv klāt un grasās nu, abortēt aprīt vai iznīcināt šo jaunā laikmeta ideju.
1: Tas jaunais laikmets kā laba doma, ja?
0: Tas ir zelta laikmets virs zemes, kas tagad grasās
1: sekot
0: apmēram tā, jā.
1: Tas,
0: tāpēc
1: tas,
0: es saku, man ir simpātijas pret šo cilvēku, ja viņš nožēlas grēkus arī par saviem aplamām lietām, tas man patīk, bet tad, kad es šo te dzirdēju, es domāju, tas cilvēks vispār
1: nesludina
0: Dievu vārdu, viņš sludina sevi, savas atziņas, un tāpēc tāds brīdinājums ir, lūdzu, turamies pie tekstu.
1: Wow.
0: Tātad laiks, kad tas tiek, kad tas notiek, mums nav norādīts, bet no konteksta izriet, ka tas ir lielo bēdu laika otrajā pusē notiek, vai vidū, vai otrajā pusē. Un mēģinājums šeit to tā vispārināt un attiecināt uz Kristus pirmo atnākšanu, kad it kā Sātans ir tad saistīts un viņš gāžās no debesīm, kā Lūks evaņģēlijā vienā vietā rakstīts. Tas nebūs pēc konteksta, tas nebūs pareizi. Tāpēc priekšstats, ka Sātans pašreizajā laikā ir neaktīvs, jā, jo viņš jau ir tur gāsts, vai viņš jau tur ir sasaistīts.
1: Vēl viens apsvars.
0: Vēl viena aplams ludināšana. Tā ir. Tātad to mēs nevaram attiecināt uz Kristus pirmo atnākšanu, bet tas ir aizvien nākotnes notikums. Šī gāšana no debesīm, šī izspiešana no debesīm ir notikusi pakāpeniski. Un tagad viņš dotajā brīdī aizvien vēl pēc Efesiešu otrās nodaļas patiesības ir debesu vietās un viņam ir valdnieks gaisā. Viņš ir tāds valdnieks, kurš arī apsūdz un viņš strādā. Bet tad vienā laika brīdī lielo bērdu periodā viņš tiks burtiski izspiests no visām debesīm.
1: Jau faktiski uz zemes, jā.
0: Faktiski uz zemes viņš nonāk.
1: Kainieka līmenī, ja tā var izteikties, jā.
2: Tad lasam 13. pānta pūķis, redzēdams, ka tas nomest zemes virsū, sāka vajāt sievu, kas bija dzemdējusi puisēnu. Sievai tika doti divi lielā ērgļa spārni, lai tā varētu lidot tuksnesī savā vietā, kur viņas dzīvība prom no čūskas acīm tiek uzturēta laiku un laikus un puslaiku. Un čūska izlaida no savas mutes ūdeni, kā upi sievai pakaļ, lai to aizpludinātu. Bet zeme nāca sievai palīgā, atvēdama savu muti un aprīdama no pūķa mutes izlaisto upi. Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dievu vaušus un apliecināja Jēzu. Un viņš nostājās uz jūras krasta.
0: Jā.
2: 3 minūtes mums ir atlikušas, ko mēs varam sacīt par šo situāciju.
0: Izspiests no debesīm, viņa par īpašu Sātana vajāšanas objektu kļūst sieva. Tāpat sieva, kur mēs jau 12.
1: Izraels.
0: Tas ir Izraels, jā. Un viss holokosts, kas līdz šim ir bijuši, ir nieks. Jo Hitlers ir Sātana priekštēls ir bijis un vēl kāds cits.
1: Antiochs Epifāns un citi, jā.
0: Tieši tā. Bet tagad notiek tāds genocīds, ja 12. Nodaļas kontekstā, tas ir tiešām vajā, tā ir īsta vajāšana, kādu neviens nav zinājis iepriekš. Un tāpēc ar pārdabisku Dievu palīdzību, jā, šis Izraels ticīgais atlikums tiek arī glābts. Sievai ir doti divi lielā ērgļa spārni. Tātad tas nav ne lidmašīnas, ne obligāti kas tāds, kas ir jāpadara mūsdienīgs. Bet Dievs ir sagatavojis viņai, tātad šai sievai, simboliski runājot Izraela tautas ticīgiem atlikumam, vietu un veidu, kā viņu varbūt izglābt. Mm-hmm. Vistrakāko vajāšanu laikā, mm-hmm. Un

0: Viņš noslēdzot pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem. Jā. Šeit atkal man jāsaka, ir ļoti bieži šo te jauc ar Kristu draudz. Tie, kas uzskata, ka Kristus draudz ir šeit, ir zemes jauc ar Kristus draudz, sievu kā draudz, Kristus draudze līdzināta dzemdētājai, un tad, nu, bet šajā teorijā mēs nekādīgi nevaram saskatīt draudzi šeit virs zemes. Pilnīgi nekādi.
1: Jā, tas ir lielā bēda laika. Viss personāži, kas vēl tur būtu pirmkārt Izraels, bet tad arī ir visi tie, kas nāk pie Kristus caur 144 tūkstošu liecību. Un tagad Sātans trakās dusmās nevarēdams vienas pieveikt sievu ar spārniem, tad neizdodās, vai ne, tad viņš... Tā, kas tas ir, teiksim, šie plūdi, ja? Tā nevar uzreiz, tas ir tiešā pārnestā nozīmē, jā, iespējams arī ļoti pārnestā nozīmē, kad ir vārdi, Beliāls traumas un visu veidu uzbrukumi, jā, un vajāšanas. Bet arī tad viss pārējie ir, kas ir seko Jēzumu šajā laikā. Tur ir ebreji un pagāni.
0: Jā. Cik vienišķīgi ir aizsteigusies stunda, un mēs esam ļoti ātri pārskatījuši pāri notikumiem, kas notiks. Un savā veidā devuši iemeslu, kāpēc domāt un redzēt šādi. Un ne savādāk, kā varbūt līdz šim mēs esam dzirdējuši un domājam to. Visā kontekstā es redzu, cik brīnišķīgi. Dievam ir spēks pār pilnīgi visu. Viņš sūta divus praviešus, tiem viņš dod savu spēku, tie tiek nokauti, pēc tam viņš atdzīvina, pēc tam nāk sieva, tā ir ebreja tauta. Un mīļie, un tad pūķis sadusmojās par sievu, gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dievu bausus un apliecināja Jēzu, un viņš nostājās uz jūras krasta. Karot jau nepārtraukt Sātans karo, bet uzvaru piedara tam kungam.
2: Amen.
0: Brāļi, aizsteidzies laiks ļoti ātri. Paldies, mīļie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, tad mēs nākošu nedēļu lasīsim 13. nodaļu, kur ir zvērs ar septiņām galvām, kas zaimo, zvērs ar diviem ragiem, kas cilvēkus pieviļ un vēl, un vēl, un vēl.
1: Tad šī nodaļa deva mums piecus personāžus, un tad 13. nodaļa dod mums vēl divus klāt. Zvērs no jūras un zvērs no zemes.
0: Jā. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācija. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam, to tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda nu, pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Patiesība par abām valstībām piešķīra kristīgai izpratnē par valsti un kultūru dziļdomīgus vaivstus, kas ir gan optimistiski, gan pesimistiski. Kristiešu izpratnē par sabiedrību ir krietni deva optimisma. Dievs darbojas it visur pat tur, kur viņu nepazīst. Tāpēc pasaulē ir ļoti daudz kā laba pat tur, kur nav patiesas ticības. Kas attiecas uz sabiedrības reformām, veselības aprūpi un sociālās palīdzības darbu, tad šai ziņā daudz laba var paveikt arī brīvdomātāji un Dieva noliedzēji. Kristietis pateicis Dievam par visu šādu labumu un priecājas, redzot, kā Dievs darbojas arī caur tiem, kas viņu noliedz. Tādēļ tas ar labu sirdsapziņu var piedalīties sabiedriskajā darbībā un drošu prātu priecīgi strādāt kopā ar tiem, kas netic. Ja tā visa rezultātā virs zemes tiek sekmēta taisnība un žēlsirdība, tad šis darbs ir Dieva darbs, un tā būtu neusticība pret Dievu, ja kristietis izvairītos un nepiedalītos tikai tāpēc, ka nevēlas strādāt kopā ar tiem, kas ir vienaldzīgi pret Dievu vai dēvējam par Kristus ienaidniekiem. No visas sirds kristietis var priecāties par visu to labo, kas ir nācis no zinātniekiem, politiķiem un rakstniekiem, kas pat savā bezdievībā ir kalpojuši Dieva lietai laicīgā valstībā. Šai jautājumā pagājušā gadsimta laikā evaņģēliskajā kristietībā ir notikušas uzsvaru maiņas. Tas saistīts ar to, ka ticība Dievam radītājam ir palikusi novārtā aiz ticības pestītājam. Pirmais artikuls ir gandrīz ticis aizmirsts. Praktiski tas nozīmē, ka visa interese ir tikusi pievērsta garīgajai valstībai, proti pestīšanai un grēku piedošanai. Cilvēki, kuri nav saņēmuši pestīšanu, tika uzskatīti par nepārprotamiem pretiniekiem vai misijas objektiem. Viss, ko viņi darīja un domāja, tika piedēvēts pasaulē, nemanot un neievērojot, kā tā tiek atraidīta daļa no Dieva darba. Pasaules sliktā nozīmē ir nevis visa šīs pasaules dzīve, bet gan tas, kas ir velna darbs un velna valdīšana mūsu esībā. Taču tā kā Dievs valdam darbojas ne tikai kā pestītājs, bet arī kā radītājs, tad ir atrodams daudz, kas labs arī tādu cilvēku vidū, kas nav saņēmuši grēku piedošanu ticībā Jēzum. Tieši tas ir ticis ignorēts. Tādēļ kristīga dzīve ir kļuvusi vienpusīgi ievirzīta uz reliģiozo. Ja jau reiz kalpojam Dievam, tam noteikti jānotiek kristīgās aktivitātēs. Bieži tiek aizmirsts, ka vispirms Dievam jākalpo savu līdzcilvēku vidū ģimenē un sabiedrībā. Un būt par komunālu saimniecības vadītāju var būt tikpat liels uzdevums un kalpošana kā svētdienas skolas skolotāja amats. Mums visiem ir jāsaprot, ka neviens nevar pastāvēt Dieva priekšā tiesas dienā ne ar to, ka bijis komunālās saimniecības vadītājs, ne arī ar to, ka bijis svētdienas skolas skolotājs, bet vienīgi ar to, ka ticībā Kristum ir saņēmis visu savu grēku piedošanu. Kristietis zina, ka viņš ir Dieva līdzstrādnieks it visur, kur viņš pilsoniskos pienākumos ar sevi uzticēto uzdevumu palīdz uzturēt taisnību un radīt labākus sociālos apstākļus. Viņš saka paldies Dievam par ikvienu palīdzīgu roku, kas dara to pašu un apsveic jebkuru pozitīvu ieguldījumu, neatkarīgi no cilvēku ticības un uzskatiem. Bet viņš arī zina, ka visiem viņa labajiem draugiem un darba biedriem galu galā ir kāda
izmisīga vajadzība, sirds ticība Jēzum Kristum. Bez šīs ticības viņi gan spēja darīt daudz laba šeit virs zemes, bet tā kā arī tas ir aptraipīts ar cilvēka sirds augstprātību un patmīlu, tas viņiem nepalīdzēs lielajā pastarās tiesas dienā. Un šeit mēs tuvojamies pesimistiskai notīk kristieši izpratnē par sabiedrību. Šī pasaule ir kritusi grēkā, un tāpēc arī visa sabiedrības dzīve ir grēka iezīmēta. Ja Dievs darbojas, tad arī vēlns darbojas. Kristietim ir dota zināma vieta šajā nemitīgajā cīņā, kur Dievs prasa taisnību un žēlsirdību, bet vēlns bez mitas no jauna vēlas radīt korupciju, apspiešanu, šķelšanos un netaisnību. Kristietis ļoti labi zina, ka šī cīņa nebeigsies šeit, bet galīgā uzvara tiks gūta nākamajā pasaulē. Šeit virs zemes labais vienmēr ir tumsas spēku smagi nospiests. Bībele mums neatstāja nekādas ilūzijas, it kā pasaules vēsture ietu pretī arvien lielākam kultūras un sabiedrības progresam. Patiesība ir tā, ka ļaunuma vara aizvien vairāk šīs cīņas gaitā mobilizē savus spēkus. Kad evaņģēlijas iegūst jaunas teritorijas, arī ļaunums cenšas nostiprināt savas pozīcijas. Pēdējais posms būs mežonīga spēkošanās, kad vēlns apkopos visus savus resursus un šķitīs, ka viņš ir tuvu uzvarai. Viņš būs pārņēmis visu sabiedrības sistēmu un visu valsts iekārtu savās rokās. Tā radīsies demoniska valsts, antikrista valdīšana, kurā kristiešiem paliek tikai divas iespējas – atkrišana vai martirīs. Šī nākotnes perspektīva iezīmē visu Bībeles vēsti no praviešiem līdz Jāņa atklāsmei. Tas ir ļoti skaidri izteikts paša Jēzus vārdiem. Tas, kurš iepriekš nav vēlējies šos vārdus ņemt nopietni, varbūt pēdējo gadu laikā līdz ar visu, kas notiek pasaulē, būs guvis nopietnu atgādinājumu par šīs vēsts realismu. Neviens, lai neiedomājas, ka visi draudi ir garām, ja savā starpā karo tikai diktatūras. Arī modernā valsts savā demokrātiskajā veidā savās rokās ir satvērusi tādus varas līdzekļus, kā piemēram sabiedriskā viedokļa veidošana caur masu medijiem un izglītības sistēmu, un vajadzēs lielu godprātību, taisnīgumu un pašaizliedzību, lai to visu neizmantotu ļaunprātīgi. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Francijā pilsētā Paralemonjālā no 21. Līdz 23. Augustam notika 5. Jēzus festivāls, kas šogad pulcēja 7500 cilvēku. Organizatori norāda, ka tas ir viens no nozīmīgākajiem kristīgās mūzikas festivāliem Francijā un šogad apmeklētāju bija vairāk nekā pērn. Trīs dienu programmā bija kristīgās mūzikas koncerti, slavēšana, sadraudzība, dažādas aktivitātes un darbnīcas. Festivālā uzstājās dažādu valstu mākslinieki, piemēram šogad festivālā pirmo reizi piedalījās arī kristīgā grupa no ASV, For King and Country. Viens no organizatoriem sacīja, ārvalstu mākslinieku klātbūtne ir svarīga, jo tā mums atgādina, ka kristīgā pasaule ir lielāka par Franciju, bet galvenokārt tāpēc, ka mēs to varam piedzīvot arī šeit. Vēl viens šā gada jaunums bija koncerts zem zvaigžņotām debesīm, ko vadīja Samuels Olivier. Apmēram 2000 festivāla apmeklētāju piedalījās šajā intīmajā brīdī dabas vidū, ko pavadīja vienīgi ģitāra un to cilvēku balsis, kuri bija ieradušies dziedāt un izpaust savu ticību. Festivāla organizatori jau ir izziņojuši nākamā gada festivāla datumus. Bībeles muzejs Vašingtonā gatavojas rīkot starptautisku izstādi, kurā tiks izcelts Jordānas Bībeles un kristietības mantojums. Par to 1. Augustā noslēgta vienošanās ar Jordānas turisma un senlietu ministriju. Izstāde ar nosaukumu Jordāna, kristietības aizsākumi, iepazīstinās ar arheoloģiskajiem atklājumiem un vēsturiskiem materiāliem, kas saistīti ar kristietības attīstību mūsdienu Jordānijas teritorijā. Starp izstādē pārstāvētajām vietām būs Betānija, viņpus Jordānas, ko UNESCO atzinusi par tradicionālo Jēzus Kristus kristību vietu, kā arī Maharēsa, kas ir saistīta ar Jāni Kristītāju. Viens no izstādes centrālajiem eksponātiem būs Madabas kartes kopija, sena svētceļnieku karte, kas palīdzēja ceļotājiem orientēties vietās, kuras saistītas ar Bībelē aprakstītajiem notikumiem. Papildus arheoloģiskajiem eksponātiem programmā būs arī izglītojoši materiāli par Jordānijas vēsturi un kristiešu svētceļojumu vietu saglabāšanu visā valstī. Bībeles muzeja prezidents Carlos Campo sacīja, ka muzejs plāno īpaši uzsvērt Jāņa Kristītāja nozīmi Jēzus agrīnajā kalpošanā, tostarp Maharēsas nozīmi, vietu, kas tradicionāli tiek saistīta ar Jāņa nāvi. Izstādi paredzēts atklāt 2027. Gada 1. Ceturksnī un plānots, ka tā būs pieejama apmeklētājiem līdz vasarai. Svētdienas 23. Augusta naktī Haiti Kenshofas pašvaldībā bruņotu bandu uzbrukumā nogalināti vismaz 47 cilvēki. Haiti varas iestādes notikušo raksturojušas kā nežēlīgu uzbrukumu un terora nakti. Saskaņā ar ANO ģenerāla sekretāra Antonio Guterēša teikto, 22 no nogalinātajiem bija cilvēki, kuri bija meklējuši patvērumu baznīcā. Viņi tika nogalināti baznīcas teritorijā. Uzbrukumā tika aizdedzinātas arī vairākas mājas, bet dažas stundas vēlāk tika nolaupīti vēl aptuveni 60 cilvēki. Par uzbrukumu gandrīz noteikti tiek turēta aizdomās noziedzīgo bandu koalīcija Viv Ansam, kas terorizē teritorijas ap galvaspilsētu Porto Prensu. Galvaspilsētas policijai nav izdevies identificēt uzbrucējus. ANO norāda, ka 2026. Gada pirmajos mēnešos Haiti nogalināti vairāk nekā 3000 cilvēku un vēl 1400 ievainoti. Savukārt 1,4 miljoni cilvēku bijuši spiesti pamest savas mājas un aptuveni 6 miljoniem no 14 miljoniem valsts iedzīvotāju nepieciešama humānā palīdzība. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.kristigas.lv lkr.lv.
2: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
3: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu vai mašīnā, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules naudu, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari. Jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un to, šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdu, tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīves.

Halleluja! Lai slavēts kungs Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls, kuru mēs apliecinām arī kristīgais radio ņem dalību pie šī viņa vārda apliecināšanas, sludināšanas, paušanas, pielūkšanas. Visādā mērā izpatikt viņa gribai un to arī īstenot un pildīt. Tas ir mūsu uzdevums. Mēs esam tie, kas grib, lai viņš valda. Nevis kā tādi, kas atradās, kas sūtīja ziņnešus un kad teica, ka mēs negribam, mēs gribam. Kristieši grib, lai kungs valda. Un viņš arī valdīs. Viņš iedibinās savu valstību, kuru ceļ arī šodien. Tavā un manā sirdī. Tāpēc vārds joprojām ir tas pats. Atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt bez 10:05 laika ziņas, 5 bībeles lasījums, 6 vakarā raidījums, ko par to saka bībele, 7:15 raidījums sals, 8 grāmatas lasījums, 8:30 vakarā raidījums atvērtās debesis, krievu valodā ar tulkojumu, 9 raidījums saldām iedziņā bērniem, vakaras vēlbrīdes 9:30 un 10 vakarā, beigu laiku zīmes raidījuma atkārtojums. Lūk šāda iespēja kaut ko dzirdēt, lai Dievs dod, ka mēs arī sadzirdam no viņa, ko viņš grib mums atklāt, teikt, uzrunāt. Un turpinājumā, lai skan Rīgas reformāti, kungs, tavā vārda mantojums –

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.
2: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
2: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Pāvila vēstules korintiešiem pirmās vēstules 10. un 11. nodaļas. Tāpēc vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. Esiet nevainojami kā jūdu tā grieķu starpā un Dieva draudzē. Gluži, kā arī visās lietās mēģinu būt tīkams visiem, nevis savu, bet daudzu citu labumu meklēdams, lai tie taptu izglābti. Un Pavels saka, dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum. Jā, svētī mūsu kungs, lai mēs tiešām dzītos pēc Kristus, pēc tavas labvēlības, pēc tavas atzinības, lai tu mūs pazītu, ka mēs tev paklausam un sakojam tev, lai vai kurp tu ietu un aicinātu. Turpinājumā, lai skan Madara Treimane, viņa vārds ir augsti godājams.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā, dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

Lasīšu no 69. psalma. Palīdzi man, ak Dievs, jo ūdeņi apdraud manu dzīvību. Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamata. Es esmu iekļuvis ūdens dziļumos, un ūdens straume draud mani aizskalot projām. Es esmu piekusis, kliedzot, mana rīkla ir aizsmakusi, manas acis ir izdzisušas gaidīdamas uz manu Dievu. Vairāk nekā matu uz manas galvas ir to, kas mani bez vainas ienīst. Stipri ir tie, kas mani grib iznīcināt un man netaisni uzbrūk. Ko es nemaz neesmu nolaupījis, tas man jāatlīdzina. Dievs, tu gan zini manas aplamības, un mani pārkāpumi nav tev apslēpti. Lai manis dēļ nekrīt kaunā tie, kas uz tevi cer. Ak, Dievs, ak, kungs Cebot, lai manis dēļ nosargstais kauna tie, kas tevi meklē, Izraela Dievs. Jo tevis dēļ es nesu negodu, tevis dēļ manu vaigu klāj kauns. Es esmu kļuvis svešs saviem brāļiem un svešnieks savas mātes bērniem, jo dedzība tava namā labad ir mani ēdusi, un tavu zaimotāju zaimi ir krituši uz mani. Lasīju no 69. psalma.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija. Sastās nodaļas. Atnāca pie viņa farizēja, tas ir pie Jēzus un Saduķēja, un kārdinādam prasīja, lai viņš tiem rādot kādu zīmi no debesīm. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, kad vakars metas, jūs sakāt, būs labs laiks, jo debes ir sarkana, un rītā grumā šodien būs negaiss, jo debes ir sarkana un apmākusies. Gaisa parādības jūs izprotat, vai jūs nevarat arī laika zīmes izprast. Tiešām, Debes Tēvs, tu esi tevis šo gudrību arī sinoptiķiem, bet svētī tālāk ar to gudrību, ko tu meklē cilvēka bērnos. Un tātad naktī uz sestdienu debes būs daļai mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu austrumiem dienvidiem. Gaisa temperatūra būs plus 10, plus 17 grādu robežās. Arī Rīgā nakts būs daļai mākoņaina un sausa. Dienvidu austrumu dienvidu vējš pūtīs lēni līdz mēresni un gaisa temperatūra 14-15 grādu robežās. Savukārt rīt sestdienu dienas pirmajā pusē laiks saglabāsies mierīgs, bet no dienas vidus Latvijas teritoriju sāk šķērsot nokrišņu zona. Debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi uzlīs. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūst no dienvidu austrumiem dienvidiem. Piekrastē un centrālajos rajonos tas būs brazmains. Termometrs tad viņš pakāpsies līdz 18-23. Grādiem. Rīgā dienā debesīs būs manīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā debesis apmāksies un vakarā ir gaidāms lietus. Saklabāsies dienvidaustrumu un dienvidvējš, kas brāzmās sasniegs 40 sekundi. Un gaisa temperatūra 20-22 grādu robežās.

16. No Jāņa evaņģēlija. Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļas. To es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes. Un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Bet to es jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko es jums esmu teicis. To es jums no sākuma neteicu, tāpēc, ka biju pie jums. Bet tagad es aizēmu pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā man nejautā, kur tu ej. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, ka es aizēmu. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgais es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo es aizēmu pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsit. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Vēl mazu brīdi, un jūs manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsit. Tad daži no viņa mācekļiem runāja savā starpā. Ko viņš grib teikt ar šiem vārdiem? Mazu brīdi, un jūs manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs mani redzēsit, un es aizēju pie tēva. Tie sacīja, ko viņš grib ar to teikt mazu brīdi. Mēs nesaprotam, ko viņš runā. Jēzus noprata, ka tie gribēja viņam jautāt un sacīja viņiem. Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka es jums sacīju mazu brīdi un jūs manis neredzēsit, un atkal mazu brīdi un jūs mani redzēsit? Patiesi, patiesi es jums saku. Jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies. Jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks pārvērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāt. Bet kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemina savas bēdas aiz prieka, kad cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu. Tad jūsu sirds priecāsies un neviens šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Lasīju no Jāņa evaņģēlija 16. nodaļas.

0: Biedrība Cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnas lodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 2918-0879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
2: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
3: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tieši raidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Nolasīšu Judas sveicienu. Vēstule. Judas vēstule pirmā nodaļa, nu, faktiski viena nodaļa, tur laikam arī ir. Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jākaba brālis, aicinātajiem brāļiem, kas Dievā Tēvā mīlēti un Jēzu Kristu pasargāti. Žēlstība, miers un mīlestība, lai jums bagātīgi. Lūk, kāds sveiciens, brīnišķīgs sveiciens brāļiem. Mums arī dzen. Pasienu Jūdas vēstules.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēdienas skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Tas bija ļoti forša sēdienas skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu, lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no miļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs svētī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, brāļi un māsas Kristū, atkal varam atvērt Dievu vārdu un meklēt atbildes uz jautājumiem, kuri ir radušies mums šeit ikdienā. Paldies jums par jūsu vēstulēm, paldies par jūsu lūkšanām, aizlūkšanām un arī labu vēlējumiem. Paldies jums, paldies arī par jūsu pateicībām, ko jūs rakstat, bet tās mēs visas atdodam tam kungam. Visa pateicība mūsu kungam. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un priecājos, ka varu sveikt studijā Jurda Veiko un Oleks. Mairis mums raksta vēstuli. Labdien, Kristīgais radio. Klausoties Alekseju Ļeģājevu, viņš stāsta to, ka cilvēkam piedzimstot no augšienes, tiek dots gars tāpat, kā cilvēks fiziski piedzimstot, tāpat arī garīgi piedzimstot cilvēkam tiek dots gars. Man ir tās jautājums, kā tas ir iespējams, jo piemēram, kā es saprotu līdzībā par Lāzaru, kur bagātais un nabagais nomirst, viņa miesas tika apraktas, bet viņa gars nonāca katrs savā vietā. Tad man vēl ir jautājums, pārdomājot šo visu, es nevaru saprast, ja cilvēks piedzimst un viņš tiek radīts mātes miesās, kā rakstīts 139. Psalmā. Un pēc tam, brāļi, varēsiet šo psalmu arī citēt. Bet tālāk mūsu klausītājs Mairis saka, bet cilvēkam piedzimstot, mēs redzam, ka pēc rakstiem, ka viņš piedzimst garīgi miris. Ja cilvēks piedzimst ar garu un miesu, kā tas ir iespējams, ka viņš piedzimst garīgi miris? Tas nozīmē, ka Dievs ieliek cilvēkā mirušu garu, vai tas ir jāsaprot tā, ka miris gars ir tādā nozīmē, ka cilvēks savā garīgajā būtnē nav spējīgs izprast vai komunicēt ar Dievu. Paldies, Māri, par šo jautājumu. Lasot, man nāca cits notikums, kur Jēzus sacīja, kā tas var notikt, kad Jēzus sacīja, tev jāpiedzimst no augšienas. Kā man jāatgriežās mātes miesās un vēlreiz jāpiedzimst. Jūri, lūdzu.
2: Šeit ir tāds kā sajukums jautājumā par to, kas ir gars ar lielo burtu un kas ir gars ar mazo burtu. Par cik mēs īsti nezinām, kas tā ir par Alekseja Ļeģājeva uzstāšanos, ja kas tas pa failu, kas tā ir par
1: mācību,
2: tiešām, ko viņš dod, grūti ir komentēt par Alekseja Ļeģājevu, bet to jautājumu kā tādu gan var ļoti labprāt, mēs varam uz Bībeles pamatu izskatīt. Tas ir svarīgs jautājums. Kas ir gars un kas ir gars? Respektīvi, gars ar lielo burtu un kas ir gars ar mazo burtu. Tad pie jaunpiedzimšanas cilvēkam nekādīgi nevar tikt iedots gars ar mazo burtu, jo viņam tāds jau ir. Jebšu viņš nav attiecībās ar Dievu un viņš ir miris savos pārkāpumos un grēkos. Viņam vajadzīga ir atzimšana, bet gars cilvēkam ir, tāpēc, ka gars ir cilvēka daļas, dabas sastāvdaļa. Un vienīgi tas, ka cilvēki dzīvo pagriezuši Dievam muguru, kā pazuduši ar dēlu un meitas, viņi ir aizgājuši prom, un viņi ir pie savas cūkas sils. Un tas nozīmē nāvi. Bet nāvi ne gara iztrūkumā, bet tieši nāvi tā ir ziņā, ka cilvēkam nav nekādas attiecības ar Dievu.
3: Atšķirtība no Dieva, vai ne?
2: Pilnīga atšķirtība no Dieva.
3: Kurš ir dzīvība?
2: Un viņš, jā, šo dzīvību sāk, teiksim, šo iztrūkumu, ne svētā gara darbības rezultātā sajust, kā tas bija pazudušo dēlu. Mm-hmm. Un viņš sāk domāt, kāpēc es šeit atrodos. Tā jau ir pazīme, ka viņš sāk mosties. Mm-hmm. Un tad viņš saka, ko es te daru, man ir jāiet atpakaļ pie tēva. Un tad, kad visu to stāstu jūs ziniet, bet tas noslēgums interesants, vecākam dēlā viņš saka, ka šis mans dēls bija miris. Un tagad viņš ir dzīvs. Tātad runa ir par kādu nāvi, tad ir runa. Noteikti par atšķirtību no tēva. Tāda ir šī nāve. Nevis tas, ka nav viņam dabas elements, ne viņam ir, bet viņš ir miris attiecībā pret Dievu. Nu, lūk, un tagad tas būtu par garu ar mazo burtu. Bet, un gars ar lielo burtu, viņš arī ir ļoti būtisks. Jo raksta mums vismaz divās vietās ļoti skaidrs, saka 1. Korintiešu vēstuli 2. Nodaļas beigās, un Jūdas vēstules beigās ir teikts par cilvēkiem, kuriem nav gara. Tas ir ar lielo burtu. Tad pastāv, tad cilvēkiem nav svētā gara. Kādiem cilvēkiem? Nu, tie ir pasaules cilvēki, jau arī Jūdas gadījumā tie ir infiltrējušies draudzē. Kādi cilvēki, maldu mācītāji, kuriem patiesībā nav svētā gara. Un tas nozīmē, ka viņi nav pestīti.
1: Bet tāpat laikā viņi runā par svēto.
2: Viņi var runāt par reliģiskām lietām. Bet patiesās gara lietas viņiem ir nesaprotams, un tāpēc viņi arī ir šajos maldos. Tā kā svētais gars nāk cilvēka dzīvē un iemājo viņā, iemājo. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un Dieva gars mājo jūsos? Tātad tas ir gars ar lielo burtu, kas ienāk pie jaunpiedzimšanas.
3: Un kurš attiecīgi tad arī iedod dzīvību cilvēkā
2: esošajā garā. Tad viņš kļūst dzīves.
3: Jā, un sāk izdarīt ietekmi pēc tam arī uz dvēseli un miesu. Jā, bet tā sistēma. Jā. Bet jebkurā gadījumā tiešām ir vērts atkārtot, kad vai cilvēks ir ticībā vai neticībā, viņš ir trīs komponentu būtne. Jā, un jūs jau izstāstīja to. Un te vēl var tikai piemetināt no Bībeles arī to gadījumu, kur tad tā garīgā nāve sākās, vai kur parādījās pirmais pazudušais dēls. Tas bija Ādams. Jā. Ādams, jā. Viņš bija sadraudzībā ar Dievu, pilnā sadraudzībā, jā, garā, dvēselē, miesā, visos. Jā. Un nepavelt jau bija teikts, ja, ka tādī dienā, kad jūs baudīsiet šo auguli.
2: Jā, tādī dienā jūs mirdam.
3: Jā, bet viņš, Ādams nodzīvoja kā 900 plus gadus. Un tā, cilvēki saka, ka tad, kad tas notika, tā miršana, tas ir pieņēmums, ka viņš jau kādu 100 gada to kungu esot padzīvojis. Ja, vai tas tā ir? Varbūt tas nav galvenā doma, bet galvenā doma ir tāda, ka Ādams nodzīvoja jau kā garīgi miris, nevienu 100 gadu. Un tad varētu Dievu apsūdzēt melošanā, reka
2: vēlnam būtu taisnība.
3: Vēlnam būtu taisnība, jā. Es ēdu auguli, mēs ēdām, un mēs nenomirām.
2: Nenokrit, jā.
3: Bet patiesībā jau viņi nomira. Jā, viņi tika izraidīti
2: no
3: Dievu. Tā nīpat dienā garīgi viņi nomira. Jā. Turpināja dzirdēt Dievu, turpināja vēl komunicēt kaut kādā veidā, jā. Dieva žēlstības dēļ, bet viņi, un tad interesanti, es arī daudz esam lauzījis galvu par to, kā šī garīgā nāve pēc tam it kā bez vainas esošos cilvēkos, kas turpināja dzimt, ja, kā dzīvu dvēseli, viņos gars jau bija ar šo garīgo grēka DNS, tā varētu teikt. Ja? Un šeit mēs redzam šo atšķirtību no Dieva visai cilvēcē. Ja?
2: Te ir tāda detaļa, ko jautā Mairis. Vai tas nozīmē, ka Dievs ieliek cilvēkā mirušu garu? Ja tad nekādā ziņā nē, tas gars ir, cilvēks radīts ar garu, dvēseli un miesu trīsdevīgs, bet redziet, kas tas ir. Tad Efesieši 2 mums saka, un arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Pakļaut šīs pasaules varas nesējam gaisvalsts valdniekam garam, kas vēl tagad darbojas, nepaklausīšu vienot. Tātad tas ir pirmkārt jau Ādams, pirmais pazudušais dēls un viss viņa dabiskā pēctecība, kas ir, ir ar nesot līdz Ādama grēku, jā, viņi, tagad Dievs neieliek viņiem mirušu garu, bet viņi nes līdz Ādama grēku sekas. Un tāpēc viss, kas dzimst vienreiz miesā, ir miesa. Un tāpēc ir nepieciešama garīga jaunpiedzimšana bez vārdu runas un nav nekāda izņēmuma.
1: Jā, par to, par šo jautājumu mēs esam jau runājuši, un, ka cilvēks piedzimst, un tas ir grūti saprast. Mazs bērniņš, mīļš bērniņš, un viņš jau piedzimst ar neatpestītu sirdi, ja piedzimst ar garu, to ir ļoti grūti saprast. Bet man patīk tā rakstvieta, tā kā caur vienu cilvēku nāca grēks.
2: Nāve. Tā arī.
1: Un mēs visi šajā brīdī esam pakļauti nāvei. Un ja mēs neatgriežamies, neatzīstam atgriešanās ceļu, ko tas kungs ir mūsu Dievs, ir Devis. Jo redziet, kas ir Dievs jau bija tas, kas izdzina ārā no paradīzes dārza. Dievs. Un Dievs tagad dod iespēju atgriezties, nosacīt paradīzes dārza, ne vēl vairāk. Viņš dod iespēju būt kopā mūžīgi.
2: Šeit ir viena malda mācība, kur varētu pieminēt. Viena ir sena, saistās ar tādu vārdu kā pelāgejs. Pelāgejs, kurš mācīja, tas ir apmēram agrīnie viduslaika, Augustīna laiks. Kad Ādama grēks ir skārs tikai viņu pašu.
1: Un, protams, arī jau.
2: Jā, tāpēc, ka viņām ēda un pa pārējiem nav nekādas sekas, nav. Un tāpēc cilvēks ir brīvs, viņš ir spējīgs, brīvs visā savā būtnē un būtībā. Un kas tad ir žēlastība? Nu, jā, varbūt kaut kāda bišķi palīdzība vajadzīga, tā, caurmērā. Un šī pat mācība, ja nu, jaunās skaņās, ir liberālā teoloģija mūsdienās. Ļoti raksturīga.
3: Inkluzīvisms?
2: Ne tikai. Modernā vispār kritiskais protestantisms iet vaļā, arī kur brīvība principā tiek uzsvērta un nav nekāds grēks un nav nekāda, nu, teiksim, nu, šis mirušais stāvoklis, ja, nav nekur izcelts, jo tikko tu runā par nāvu, par grēku, par nāvi, par lāstu, tev nepieciešams ir radikāli vajadzīgs ir pestītājs, Kristus. Ja, un tāpēc ir ļoti svarīgi tomēr saprast, ka Ādama grēks nav skāris tikai viņu pašu vienu, visu dabisko dzimumu Ādamā.
3: Absolut.
2: Viņš ir tāds kā priekšnieks, ir tāds kā federālā galva, mēdz teikt, visam savam dzimumam.
3: Prototips.
2: un tāpēc, un ir tikai otrs, kas ir blakus, kas ir Kristus, kas ir galva, jaunam dzimumam. Un tāpēc ir tikai divi varianti. Vai nu tu esi Ādamā, vai tu esi Kristu.
1: Paldies, Sarmīte mums raksta. Vispirms, Sarmītē, paldies par labiem vārdiem un novēlējumu mums šeit studijā.
3: Paldies.
1: Sarmīte raksta, pēdējā laikā arvien biežāk nākas dzirdēt sakām Dāvida telts atjaunošanu. Šajā vasarā būšot konference par tēmu Dāvida un Ezras telts. Otrā Samuela grāmatā 6. Nodaļā un 1. Laiku grāmatā 13. un 15. Nodaļās aprakstīti notikumi, kā ķēniņš Dāvids pārved derības šķirstu uz Jeruzalemi, Dāvida pilsētu, un kā organizē kalpošanu šajā teltī. Jautājums. Sagiet lūdzu, kā saprast šo teicienu atjaunot Dāvida telti? Man patīk, ka Sarmīt raksta, kā saprast šo teicienu. Nevis praktiski, kā, bet... Nu,
3: vispār saprast.
1: Jā, kas tas ir? Dāvida, un nu jau vairs ne tikai Dāvida, bet arī Ezras telts lūdz.
3: Jā, es pat to Ezru nedaudz... Ja Dāvida telti mēs vēl tā kā varam atrast, tad no Ezras, es, protams, nezinu neko pa konferenci un viņas kontekstiem, tāpēc, ja nu gadījumā tur ir dziļa doma un visi pareizi neņemiet ļaunā, bet Ezras telts, ja konferences nosaukums ir pa Ezras telti, nu, tad nevajadzētu eksistēt vispār tādam jēdzienam kā Ezras teltai, bet nu labi, jautājums jau ir pa Dāvida telti. Un es laikam gribētu atgriezties pie tāda atskaites punkta, kad Jēzus tapa paņemts debesīs, vai kā uzņemts debesīs, vai cits sauc uzbrauc debesīs. Tātad viņš bija pēc augšām celšanās ar mācekļiem kopā. Un tad mācekļiem bija tāda ekskluzīva iespēja tam kungam uzdot vienu pēdējo jautājumu. Nu, tūlīt, viņš Olīvu kalnā pacelsies. Un tad, protams, ka viņi nolēma neizniekot šo iespēju, un visvairāk viņas jautājums nodarbināja, kungs, vai tu šinī laikā uzcelsi Izraēlam valstī? Tad tas bija visbūtiskākais jautājums visai apustuļu komandai, visiem mācekļiem. Un runa ir absolūti par fizisku taustām redzam Dievu valstību Izraēlas teritorijā ar Mesiju kā valdītāju. Un Jēzus neizsmēja viņus, Jēzus neaprāja viņus, tikai pakuriģēja, sakot, ka nu, nav jūsu ziņā zināt tēva nospraustos laikus, kad un ko tad viņš to valstību atkal nospraudīs. Un šis manā saprašanā vistiešākā veidā iet kopā ar to, ko cilvēks sauc par Dāvida telti. Proti, mums ir jāatgriežās apmēram tūkstots gadus atpakaļ, pirms Olīvu kalnu notikumu, kad Dāvidam sirdī bija uzcelt Dievam templi. Templi, telti, māju, kānu, jā, bet principā tur ir lietots vārds Migdaš, templi. Un ļoti pārsteidzošā kārtā, arī pravietis Nātans, toreiz Dāvida atbalstīja, es redzu, ka Dievs ir ar tevi, dara visu, bet tajā pašā naktī viņš saņem korekciju. Un te sākās tas interesantais Dāvida atskaites punkts, kad Dievs saka, tu esi nodomājis man uzcelt tur namu, telti, es tev uzcelšu namu, telti. Tātad viss izmainās pa 180 grādiem. Es tādā ļoti vienkāršā valodā stāstu. Ja? Un Dāvids tā vietā, lai uzmestu lūpu uz to kungu, ka tu paskaties, es taču tev tādu namu gribēju uzštopēt, vai ne? Un tu man te, vai ne, neļāvi, ja? Dāvids saka, kas es tāds esmu, ka tu esi tik dižanas lietas runājis par mani. Un runa jau nebija par Dāvida dzīves laiku. Tas bija pavisam nedaudz. Viņš runāja par Dāvida ģenealoģiju, kur vienu dienu viņa līnijā celsies kāds. Mēs zinām, šis ir Dāvida dēls, Jēzus Kristus. Viens no Jēzus tituliem ir Dāvida dēls, cilvēka dēls. Kurš tad arī ir šis piepildījums, ka caur kuru Dievs atjauno šo Dāvida teltī, šo Dāvida namu, un kurš beigās rezultēsies ar Kristus tūkstošgads valdīšanu šeit uz zemes. Un ja mēs skatāmies šādā apskatā, tad jā, man tikai, ja gadījumā konferences dalībnieki gribētu būt tie, kas uzceļ Dāvida telti, tad es gribu atgādināt to, ko Dievs teica Dāvidam pašam. Es pats uzcelšu šo sabrukušo namu, un es redzu, ka tas piepildīsies tiešām Jēzus Kristus, Dāvida tā. Tas, kas sākās ar Dāvidu, ja, kā Izraels ķēniņi, beigsies, noslēgsies tā ar Kristus tūkstošgads valdīšanu.
1: Faktiski tad Dāvida šajā konferencē nav nekāda nozīme.
3: Nu, ja viņi runā, kā sagatavoties Kristus tūkstošgadus valdīšanai vai tā kunga atjaunošanai, tad vēl kaut kur nebūt. Vai arī, ja tur ir Izraela konteksts pieminēts un par to, kā atbalstīt Izraelu un saprat Izraela pravietisko nozīmi, tad vēl es kaut ko no tā saprast. Bet visādi citādi man ir aizdomas, ka tas tāds varētu būt ļoti skaļš lozungs.
2: Tātad es domāju, paldies Sarmītei par jautājumu, jo šis termins var izraisīt apjukumu. Pa ko īsti runā? Kas tā pa tēmu vispār tāda atjaunāt Dāvida telti? Un sāksim ar to, kas ir nepareiz izveidojies. Tātad šis jēdziens, jeb vārdu salikums, ir harizmātiskajā pasaulē pazīstams un balstīts uz pravietojumu, kas nāk no Amosa grāmatas, Amos 9.11. Te ir teikts, tanī pašā laikā, mūsu tulkojums ir neprecīzs, rakstīts dienā, tanī dienā es sabruku šo Dāvida mītni, ja būdiņu sukā, tā ir būdiņa.
3: Būdiņa, jā.
2: Uzcelšu no jauna. Es aizsekšu ar pinumiem tajā radušos caurums un plaisas atjaunošu to, kas būs tai nolūzis un beigās izveidošu to no jauna, pilnīgi tādu, kāda tā kādreiz ir bijusi senajās dienās. Un šeit ir harizmātiskie draugi ir pasteigušies uzreiz tādu ievies tādu anachronismu, tas nozīmē nesakritība laiku, ja, kad nekāds konteksts nav ievērots, nekas vienkārši uzreiz mēs domājam par to, kad Dāvids ir pārnes to šķirstu no Obed Eduma nama, pārnes uz Jeruzālem, un tad ievies arī tur slavēšanas kalpošanu, kā, nu, tas ir jauki, tas ir skaisti viss. Bet tam nav nekāda sakara ar Amos grāmatas šo vārdu. Nekāda sakara. Tas ir tā kā pilnīgi, nu, izgriests un ielikts. Tātad, ko harizmātiskā interpretācija runā par Dāvida telti, vai ne? Ko tā simbolizē? Viņa saka, tā simbolizē tieši pieeja dievklātnībai, intensīvu pielūgsmu, nepārtrauktu slavēšanu, pravietisku mūziku, dieva godības, tātad centrālo vietu, kas tātad ir bieži vien izlējusies tādos fenomenos mūsdienu, kā 24/7 worships, visu laiku nepieciešams
1: slavēšana,
2: pielūgt un pielūgt, slavēt. Nu, pat pa sevi lieta, ja cilvēki grib pielūgt un slavēt Dievu, paldies par mūziku, bet ja mēs runājam par tiešām, ko tas nozīmē. Nu, ko tas tiešām nozīmē, jo tas taču ir ņemts no Amosa grāmatas.
1: Tas nozīmē mums šodien.
2: Jā, kas tā ir par patiesību, kas ir Amosa grāmatā uzrakstīta. Un tad ir jāiet mums pavisam citā virzienā. Konteksts nekādā ziņā nerunā par slavēšanas atjaunošanu. Tas viss ir, nu, kā saka, ņemts no, nu, no privātas atklāsmes, bet ne no Dieva vārda patiesības. Tātad Amosa 9:11 nerunā par mūzikas stilu vai slavēšanas formām jaunām, kas tagad būtu jāievieš, tātad tiek atjauno Dāvidu to telts slavēšanu atjaunot. Nē. Te ir runa par ļoti, ļoti nopietnām lietām. Pirmkārt, Amoss bija dienvidu valsts, jeb Jūdas pravietis priekš 10 ciltīm Izraēlam. Tas apmēram notika 760 pirms Kristus. Tātad asīriešu iebrukums vēl nav noticis, deportācija vēl nav notikusi. Zeme dzīvo relatīvi tādā labklājībā. Sasniegumi tajā laikā ir daudz, bet krišana ir jau redzama, pravietis runā par briesmīgu stāvokli, par garīgu atkrišanas stāvokli. Priekšā stāv asīriešu iebrakums. Jūdas ciltī pēc 100 gadiem tas pats būs. Būs deportācija uz Bābeli.
3: Bābeli, jā.
2: Un tad atgriešanās atpakaļ, bet nu, ne jau tajā godībā un ne jau tajā spēkā, kāds bija iesākumā. Un tad ir jautājums par to, ka kas tas šeit ir īstenībā domāts? Atjaunosies pie Kristus otrās atnākšanas. Atjaunosies Dāvida dinastija visā pilnībā. Būs Izraels iekšā, 10 ciltis, kas ir pēc sašķelšanās gājā.
3: Vienotais Izraels.
2: Jā, nu, pirmkārt, vienotais Izraels, tad 10 ciltis atšķīrās. Tas jau ir... Dāvida būdiņas jau sagrāvums, bet tad arī Jūdas pusē, arī tur Dāvida dinastija krita morāli un garīgi. Un tātad Izraēlam kopsumā ņemot ir vajadzīga totāla atjaunošana, un tas viss būs lielo bēdu laika izskaņā un pie kunga otrās atnākšanas, un 1000 gadu miera valstībā pa 100%. Tā kā tas ir pirmām kārtām šeit domāts, kad Amoss runā par to un pravieto. Un domāts vēl ir kaut kas, kas ir mums parādīts apustuļu darbu grāmatā. Tad, kur Jēkabs citē, tad apustuļu darbos 15. Dāvida telts atjaunošana vēl saistās ar pagānu iekļaušanu mesiāniskajā Kristus ķermenī. Ja? Tātad, uz to brīdi tā ir, tas tajā arī ir iekšā. Jā. Tā kā tās šīs te divas lietas, pagāna atgriešanās un iekļaušana Mesijas ķermenī un nākotnes visa Izraela atjaunošana 1000 gadu miera valstībā. Šīs divas lietas mēs pēc rakstiem varam precīzi konstatēt. Viss pārējais, kas saistās ar slavēšanas kalpošanu, varbūt izolēts pats pa sevi, traktēts kaut kā, bet kāpēc viņus ir jāsasaist ar šo citātu? Tam nav nekāds aso sakars.
1: Jā. Paldies, klausītāji raksta mūs. Draudzes sanākšanā izraisījās diskusija par dzīvnieku iekavās mūsu mīluļu ņemšanu līdz uz dievkalpojumu. Tad vēl vienreiz lasīšu. Draudzes sanākšanā izraisījās diskusija par dzīvnieku, mūsu mīļo, es papildinu suņu, kaķu, sunīšu, kaķīšu, tā būtu
3: laburčūs.
1: Laburčūs.
2: Kanāriju putniņu.
3: Kanāriju žurka.
1: Ņemšanu līdz uz dievkalpojumu.
3: Zelt zilti.
1: Kā arguments, vēl tur arī papagēlīšu, es runāju.
3: Tie vismaz atkārtos rakstus.
1: Kā arguments tam tika teikts, ka tā visa ir Dieva radība, kas viņu pagodina. Un par to dzīvnieciņi mums, par to, cik dzīvnieciņi mums tuvi, norāda rakstu vieta no Bībeles. Nātana teiktajā līdzībā Dāvidam par nabagā vīra Jēriņu.
3: Tātad. Te arī telts aizies to līdz. Ok.
1: Jā. Tātad. Aizrādīt nedrīkst, jo cilvēks var apvainoties, aiziet un nedzirdēt Dieva vārdu. Mīļie brāļi, kāds ir jūsu viedoklis? Un ko par to saka Bībele?
3: Es varbūt ar tādu nelielu joku atbildēšu. Visticamāk, ka tas jautājums ir pacēlies. Starp citu, es gribu jums pateikt, ka es esmu ļoti liels dzīvnieku mīļotājs. Un tāpēc tas, ko es teikšu, būs drusciņa varbūt pretēji manai mīlestībai dzīvniekiem.
4: Jā.
3: Ja šādi interpretē raksts par to Dāvidu un nabaga vīru Jēriņu un nu, tā kā tur minēts, kā tā māsai klausītājai paskaidrojuši dzīvnieku tiesību aizstāv, tad es, nu tā, humoru varētu pateikt, nu nocitējiet atklāsums grāmatu 2215, ārā paliek suņi, burvi netika ir slepkaus un vispārēji, ja? Nu, tas tā, bet ja bez jokiem, ja, Salamans mācītājs, šis varbūt ir nedaudz izraudzis no kopējā konteksta, ceru, ka jūs dikti nerāsies par to, bet Salamans mācītājs 3. nodaļas 1. pantā saka, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. Tātad staigāta suna ir tur tādā rīta stundā, Dievu pielūgt varbūt ir citā rīta stundā, un draudzes sadraudzība un sanākšana ir varbūt citā vietā un citā laikā.
1: Pirot, brāli, bet var taču staigāt ar sunīti savu mīļo draudziņu un Dievu pielūgt.
3: Var, kopā. Es piekrītu tam, bet šeit jau jautājums ir par draudzes sanākšanām. Nu, iedomājieties, ja man ir mīluls 5 metrus garš pitons. Nu, iedomājieties, jā. Nu, par ko viņš ir sliktāks par to klēpi sunī? Es ieiešu iekšā, es nezinu, cik cilvēki jutīsies komfortabli. Visticamāk mani kā pitona gari īpašnieki izdzīs ārā un pateiks, ka es esmu Jezebeli un Burvs, jā. Starp citu, šis jautājums, šī problemātiska ir ļoti interesanta, jo es centos jauno derību pārcelāt savā galvā, un es nevarēju atrast nevienu incidentu, kur būtu pacēlusies šāda problemātika, tā kā mēs esam uzstādījuši jaunu latiņu, bet es jau vairāk ieteiktu, es tādu parafrāzi uztaisīju no vēstules romiešiem 14. nodaļas 15. panta, ja tavs brālis, ēdiena iekavās, varētu teikt, suņa dēļ ir noskums, tad tu vairs nestaigā mīlestībā. Nu, nevajag ar tādām lietām, kas citus apgrēcina vai ar savu mīlestību uz dzīvniekiem uzspiest citiem viņus. Ja? Un patiesībā es ievēroju, to problemātiku ir ļoti interesanta dzīvniekiem. Man ir bijusi pieredze tāda draudzē un arī lūkšanu vakaros un dievkalpojumā. Un es varu pateikt, ka netik daudz problēma ir pats dzīvnieks dievkalpošanas kārtībā, kā tie nabaga nesaprātīgie cilvēki, kas zaudē fokus, ja, kas zaudē fokus no dievkalpošanas, no koncentrēšanās.
4: Kā tu?
3: Un iestājās diezgan liels vispārējais bardaks un gara vadība pārņem dvēseli. Tā kā, lai suņi īpašnieki neuztraucās par to, kad es ienīstu dzīvnieku vai neatbalstu dzīvnieku, es esmu ļoti liels un ilgojos un gribu, lai man būtu kāda arī īpašumā, bet tur vienprātība ir vajadzīga vēl.
4: Bet tas vienkārši nav liederīgi. Ja? Tas nav liederīgi un tas nav tā saprātīgi. Ja? Un vienīgie dzīvnieki, kas ir rakstos minēti, bija tie, kas tur ir nokauti un pienesti kā upuri. Es domāju, ka suņi īpašnieki to īsti negribētu. Jā, bet tiešām tad jau katrs var nest savu mājas mīlulu, es atnākšu savu pitonu, viņš kādu ja, notīs lūkšanu laikā un viss, nu labi, jūr. Pasaki, man prāts uz jokiem nesās šajā jautājumā.
2: Jā, nu tad provokatīvs vārds no Marka 16:15, kur evaņģēlijs ir jāpasludina visai radībai.
4: Jā.
2: Un uz tā pamata ir viens vēsturisks tāds, nu ne fakts, drīzāk leģenda. Par vienu svētā, respektīvi Asīz Franča sludināšanu. Putniem un mudināšanu viņus vairāk slavē Dievu. Un tas ir attēlots gan dažādās bildēs, gan tiek ticēts kā, nu, kā paties notikums, ka svētie, jā, tādi kā Franči ir spējīgi bijuši arī sarunāties un komunicēt. Un, tad hagiogrāfiskā tradīcija mums to daudz vēsta. Nu, tad sprediķis putniem, tas ir tad ar franču vārdu saistīts. Un tad no tās bāzes, tā sludināšana tieši dzīvniekiem varbūt tā nav turpinājusies, tā ka tieši vajadzētu viņus sapulcināt un sludināt viņiem. Tā, tas nav turpinājies gan, nu, paldies Dievam, bet ir kā katoļu praksē. Ir dzīvnieku svētīšana, pazīstam Franča, svētā Franča, Asīs Franča dienā. Tas notiek gan. Tātad, kas tiek darīts? Lūdzās par dzīvnieku veselību, lūdzās par to, lai dzīvnieki kalpotu, vai ne, cilvēku vajadzībām, Dievu godam. Tā. Svētīšanas, pateicības, rituāli dažādi ir, kur cilvēks atnāk kopā ar saviem mājdzīvniekiem, un tad viņus tiek kā arī apslacīti, tie suņi, kaķi vai kas.
4: Tā kā iesvētīšana?
2: Nē, tā svētīšana, jā, svētīšanas Aha. rituāli. Tad dzīvnieku dievkalpojums, vai ne? Tas ir tas sauktais dzīvnieku dievkalpojums. Un tad ir vēl anglikāņu tradīcija. Anglikāņu un arī kādu luterāņu arī kāds baznīcas praktizē to arī Asīzes Franča dienā. Tas tad notiek oktobra sākumā. Un tad minētajos dievkalpojumos piedalās suņi, kaķi, truši, rāpuļi un dziesmas arī tiek iekļauts attiecīgi. Un episkopālā baznīca praktizē to, ka katrs dzīvnieks tiek nosaukts vēl vārdā, atsevišķi nosaukts vārdā.
1: Un tiek arī dos jauns vārds.
4: Tā kā svētā vārdā?
2: Nē, vārdā, kā viņus sauc, vai ne? Un tad svētīts un aizlūgts par viņiem. Un es esmu no 90. Gada sākuma Idejā Spektrum, ir tāds vācu žurnāls. Esmu arī atceros informāciju, burtisku informāciju, ka notiek arī sakramentu izdalīšana dzīvniekiem. Bet tas protams, ir tāds ārkārtīgi diskutables jautājums, bet Vācijā ir šādi jau kalpojumi bijuši. Tātad, kur mājdzīvniekiem dod arī, nu, tātad vakarēdien. Un tas ir tas, kas ir no vispārējās, teiksim, tās tradīcijas, un kas ir tātad, sludināt visai radībai nenozīmē sludināt dzīvniekiem. Tas ir pirmkārt, vai ne? Tas ir visām tautām un visiem cilvēkiem bez izšķirības. Pirmkārt jau, vai ne? Un par sludināšanu tur putniem un zvēriem, un kam tādas lietas Bībele nemāca. Bet tas, ka pastāv šīs te tendences, kādās, nezinu, kurā draudzē tad ir mūsu klausītāji, bet tās tendences pastāv, un viņas ir zināmas prakses ārzemēs, arī pie mums Latvijā, kur tā teikt, tiek dievkalpojums tiek tuvināts dabai, jā, dabai, kā to saka, vai ne, tuvināts dabas pasaulē, tā centiens tuvināt dievkalpojumu dabas pasaulē, tāda ir dažādi izteicieni bijuši. Tā kā nav brīnums, ka tas varbūt no tāds ļoti, ļoti plašs tas jautājuma loks ir, bet varbūt, kad kādi, kas ved šos mājdzīvniekus uz draudzēm un uz dievkalpojumu, varbūt viņi arī nāk kaut kur no šīs te izpratnes.
1: Paldies, brāļi, par jūsu iecietīgo un arī nu, tādu humoristisko attieksmi, bet man sirds raud. Es jums teikšu godīgi. Es ļoti izlasošu šos pirmos vārdus draudzes sanākšanā izraisējās diskusiju par. Un pie kur mēs esam nonākuši? Draudzes sanākšanā izraisējās. Man pirmais jautājums, tad kas vada to draudzi? Ja tur izraisās diskusiju, es varu iedomāties, kā tad tur draudzes locekļi, viens aizstāv, otrs aizstāv, trešais, nē, tu palca savu pitonu neveršu, tūlītās mans papagālītis satraucis.
4: Sirdstriek ņems.
1: Piedodiet par ironiju, sirdstriek dabūs. Mīļie, piedodiet, es nosaukšu to, tas ir vaiprāts. Ja tas patiešām notiek draudzes sanā, tad man jautājums, kas tā pa draudze? Tā nav draudze. Tur nav ne gana, ne gara.
4: Tur varētu būt tāda muļķības problemātika, arī labu gribot. Tā, es tā mīkstinot.
1: Nu, piedod man, bet tad es tev pateikšu citu kaut ko. Šādā draudzes sanākšanā jau ir ienācis jau viens cits pitongars.
4: Nu.
1: Un tur jau ir iemidzinājis jau ar redz, kur mīlulīšu. Un tad katrs sēdēs, glaudīs savu mīlulītu un klausīsies svētrumu. Kam?
4: Nu, noteikti.
1: Padomājiet loģiski.
4: Nu, noteikti, ka tā
1: neņemiet ļaunā manu aso reakciju. Bet es šādām te, es nevaru. Es pat nevaru, tāpēc es saku jums, brāļi, paldies par jūsu pacietību. Jūs esat jauni. Man vairs neru šitādi neiztur. Piedodiet, nu tas ir, faktiski tā ir bezdievība. Tas ir, tiek pārvērsts, un tad te vajadzēja nu, tikai ielikt iekšā kristīga draudze. O, bibliski pamatota kristīga draudze, ja vēl ar kādu, ja priekšvārds būtu svētā apustuļa tāda un tāda, vārdā nosauktā draudze. Un draudzes sanākšanā izraisījās diskusija par.
4: Ne, tas, ko Juris teica pa sakramentu suņiem, es to uzskatu pa zaimošanu.
1: Pilnīgi pareizi.
2: Viennozīmīgi, absolūti.
4: Un no droši vien tas sākās ar mīluļu atnesēnu uz sapulcu un beidzās ar...
2: Tas sākās ar, es domāju, ar pagānismu garu, pagānismu filozofiju, kas tagad ir ar mātes dabas pielūkšanu saistīts un ir daudzos citos jautājumos.
1: 20 apmēram gadus atpakaļ. Man bija raidījums kopā piedošana aktuāla diskusija, kur par šo, tieši par šo tēmu es runāju, kas notiek Latvijā. Torņkalna draudzē, Luteriskajā baznīcā. Man vēl ir saglabājies plakāts. Notiks īpašs dievkalpojums svētīšanas dievkalpojums mājdzīvniekiem. Ne, bet saviem mīļuļiem. Un tad katrs varēja uz to vest. Tas te patās. Es nezinu, vai viņi praktizē vai nepraktizē, bet tas notika. Es vēl biju šokā. Atkāpšanās. Faktiski tā ir apostāze, tā ir tā ir nodarbošanās ar visu citu. Mums jau te nesen arī bija. Huberts nāca ir kā aizstāvs.
4: Mirušais Huberts uz beigta brieža ieeja atkal baznīcā.
1: Jā. No sākuma ienāca Huberts un pēc tam ienāca arī beigta brieža.
4: Bet jāsaka arī, ja tur drusiņ, es negribu izsmiet nevienu tur cilvēku, kas ir teicis, ja, kad Nātan teiktajā līdzībā Dāvidam par nabagā vīri Jēriņu ir kā tāds attaisnojums dzīvnieku ievešanai dievkalpojumai kā minimums. Tā ir tāda muļķības neliela pazīme, lai neteiktu tādu maldu pārliecību. Jā, šādi interpretēt rakstas. Jā.
1: Tad jau vispirms vajadzētu ezelīti ievest.
4: Kas, tas vismaz ar bilējām runāju.
1: Ko tu pa bilējām?
4: Tas arī,
1: Kristus, jā, uz ezelīti. Tas ir to.
4: Pirmā referents pa ezelīti.
1: Piedodies, lūdzu, manu reakciju. Bet es uzskatu, ka tas pat ir necienīgi. Necienīgi, ka kaut ko tam līdzīgi nebibliski, totāli nebibliski.
4: Tas ir arī veselā saprāta jautājums.
1: Renārs mums raksta. Un jautājums, kā saprast un ieraudzīt ticīgajā šo jauno radījumu Jēzu Kristu? Tātad, kā saprast un ieraudzīt ticīgajā jauno radījumu Jēzu Kristu? Kādam būtu jābūt šim apslēptajam sirds īpašībām šādām jaunpiedzimušajam ticīgam un kādā laikā tām vajadzētu parādīties? Jūri, lūdzu.
2: Jautājums ir okeāniski plašs un praktiski nozīmē runāt par visu, kas ir Bībelē un īpaši jaunajā derībā. Bet es ieteiktu Renāram sākt ar kalnu svētrunu. Un viņi sākās ar tā sauktiem makārismiem, nozīmē svētības. Ja? Tad tieši tas ir, tur nav teikts, esiet garā nabagi, teiks, svētīgi garā nabagi. Vai ne? Svētīgi uzskaitīts ir, kas ir debes valstības konstitūcija, kā tas izskatās, kāda viņa ir šī jaunā valstība, līdz pat svētīgi vajātie, kas ir. Pasaules arī gaišums un zemes sāls. Tālāk ir labāka taisnība nekā rakstmācītājiem un farizējiem. Un bezdusmība, neiekārošana sirdī. Lūk, viss tas jau bagātīgi atklāja to, kā tas izskatās, kā tas ir. Un tas ir no Kristus mutes, tas ir pirmā evaņģēlijā, kanoniskajā evaņģēlijā, pirmā lielā svētruna no piecām, kas tur ir vēl. Un turpat nevar visu uzskaitīt, bet tur ir dot dāvanas slepenībā, vai ne? Taisnība, kas nespīd cilvēku priekšā, kas piedod, kas nekrāj mantu zemes virsū, nekalpo mamonam, paļaujas uz Dievu gādību šajā dienā un par nākotni runājot. Un, šauro ceļu iet un sāk ar baļķu savācīju un tā tālāk. Neceļ savu namu uz smiltīm, vai ne, bet uz Kristus vārdu pamatu, kas ir viss tur pārbagāts ar Kristus vārdu pavēlēm. Ja. Un otru vietu es ieteiktu tikai divas vietas, vai ne, pamatā. Labākā gadījuma trīs. 1. Korintiešu 13, 4 līdz 7 mīlestība kāda ir, vai ne? Var uzrakstīt šīs īpašības pēc kārtas un slavēt Dievu par to, ka tāda ir tā mīlestība. Un tad vēl ir galātiešiem 5, 22 līdz 23, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, mieres, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Kaut vai tikai tās būtu uzrakstīts, un arī te pietiek mums visu mūžu pie tā strādāt un domāt par to.
4: Es vēl no savas puses gribētu vecos laikos, tā kā, vecos, tādi dieva vīri mācīja, ka normāli jaunpiedzimušam kristietim, nu, ka viņam ir vēlme kā kārot pēc dieva vārda, ja, ka viņam ir slāpes pēc dieva, pēc sadraudzības ar dievu, dieva lietām, taisnība, miers un prieks svētajā garā, kad viņam ir vēlme būt kopā ar citiem ticīgiem. Ja, 1. Pēter 2.2 par to kārošanu, kārojiet kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā tīra piena. Es ticu, ka ir jābūt izsalkumam, uzzināt vairāk. Ja. Ir jāparādās dieva valstības parametriem, kā taisnība, miers un prieks svētajā garā. Nu, daudz vai dikti vai kā, bet jābūt kaut kādām žēlistības izpausmēm. Un vēl viena tāda ļoti interesanta lieta ir ne ideāli, bet cilvēkam parādās kaut kāda garīga sapratne. Ja, kaut kāda garīga sapratne. Bet es tiešām gribu likt tādus pamat uzsvars, kad ir tiešām tāda autentiska vēlme būt sadraudzībā. Tas ir 1. Jāņa 1.7. saka, bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēļ Jēzus asins šķīst mūs no visiem grēkiem. Mm-hmm. Ja? Nu, ir šis skubinājums būt sadraudzībā, ir šis skubinājums nebūt individualistam, ja? Ir šīs slāpes pēc Dieva vārda, ir šīs slāpes pēc Dieva gara. Ja, Dāvids arī teica, kungs, kad es varēšu nonākt tavā tuvumā, vai ne? Arī mana miesa pat tvīkst pēc tevis. Ja, un tās ir tādas lietas, ko, nu, tā kā, nu, ko vajag izmanīt. Ja, un, protams, ir lietas, kas tā strauji parādās, un ir lietas, kas nonākās kaut kādā laika posmā, bet nu, es laikam piemetinātu vēl šī izklāta. Ja.
1: Labs jautājums, jo laikam jau šodien ir tas pavisam aktuāli, ka grūti ir ieraudzīt.
4: Pazīmes.
1: Kalus?
4: Kādas pazīmes? Jā. Jā. À, vēl viena pazīme, Jūris viņu pieminēja, piedod, ka es iestarpināju. Es esmu ievērojis pat nemācīts cilvēks, bībliski neapmācīts, bet jaunpiedzimis. Viņā ļoti darbojās, jo pilnāks viņš jā garu, jo viņš ir dāsnāks, dodošāks. Tā ir tāda ļoti, jo Dieva daba ir dot, un viņa mērs ir pāri plūstoši. Mm. Un es nesaku, ka nu, visi staigā ideāli tā, kā ir Dievs, bet viņiem ir došana viņa dabā. Un tas nozīmē, ka, ja es teicu, ja tava acis ir gaismā, ja, tad tu esi gaismā. Tas ir ļoti liels kritērijs. Ja, kā nu, cilvēki ir gatavi dot un ieguldīties. Un es nerunāju tikai par ublīti. Ja. Tā ir atsaucība kalpošanā, tā ir investīcija citu celšanā, draudzes dzīvē,
5: tas mājas dzīvē. Tas nodod lielu liecību.
4: Ļoti pamat. Un tā ir bībeliski pamatot liecību par būt gaismā. Ja.
1: Faktiski neko nevar cilvēks nu, darīt. O, ja viņa gars nav piedzimis no augšienas. Faktiski jau izpaužas vienīgi un tikai gar augļi. Ja tos gar augļi tie neizpaužas, tad redzēt nevar.
5: Tad ir jautājums.
1: Jā. Mēģināsim atbildēt uz mūsu klausītāju jautājumu. Jūri, tu varētu lūdzu nolasīt.
5: Jā. Klausītājs jau, labdien, ko darīt gadījumā, ja sastopamies ar Mateja evaņģēliju 24, 23 līdz 26 pantiem? Ja tad, kas jums sacīs, redz, šeit ir Kristus vai tur, tad neticiet, jo uzstāsies vilcis Kristu, vilcis pravieši un darīs liels zīmes un brīnums, lai pievilti, ja iespējams, arī izredzētos. Redz, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, kad tie jums sacīs redzi, viņš ir tur tuksnesī, tad neiet ārā redzi, viņš tur kambaros, tad neticiet. Aprakstītajiem, tad citāt beigas, aprakstītiem maldu gariem, kas nāk un izlieks par Dievu garu. Bet tad sāk uzdot jautājumus, tad atbildes nesaskan ar Bībeles rakstīto. Esmu novērojis, ka šāda sludināšana parādās arī draudzē. Pats jau ilgu laiku pretojos tam un turos pie rakstītā, pārbaudot arī pantu kontekstu rakstos. Vai varat pamācīt, kā turēties pretī arī citiem, jo saprotu, ka pašlaik aktuāli ir Mateja evaņģēlī 24. nodaļa un Lūkas evaņģēlī 21. nodaļas. Jo, manuprāt, tas uzbrūk ticīgajiem.

0: raksturēt kopā. Tas ir numurs viens. Mhm. Es redzu, ka cilvēkā, cik es saprotu, problemātika ir par maldu gariem. Tas ir drusciņ cits jautājums, ja, no šī konteksta.
1: Nekā maldas mesijas.
0: Nekā maldas mesija, jo maldas mesija ir konkrēts cilvēks, kas atnāk un saka, es esmu Kristus, un ebreju tautas vēsturē tādu uz doto brīdi plus mīnus jau ir 50 gabali.
2: Jā.
0: Mozes no Krētas un vēl tur ir tādi, ja, bet tas ir par to. Bet es teikšu, ja ir aizdomas par maldu mācītājiem un viltus svaidījumu, ja, tad, ja jums ir šaubas par mācību, tad jums ar steigu vajadzētu griezties pie draudzes gana, pie draudzes padomes, vecēju saimes, ja? Un ja jums gadījumā šķiet, ka tie ir, arī viņi ir apmāti, diemžēl tā gadās mūsdienās, tad pamēģiniet pakonsultēties ar kādiem vairākiem nobriedušiem brāļiem un māsām. Nu, diemžēl arī pret presbiteru var pieņemt sūdzību, bet nu tad, lai tur ir divi, trīs. Jā. Man liekas, te ir tā problemātika cilvēkam. Un ja ir pavisam traki, tad jums ir jāmin nu, ļoti konkrēti piemēri, ja, kas tad tur īsti ir rakstīts, jo pēc jautātāja tā panta konteksta es jau saprotu, ka viņš nu, nav saprats pareizi rakstu kontekstu. Ja. Bet paldies par jautājumu, ja, un ja jāstājās pretīm, nu skatieties, kā tad tur ar to Dievu vārdu iet kopā. Ja. Un, bet vajadzētu kaut kādu specifiskāku precizitāte, kas tad tur notiek.
3: Jā, paldies, paldies, brāļi. Un līdz ar to mēs noslēdzam šo sezonu. Un, miļie radioklausītāji un skatītāji, brāļi māsas Kristu, nākošajās piekdienās mēs atkārtosim raidījumus, ko par to saka Bībele. Līdz, ja tas kungs atļaus, un būsim vēl šeit, tad septembrī atkal varēsim atsākt šo raidījumu un atbildēt uz tiem jautājumiem, kuri būs ienākuši vasaras sezonā. Es vēlu jums, mīļie brāļi, Dievu klātnību un svētību, īpaši arī šajā laikā, kad visā pasaulē, un kā mēs redzam arī, Kristus draudzē notiek ļoti liels haoss
0: un sajukums.
3: Un kas to dara? Ne jau Dieva gars. Absolūti.
0: Nekādā gadījumā.
3: To dara par to, ko mēs tik daudz esam šeit runājuši. Un ko, par ko Kristus brīdina, esiet uzmanīgi. Un, miļie brāļi, mās, nedusmojiet dažkārt uz mums, varbūt, ka jā, mēs ar ironiju to skatāmies. Jeb savā veidā mani protests pret to. Bet jūs, kad redzat, ka draudzē, jeb kaut vai arī ģimenē parādās kaut kāds šāds te novirzis, parādās antikrista gars faktiski, kas jauc, kas ienes dažādas idejas, nu varbūt tur papagaļu līdz paņemsim, varbūt tur vēl kaut kā. Un tad mēģina sameklēt ātri rakstvietu dievvādā, ar ko to varētu pamatot.
0: Jā,
3: tas viss vienalga kādā veidā. Nu, tad stājieties pretī Jēzus Kristus vārdā, jo jūs arī lasiet dievvādu un nebaidaties no tā. Protams, to var stāties pretī tikai garīgi, garīgi ar dievvādu spēku. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai Dievs jūs pasargā no pievilšanas, jūs katru personīgi un jūs draudzes, jūs mīļajos, jo ļoti, ļoti tu ir draudzes laikmeta, jeb draudzes perioda noslēgums. Lai Dievs mūs pasargā un lai Dievs visus mūs svētī. Uz tikšanos. Visu labu.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Oppenheimu.
1: Reliģija sākās no ārienes, ticība sākās no sirds. Īstenībā tas, ko Dievs grib šodien, viņš saka, ka es neskatos, kā cilvēks skatās. Cilvēks skatās uz ārējo, es skatos uz iekšēju, es redzu tavu ticību. Un tāpēc šodien mēs skatīsimies, tad, ko dod ticība. Un kā pirmais, ticība dod attiecības. Tas ir pats galvenais. Tā kā, ja es neticu, ka tāds Dievs vispār ir, es ar viņu neveidošu attiecības. Tāpēc tad, kad es ticu, ka Dievs ir, es veidoju ar viņu attiecības. Neredzot viņu, es ar viņu runāju. Un tā nav šizofrēnija. Bet es ticu, ka viņš ir. Es ne ar tukšu gaisu. Ja tagad kaut ko runāju, es reāli, es tajā brīdī, kad es runāju, es ticu, ka es runāju tieši ar manu kungu Jēzu Kristu. Tāpēc ticība nav vienkārši jābūt kaut kam augstākam. Es varu runāt ar sauli, es varu runāt ar koku, es varu runāt ar zemi. Tātad tas nav pareizi. Mums ir ticība tieši uz ko? Uz to, ka ir Trīsvienīgs Dievs, ka ir Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Un ka es tagad varu vērsties pie mana Tēva caur Jēzu Kristu. Es varu runāt ar Jēzu, varu runāt ar Svēto Garu, jo Bībelē teiks, lai mums ir sadraudzība ar Svēto Garu. Tāpēc tas veido tādas patiesas attiecības, un šīs attiecības noteikti nostiprinās caur ko? Caur to, ka tu redzi, ka tevi Dievs dzird. Jo tu viņam par kaut kādām lietām stāstī, tu viņam lūdzi padomu, tu viņam lūdzi vadību, tu viņam lūdzi aizsardzību, un tu redzi, pa dzīvējot, ka tas viss notiek. Un tas tavs attiecības padara stiprākas. Otrais, ko rada vai dod ticība, glābšana. Tas ir pats galvenais. Un faktiski šo te rakstivietiņu būtu labi, ja jūs iemācītos no galvas. Ir teikts romiešiem 10. Nodaļā, 9. un 10. pāntā. Jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu ir uzmodājis no mirušajiem, tad tu tiks izglābts. Jo sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Tad tas dod glābšanu, ja? Un faktiski, ka mēs runājam par ticību, kā mēs šeit redzam, ticībai ir jābūt pasludinātai, kā mēs redzam, ja to ar savu muti, ja, apliecinās Jēzu, jo sirds ticība panākam taisnība un ar mutes liecību, ja, tad ir jābūt pasludinātam un ir jābūt apliecinātam. Ja, tad nav tikai man ticība ir sirdī, ko man par to vābuļot, ko tu visur Andres staigā un visiem par to Kristu runā, tu nevari apklust. Tev sirdī tici, tas tāds intīms ļoti. Ticība tas kaut kas tāds ļoti intīms, par to nevajag visur visiem stāstīt. Tas ir starp tevi un Dievu, bet no sirds pārpilnības muti runā. Un, ja es teicu, jums būs dzīvība un būs dzīvība ar pārpilnību, tāpēc man ir tāda sajūsma par Dievu, man ir tāds piepildījums, tāds prieks par to, ka esmu ieguvis glābšanu, un tāpēc es zinu, ka tas pats ir vajadzīgs visiem cilvēkiem. Jo visi ir grēkojuši, Bībelē teiks, un visiem trūks dievišķās godības. Un tāpēc Jēzus atnāca, lai dotu mums šo glābšanu, lai viņš mums uzdāvinātu. Tikai cilvēkiem vajag noticēt. Un tāpēc noticēt kam? Kam noticēt? Dievu vārdam. Tāpēc svētais gars, pirmais, ar ko mēs satiekamies dzīvē, ne ar Jēzu, mēs satikāmies dzīvē ar svēto garu. Tas ir pirmais, atceramies, ja? Un svētais gars mūs atveda pie Jēzus. Svētais gars liecinās par mani. Viņš dos liecību, viņš cels mani godā. Teiks svētais, tāds svētais gars atveda mūs pie rakstiem, mēs nevarētu neko iegūt, neko saprast, ja svētais gars mums nebūtu pateicis caur šiem rakstiem vai caur sludināto vārdu, arī caur dziesmām var svētais gars pateikt. Bieži vien cilvēki teica, gāja svētruna, tā un tā, man tas neaizskara. Bet, kad noskanēja dziesma, šī dziesma bija tieši par mani. Es raudāju, es nokritu ceļos, es pieņēmu Jēzus Kristu kā savu glābēju. Tāpēc svētais gars runā. Un tāpēc Bībelē ir teiks, ka 10.17. Ja, šeit mēs varam tālāk redzēt. Ja, un vispār no 13. pānta paskaties. Ja, no 13. no 13. pānta līdz 17. Ja? Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzird, kad nav kas sludina. Un kā lai sludina, ka nav sūtīti. Ir rakstīts, cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti. Bet ne visi pieņēmuši evaņģēliju, kā jau Jesaja saka, kungs, kas ir ticējis mūsu vēstī. Tāda ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Ja, tātad te ir runāts par to, ka jābūt ir gara vadītā evaņģelizācija. Kā lai sludina, ka nebūs sūtīti. Tad mēs varam skriet pa ielām, runāt, bet vai tu biji gara vadīts, tur ir jautājums, vai tu vienkārši pēc likuma to darīji, tāpēc, ka mācītājs bija pateicis. Un tāpēc, kad svētais gars tev vada, tad tie melnie burtiņi uz baltajām lapām, viņi atdzīvojās. Un atdzīvojas tieši tas, kas tev ir vajadzīgs. Tāpēc ticība nenāk no Bībeles lasīšanas. Ticība nāk no tā, ka tu lasi Bībeli, bet tajā brīdī svētais gars sāk runāt uz tevi no Bībeles. Tāpēc ne, mēs nepadaram Bībeli par elku, ka viss, ka tas ir tas. Nē, Dievs, tas man nepalīdz, es neko šeit nesapratīšu. Ja tu pats autors, ziniet, kas var labāk paskaidrot, ja Kristīna uzrakstītu grāmatu, es nevaru paskaidrot. Ziniet, ka Kristīna gribēja pateikt to un to, tur viņa gribēja šito pateikt. Kristīna pieiet Andri pagu maliņā. Es pateikšu cilvēkam, ko es gribēju tur pateikt. Ja? Ko tu manā vietā te saki, interpretē manu. Ja? Tāpēc vislabākas varētu paskaidrot par to, kas ir grāmatā teikts. Pati Kristīna, jo viņa to grāmatu būtu sarakstījis. Tāpēc kas labāk var paskaidrot man šodien to, ko bija Dievs sarakstījis man? Ziniet, kad tas bija Uldīm sarakstīts Kristīnai, ja, katram Savienai, ja, Rebekai. Bībele bija sarakstīta tieši konkrēti priekš katra no mums. Tāpēc Dievam bija jau tanī brīnī plāns, ko viņš runās uz mani katru dienu, visā dzīves garumā. Un tāpēc, ja mēs nelasām Bībeli, mēs apdalam sevi ar to, ka mūsu ticība neaug. Jo ticība nāk no vārda dzirdēšanas, ja? Tātad no sludinā, kad sludinās vārds. Ja? Tāpēc daži arī saka, zini, kā man ticība aug? Kā es sev sludinu, lai man ticība aug? Jo te teiks no sludināšanas. Ja? Krieviski vierāt slišiņie, a slišiņāt slovo Božava. Vierāt slišiņie. Ja? Tātad, un viņi saka, un viens brālis saka, es to lasu un es saprotu tā, ka, kad es lasu Bībeli, man vajag lasīt skaļi. Es sev lasu skaļi. Un man tādā veidā tas vārds dziļāk iesēžās. Jo es šo vārdu ne tikai lasu ar acīm, bet es vēl dzirdu ar ausīm. Un tādā veidā man tas ir efektīvāk. Un es saku, okei, okay, nekas nebiblisks nav, ko viņš pateica. Es pateikšu to, ka tas tiešām ir efektīvi, ka tu lasi, tu esi koncentrēts uz tā, ko tu lasi, jo tu skaļi lasi. Jo bieži vien, kad tu domās, tur lasi, tavs domas var arī kaut ko aiziet. To ar acīm it kā ir cauri, bet ir tā bijis, ka jums domās jūs aiziet projām. Man bieži vien, es tā disciplēna, tā atgriežamies atkal atpakaļ. Atkal kaut kāds domas aiziet, atkal atgriežamies atpakaļ. Ja, tāpēc mums jābūt ir modriem. Bībele teica arī, mums jābūt modriem, kad mēs lūdzam Dievu. Tāpēc vēlreiz romiešiem 10:9:10. Jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu ir uzmodājis no mirušajiem, tu tiksi izglābts. Jo sirds ticība panākam taisnību un ar mutes liecību pestīšanu. Ļoti svarīgi, lai mēs šo raksturietu iemācāmies, tas ir viens no zelta pantiem, ir tīpaši par taisnību un par glābšanu. Ja? Kā piemēram Jāņa 3:16. Ja? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Ja? Trešais. Uzreiz jums varu pateikt, ka būs vairāk kā 10. Īstenību, un to tās tu sapratīs, ko es gribu pateikt ar to īstenību, tādu, ka tas nav tāpēc, ka visi tā dara, tāpēc es arī tā daru. Tāpēc, ka man ir radinieki tic, viņi iet uz baznīcu, arī es eju uz baznīcu. Tāds tagad trends ir Bībeli lasīt. Trends ir krustiņu nesāt. Uz kā klausīs, jā. Un esam ticīgs no tā. Nav pareizi viss, kas šodien ir jābūt, ko mēs darām, kā Jēzus teica, ja, 4.23. Jāņa evaņģēlijā, ka Tēvs tādus meklē pielūdzēs, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Tad es zinu, ka šī patiesība ir Bībelē rakstīta, un es tam ticu, un tāpēc es tā daru. Ne tāpēc, ka vispirms rokas ceļam augšā. Ja? Tu to dari, un a, ko tu turi rokas augšā? Nu, visi tur. Es arī turu. A, priekš kam tu rokas turi? Var, piemēram, atnākt, to ar kādu atnākt radinieku, ja? Es nezinu, kā tas, es reiz domāju, kā tas ir, priekš neticīgiem, pie hopā mēs esam čings. Tu tas man pirma, a, kāpēc rokas visi pacēluši? Nezinu. Es, kad atnācu, tā visi turēja, un es arī sāku turēt. Tā kā to arī, ja gribi nākt, arī tu turi. Un tu zini, un mēs tā kā, un zini, tā bieži vien tradīcijas arī parādās. A, kāpēc jūs tā? Nu, tā mūsu tēvi. A, kāpēc mūsu tēva? A, tas ir nozīmē, ka tas bijisi pareizi. Es tā kā saku, vai tā, nu, tam jābūt kaut kādam pamatojumam. Ja? Un tāpēc, pasties, Bībelē mēs lasām, 14. nodaļa, 23. pāns romiešiem. Bet tas, kas šaubīdamies ēd, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā, bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Redzi? Tad te ir teikts par to, ka ja mēs ēdam, un ja mēs tā kā šaubamies, mēs nezinām, vai tas ir pareizi, ka mēs to cūgaļu ēdam, jo daži saka, cūgaļu nevar ēst. Ja mēs tur svētdienā kaut ko darām, tur sals ģimene, un tu lauzies domā, klausies malka pēkšņi, tikai palikusi sazāģētā, bet nav sacirstā. Un sieva vienkārši saka, pusdienas nedabūsi, kamēr nebūs sacirts un nebūs iekurinājis. Tāpēc, ka tu saproti, ka ģimene sals, bet tu saki, piedod sieviņu, svētdienā strādāt ir grēks. Viņa tev, es tev došu grēks, ģimene salst. Un tu saproti, un tu tagad šaubies, vai drīkst svētdienā strādāt, vai nedrīkst svētdienā strādāt. Tu saproti, un tu tādā šaubās domā, tā kā vajadzētu it kā sievai palīdzēt, nu it kā ģimene tiešām salst, jā, bet takš baidos Dieva bausli pārkāpt. Un tu saproti, kas notiek, un tas ir no tā, ka mēs, kad mums nav pamata, ka mēs neesam, ot, kas Dievam nav patīk, mums parādās liekulība, jā. Kā arī Pēterim parādījās liek. Pēteris jau zina, ka Dievs viss ir pieņēmis un ka viņam viss ir šķīstīts. Bet, kad atnāca kāda no Jēruzāmas, otrajā nodaļā, galtiešiem, ja mēs par to lasām, un Pēteris kopā ar pagāniem ēd, un viņš nošķirās, un pēkšķi es tā kā ne, un Pauls tā kā skatās, Pēteri, klīns! Un Barnabu liekulība aizvilk, vēl vienu aizvilk, saprot? Un viņš saka, jau, bet tā ir liekulība. Tas ir kaut kā, tu neesi stabils. Tad pagaidi, kā tad īsti pēc evaņģēlija? Tu tagad zini evaņģēliju. Ja? Un tāpēc, vēl tur ir tas grēks. Tad tu neesi īsti, un tev nav tā kā, tev nav stabilitāte, tev nav tāda pamata. Ja? Tāpēc Dievam patīk tā, ja tu neēd, tur tā 14. nodaļa ir, ja? Ja tu kādu dienu turi, tad tam kungam to turi. Bet citus nesodi. Tu tam kungam tā dari. Ja neturi, un tev kāds nosauca, tu netur, tu tur svedienas, tad arī netur. Tu zini, tev jābūt paskaidrojumu. Dievam patīk, ka tu stāvi ticībā, un tev ir, nu, nekārši savu ticību, bet tev ir bibliski, tev ir paskaidrojumu. Zini, brāli, mums jābūt praktiskiem. Mums jāsaprot, ka nevis cilvēks priekš sabata, bet sabats priekš cilvēka, ka tas ir princips vienkārši, ka mums ir jābūt atpūtai, bet te ir tāda, nu, ekstra situācija. Saprotam, ja? Tāpēc Dievam nepatīk, ka tu esi tāds ļoti nosvērstais. Katra lieta tev jābūt tā. Es ticu tam, ka tas tā ir. Un ja man ir kaut kur šaubas, ja, tad tev arī jāsaka, Dievs, es šaubos. Un es mēlēju, es lūdzu, es nezinu, muši, ka es no sevis lūdzu. Dievs, es negribu tā. Es gribu, lai tu man dod tiešām pārliecību, ka tās ir mēles, ka tas nav kaut kas no manis tur. Ja? Un vēl kaut kādas lietas, ja, ka tev kāds kaut ko ir pateicis, ja, tev uzreiz jāatrona rakstos, Jēzus nav Dievs, viņš ir Dieva dēls, viņš nav Dievs. Arī tāda apliecinājuma. Tev uzreiz tā kā parādās šaubas. Ja? Tad tev hop, rakstot tik, un tu esi nostiprināts, nē, Jēzus ir Dievs, reku, vienu rakstiet, otru, trešā, jā, pareizi, jā. Un tu paliec stabils. Ja? Tāpēc to Dievs grib, lai tu neesi vienkārši robots, ka tu nāc uz draudzi un tu kaut kādas lietas dari, piespiests, šaubās. Noziedojiet, jums atnes 100 kārt vairāk, Dievs iedos. Ja? Un tu tā kā iedos, neiedos, nu kaut kā tur. Un tu dari tā kā bez ticības, tu dari šaubās, tu tā kā esi spiests vienkārši vai manipulēts bieži vien. Nē, jābūt visam ar ticību. Tāpēc Dievs saka, viņš saka, ir brīži, ka tu var pārbaudīt Dievu, ja? Un tu redzēsi, ka Dievs, nu, tas tā kā sākumā, bet tālāk stāvi ticībā, stāv uz Dievu vārdu, tāpēc tas ir ļoti Dievam ir tīkams, ja? Ceturtais, pieņemtība, un tagad mēs jau lienam iekšā 11. Nodaļā, pieņemtība, tātad Dievs pieņem, un ko viņš pieņem, paskaties, viņš pieņem, cilvēku līdz ar viņa upuri, ja, kuru viņš nes, jo viņš redz sirdi. 4. Pāntā, 11. Nodaļā ebrejiem. Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā Kains. Tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisnis, kā Dievs par viņa dāvanām ir liecinājis. Tās dēļ viņš vēl runā kaut arī miris. Ja? Tātad te teiks, ka Ābels ir nesis labākus upurus nekā Kains. Un kas ir bijis tas labākais? Vai tas bija upuris labāks nekā Kainam? Vai tā bija sirds attieks, kā jūs domājat? Kains nesa paklausībā Dievam to, ko Dievs gribēja. Nevis, es nesu upuri uz savu pamatojumu, ot kā es gribu un ko es gribu. Bet te bija jautājums tātad, ko es pienesīšu. Un tātad Kains to darīja, es teicu, teikts, ja, ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā. Tātad viņam bija ticība, un kādu viņš upuri nesa, kurš atcerās? Jā, viņš nesa dzīvnieku upuri, ja? Kains nesa no augļiem, no zemes. Un tur jau bija tā doma, ka jau tad cilvēki zināja, kas Dievam ir patīkams. Ja, bet Ābelam bija tas sirdī, tas Dievam ir. Es pamatojos uz viņa vārda, es viņam to pienesu, un es zinu, ka tas Dievam patiks. Bet te redzi, te nav tas, ko, no kā es strādāju un ko es nesu. Bet te ir tas, ka es to daru ar pamatu to, ko Dievs pieņem, kas Dievam ir tīkams, un es to daru ticībā. Un te ir tas svarīgi, te ir sirds ticība ļoti svarīga tam, ko Dievs pieņem, un tas bija arī toreiz jau kā pravietiski, ka ir jau vajadzīgs upuris, nākotnē ir vajadzīgs upuris, ka Dievs pieņem tieši tādus upurus. Un tas bija uz to brīdi. Ja? Tāpēc es domāju, ka te ir tā ticība tam, ko Dievs vēlas, un es daru tā, kā viņš vēlas uz viņa vārda pamata. Un tas saistīts tomēr nevis tikai ar to, kas, ko mēs nesam, bet ar to izpratni, kas aiz tā stāv. Nu tā. Un tāpēc te atkal ir tas, ka ne katra lieta, ko mēs darām Dievam, ja, tā kā mēs tā kā kalpojam, mēs tā kā esam ziedojušies, ka ne viss var būt pieņemts. Ja? Tāpēc Bībelē teiks, lai mēs pat sevi pienesam Romiešiem 12. Nodaļā, 1. Pantā, kā dzīvu svētu Dievam patīkam upuri. Ja? Tātad, tam jābūt tādam pienesumam. Tātad, Dievs, es nevienkārši šeit tev, man, es tev atdodu tā kā to pēdējo, un to, kas man jau tā kā nav vajadzīgs, es tev no laiku pēdējo, ja man atliks laiks, es tev kalpošu, ja, ja man kaut kāda nauda atliks, es tev ziedošu. Ja, bet, un tu var redzēt, ka Bībele arī teiks, lai katrs dara nevis piespiests un ne ar smagu sirdi, jo labprātīgu devēja Dievs mīl, ja 2. Korintiešiem 8. Nodaļa, ja, tur 7. 8. Pāns. 5. Tad, kad mēs ticam, un mēs staigājam ticībā, tad tas dod taisnību, ja, tāda attaisnošanu par visu, ko mēs ļaun esam darījuši. ka mēs, ja mēs ticam tam, ko Jēzus ir izdarījis krustā, tad tas viss, ko Jēzus ir izdarījis krustā, paņemot visas manas vainas, es tiesas priekšā noteikti būšu nosodīts par daudziem, daudziem grēkiem, un man taisnā tiesneša priekšā nekādīgi nevaru es attaisnoties, izmukt, un man vajadzīgi, kas man attaisno, un tas ir Jēzus. Tāpēc ticībā uz to, ka Jēzus tiešām izdarījis visu tēlu priekšā, ka viņš staigāja tēlu priekšā, ka viņš bija svēts, un ka viņš tiešām miris krustā, un ka viņš viss mans grēks ir paņēmis, tāpēc esmu nevainīgs. Un viņš man attaisno. Ja, un tāpēc viņš man ir iedevis taisnību. Un par to ir teikts tajā pašā romiešiem 10, 9, 10, vēl daudz cits rakstuvietas, bet šī tā spēcīgā, ja, ka mēs caur šo te sirds ticību panākama ir taisnība. Ja.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausīties nākam piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19.00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

Paldies, tēvs. No tevis izriet gudrība. No tevis izriet žēlastība. Tu esi gaisma. Tu esi gaismas tēvs. Katrs labs devums, katra pilnīga dāvana nāk no gaismas tēva. Kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies par šo dienu. Mēs tev pateicamies par visu, ko tu esi devis dāvājis dodi. Mēs tev pateicamies par dzīvību. Mēs tev pateicamies par vecākiem, par ģimenēm, par šo valsti, par šo gada laiku, par visu, kungs. Uzturi mūsu šo dzīvo ticību, ka mēs varam tevi pielūgt visaugstāko vienīgo patieso dzīvo. Stiprini ticībā savu tautu, savus ļaudis, lai neviens nepazūd. Un mēs tev pateicamies par šiem apsolījumiem, dārgiem apsolījumiem, ko tu esi devis mums, lai mēs uz tiem cerētu, ticētu, paļautos un piedzīvotu.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtojos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Patiesība par abām valstībām piešķīra kristīgai izpratnē par valsti un kultūru dziļdomīgu svaivstus, kas ir gan optimistiski, gan pesimistiski. Kristiešu izpratnē par sabiedrību ir krietni deva optimisma. Dievs darbojas it visur pat tur, kur viņu nepazīst. Tāpēc pasaulē ir ļoti daudz kā laba pat tur, kur nav patiesas ticības. Kas attiecas uz sabiedrības reformām, veselības aprūpi un sociālās palīdzības darbu, tad šai ziņā daudz laba var paveikt arī brīvdomātāji un Dieva noliedzēji. Kristietis pateicis Dievam par visu šādu labumu un priecājas, redzot, kā Dievs darbojas arī caur tiem, kas

viņu noliedz. Tādēļ tas ar labu sirdsapziņu var piedalīties sabiedriskajā darbībā un drošu prātu priecīgi strādāt kopā ar tiem, kas netic. Ja tā visa rezultātā virs zemes tiek sekmēta taisnība un žēlsirdība, tad šis darbs ir Dieva darbs, un tā būtu neusticība pret Dievu, ja kristietis izvairītos un nepiedalītos tikai tāpēc, ka nevēlas strādāt kopā ar tiem, kas ir vienaldzīgi pret Dievu vai Dēvējam par Kristus ienaidniekiem. No visas sirds kristietis var priecāties par visu to labo, kas ir nācis no zinātniekiem, politiķiem un rakstniekiem, kas pat savā bezdīvībā ir kalpojuši Dieva lietai laicīgā valstībā. Šai jautājumā pagājušā gadsimta laikā evaņģēliskajā kristietībā ir notikušas uzsvaru maiņas. Tas saistīts ar to, ka ticība Dievam radītājam ir palikusi novārtā aiz ticības pestītājam. Pirmais artikuls ir gandrīz ticis aizmirsts. Praktiski tas nozīmē, ka visa interese ir tikusi pievērsta garīgajai valstībai, proti pestīšanai un grēku piedošanai. Cilvēki, kuri nav saņēmuši pestīšanu, tika uzskatīti par nepārprotamiem pretiniekiem vai misijas objektiem. Viss, ko viņi darīja un domāja, tika piedēvēts pasaulei, nemanot un neievērojot, kā tā tiek atraidīta daļa no Dieva darba. Pasaules sliktā nozīmē ir nevis visa šīs pasaules dzīve, bet gan tas, kas ir velna darbs un velna valdīšana mūsu esībā. Taču tā kā Dievs valdam darbojas ne tikai kā pestītājs, bet arī kā radītājs, tad ir atrodams daudz, kas labs arī tādu cilvēku vidū, kas nav saņēmuši grēku piedošanu ticībā Jēzum. Tieši tas ir ticis ignorēts. Tādēļ kristīga dzīve ir kļuvusi vienpusīgi ievirzīta uz reliģiozo. Ja jau reiz kalpojam Dievam, tam noteikti jānotiek kristīgās aktivitātēs. Bieži tiek aizmirsts, ka vispirms Dievam jākalpo savu līdzcilvēku vidū ģimenē un sabiedrībā. Un būt par komunālas saimniecības vadītāju var būt tikpat liels uzdevums un kalpošana kā svētdienas skolas skolotāja amats. Mums visiem ir jāsaprot, ka neviens nevar pastāvēt Dieva priekšā tiesas dienā ne ar to, ka bijis komunālās saimniecības vadītājs, ne arī ar to, ka bijis svētdienas skolas skolotājs, bet vienīgi ar to, ka ticībā Kristum ir saņēmis visu savu grēku piedošanu. Kristietis zina, ka viņš ir Dieva līdzstrādnieks it visur, kur viņš pilsoniskos pienākumos ar sev uzticēto uzdevumu palīdz uzturēt taisnību un radīt labākus sociālos apstākļus. Viņš saka paldies Dievam par ikvienu palīdzīgu roku, kas dara to pašu un apsveic jebkuru pozitīvu ieguldījumu, neatkarīgi no cilvēku ticības un uzskatiem. Bet viņš arī zina, ka visiem viņa labajiem draugiem un darba biedriem galu galā ir kāda izmisīga vajadzība, sirds ticība Jēzum Kristum. Bez šīs ticības viņi gan spēja darīt daudz labi šeit virs zemes, bet tā kā arī tas ir aptraipīts ar cilvēku sirds augstprātību un patmīlu, tas viņam nepalīdzēs lielajā pastarās tiesas dienā. Un šeit mēs tuvojamies pesimistiskai notiek kristiešu izpratnē par sabiedrību. Šī pasaule ir kritus grēkā, un tāpēc arī visa sabiedrības dzīve ir grēka iezīmēta. Ja Dievs darbojas, tad arī vēlns darbojas. Kristietim ir dota zināma vieta šajā nemitīgajā cīņā, kur Dievs prasa taisnību un žēlsirdību, bet vēlns bez mitas no jauna vēlas radīt korupciju, apspiešanu, šķelšanos un netaisnību.
Kristietis ļoti labi zina, ka šī cīņa nebeigsies šeit, bet galīgā uzvara tiks gūta nākamajā pasaulē. Šeit virs zemes labais vienmēr ir tumsas spēku smagi nospiests. Bībele mums neatstāja nekādas ilūzijas, it kā pasaules vēsture ietu pretī arvien lielākam kultūras un sabiedrības progresam. Patiesība ir tā, ka ļaunuma vara aizvien vairāk šīs cīņas gaitā mobilizē savus spēkus. Kad evaņģēlijas iegūst jaunas teritorijas, arī ļaunums cenšas nostiprināt savas pozīcijas. Pēdējais posms būs mežonīga spēkošanās, kad velns apkopos visus savus resursus un šķitīs, ka viņš ir tuvu uzvarai. Viņš būs pārņēmis visu sabiedrības sistēmu un visu valsts iekārtu savās rokās. Tā radīsies demoniska valsts, antikrista valdīšana, kurā kristiešiem paliek tikai divas iespējas – atkrišana vai martirijs. Šī nākotnes perspektīva iezīmē visu Bībeles vēsti no praviešiem līdz Jāņa atklāsmei. Tas ir ļoti skaidri izteikts paša Jēzus vārdiem. Tas, kurš iepriekš nav vēlējies šos vārdus ņemt nopietni, varbūt pēdējo gadu laikā līdz ar visu, kas notiek pasaulē, būs guvis nopietnu atgādinājumu par šīs vēsts realismu. Neviens lai neiedomājas, ka visi draudi ir garām, ja savā starpā karo tikai diktatūras. Arī modernā valsts savā demokrātiskajā veidā savās rokās ir satvērusi tādus varas līdzekļus, kā piemēram sabiedriskā viedokļa veidošana caur masu medijiem un izglītības sistēmu, un vajadzēs lielu godprātību, taisnīgumu un pašaizliedzību, lai to visu neizmantotu ļaunprātīgi. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Aleksis Brauns.
1: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Bet tieši pēdējā mirklī, kad ragu smailis atradās tikai pāris soli no zilās vēstis, doktors vēgli palēca sāņus un milzīgie nezvēri par mata galu aizdrāzās viņam garām, nenodarīdam nekā ļauna. Tad viņi metās tam virsū, visi reizē ielence viņu un bauroja kā traki. Es tiešām nezinu, kā viņš palika dzīves. Vairāk minūtes viņa apaļais stāv šaudījās starp vēršu ragiem, kājām un astēm. Polinēzija bija pareģojies pareizi. Tā bija varenākā vēršu cīņa, kāda vispār redzēta. Kāda sieviete vairs nevarēja paciest šo uztraukumu un kliedza Don Enrico, izbeidz cīniņu, viņš ir par daudz drošsirdīgs, lai to nogalinātu, viņš ir brīnišķīgākais matadors pasaulē, lai viņš dzīvo, izbeidz cīņu. Bet pēkšņi doktors sāk atbrīvoties no vēršiem, kas bija viņa ielēnkoši. Viņš saķēra tos vienu pēc otrais ragiem, pagrieza viņu galvas un nosvieda.

tos garšļaugu smiltīs. Milzu radījumi tēloja savas lomas ļoti labi. Neesmu redzējis iedīdītus cirka zvērus, kas būtu veikuši savu uzdevumu labāk. Elsotam viņi gulēja cirka arēnā, kur tos bija nosviedis doktors it kā pavisam nogurdināti un bez spēka. Beidzot, Džons Dūlītlis paklunījās dāmām un lēnām atstāja arēnu. Tiklīdz aiz doktora aizcirtās durvis, sacēlās milzīgs troksnis, likās, ka daži ļoti saniknoti. Tie droši vien bija pie Pito draugi, bet dāmas un savukārt sauca doktora atpakaļ arēnā. Kad viņš beidzot parādījās, likās, ka dāmas zaudēja prātu. Viņš tam meta rokas, skūpstus, sauca viņu par savu mīluli, svieda viņam pie kājām puķes, gredzenus, kaklarotes un citas vērts lietas. Kaut ko tādu vēl neviens nebija redzējis. Tas bija īsts rožu un rotu lietas, bet doktors tikai smaidīja, vēlreiz paklinējās viņam un pēc tam izgāja no arēnas. Bumpo, Polinēzija sacīja, tagad tev jānoiet lejā un jāuzlasa visas tās dārglietas. Tās mēs pārdosim. Tā rīkojas arī lielie matadori. Viņi atstāja rotas lietas arēnā un liek saviem palīgiem tās uzlasīt. Nebūs par ļaunu, ja uzkrāsim naudu, kamēr tas iespējams. Ceļojot kopā ar doktoru, nekad nevar zināt, kad tā būs vajadzīga. Par rozēm nerūpējies, lai tās paliek, bet gredzenus savāc līdz pēdējiem. Un pēc tam aizēja pie Don Enrico un paņem savus 3000 pesetes. Es un Tomijs gaidīsim tevi ārā. Savāktos niekus ieķīlāsim uzpircējiem, kur veikals atrodas blakus gultu taisītājam. Steidzies un nepiemirst, ka doktoram nedrīkst bilst par to nevārda. Arī pūlī ārpus cirka valdīja liels satraukums. Visur nikni strīdējās. Bumpo ieradās pie mums ar pilnām kabatām. Mēs lēni izspraucāmies cauri pūlim un devāmies uz to ēkas daļu, kur atradās matadoru garderobi. Lieliski, doktor, iesaucās Polinēzija un nosēdās viņam uz pleca. Lieliski, bet klausies, es nojaušu briesmas. Man šķiet, ka būtu labāk, ja tu tagad pēc iespējas ātri un klusi dotos uz kuģi. Uzvelci virs šā muļķīgā tērpa savu mēteli. Man nepatīk ļaužas sejas. Lielākā daļa ir ļoti saniknota par tavu uzvaru. Don Enrico tagad vairs nedrīkst rīkot vēršu cīņas, bet tu taču zini, kā viņi tās mīl. Es baidos, ka daži matadori, kas aiz skaudības kļuvuši gluži zili, gatavo kaut ko ļaunu. Man šķiet, ka pēdējais laiks lasīties prom. Es baidos, ka tev taisnība, Polinēzija, atbildēja doktors. Tev jau parasti ir taisnība. Liekas, ka pūlis kļuvis mazliet nemierīgs. Es došos uz kuģi viens. Tā man nepamanīs. Tur es gaidīšu jūs. Ejiet pa citu ceļu, bet ātri. Tiklīdz doktors bija aizgājis, Bumpo devās pie Don Enrico un sacīja, cienītais kungs, jūs esat man parādāt 3000 pesetu. Nevārdu neteikdams, bet dusmās pārgrieztām acīm Don Enrico samaksāja savu pametumu. Tad mēs devāmies ceļā, lai iepirktu pārtiku un noīrējām kariet, kur to varētu sakraut. Netālu atradām lielu veikalu, kur bija visdažādākās ēdamvielas. Mēs iegājām iekšā un sapirkāmies vislieliskākos produktus. Un tiešām Polinēzijai bija taisnība. Mums draudēja briesmas. Vēsts par mūsu uzvaru bija izplatījusies pa pilsētu kā zibens, jo kad iznācām no veikala un krāvām karieties savus saiņus, mēs ieraudzījām vairākus barus saniknotu vīru, kas steidzās pa pilsētu, vicināja nūjas un kliedza. Angļi, kur ir tie angļi, kas izbeiguši vēršu cīņus? Uzkariet viņus pie pirmā ladernas staba, metiet tos jūrā, kur ir angļi, ķeriet viņus ciet. Protams, nu vairs nebija ko vilcināties. Bumpo sagrābāja zapkaklis spāniešu važonu un zīmi valodā pateica, ja nebraukšot cik ātri spēdams uz ostu un neturiešot pa ceļu muti, tad no tā izkratīšot visus kauliņus. Mēs ieliecām karietē, aizcirtām durvis, nolaidām aizkarus un sākām braukt. Tagad mēs savus dārglietus nevaram ieķīlāt, sacīja Polinēzija, kad kratījāmies pa nelīdzeno ielu, bet nekas varbūt tās mums noderēs vēlāk. Katrā ziņā mums vēl ir 2500 pesetu. Nedod važonim vairāk kā 2 pesetas 50 bumpo. Tāda ir taksa, es to zinu. Mēs nokļuvām ostā bez kādiem traucējumiem un bijām ļoti priecīgi, kad redzējām, ka doktors un Čičī mums atsūtījuši pretīm laivu. Nelaimīgā kārtā saniknotais pūles parādījās ostmalā tieši šai brīdī, kad krāvām laivā produktus un taisījās mesties mums vesu.
Bumpo sagrāba lielu rungu, kas gulēja turpat zemē, vicināja to ap galvu un izkliedz īsti afrikānisku skara saucienus. Tā viņš atturēja uzbrucējus, kamēr mēs ar Polinēzi iekrāvām laivā pēdējos iepirkumus un kāpām paši iekšā. Bumpo iesvieda savu rungu spāniešu pūlī un ielēca mums pakaļ laivā. Tad mēs atgrūdāmies no krasta un airējām, cik jaudas uz sējas putna pusi. Pūles ostmalā rēcais dusmām, kratīja dūres un svieda mums pakaļ akmiņus un citus priekšmetus. Kāda pudela trāpīja Bumpo galvu, bet viņam bija ļoti biezs pakausis, un viņš dabūja tikai mazu punu, kaut gan pudele sašķīda tūkstošu gabalos. Kad mēs sasniedzām kuģi, doktors jau bija ievilcis senkuru, uzvilcis buras un sagatavojis visu aizceļojumam. Pametuši skatus pilsētu, mēs redzējām, ka mums dzenas pakaļ vairākas saniknotas vīriem pilnas laivas. Mēs nešķiedām vairs laiku un neizkrāvām savu laivu, bet piesējām to kuģi pakaļgalā ar virvi un uzliecām uz klāju. Pēc mirkļa sējas putna buras jau bija iegrieztas vējā un mēs sākām burāt no ostas ārā tieši uz Brazīliju. Ha! Polinēzija atvilka elpu. Kad atlaidāmies klājāt, lai mazliet atpūstos un nosnaustos, tā tika bija dēka, gandrīz kā vecos laikos, kad vēl brauc kopā ar kontrabandistiem. Ak, tu debestiņi, kas tā bija par dzīvi? Neraizējies par savu pakausu Bumpo. Doktors uzliks mazliet ārnika un viss būs atkal labi. Padomā tikai, ko mēs izglābām. Veselu laivu skrava ar pārtiku, pilnas kabatas ar dārglietām un vairāk kā 2000 pesetu. Tas nav tik maz, tas tiešām nav maz. Lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev esam bezgala pateicīgi par tām žēlastībām, kuras Tu mums dāvā, caur kurām mēs esam kļuvuši citi cilvēki, jauni cilvēki, caur kur mēs esam kļuvuši par jauniem radījumiem, un tagad viss mūsu dzīvē ir veltīts tam, lai dzīvotu Tev, lai kalpotu Tev, lai būtu priecīgi, mierīgi un laimīgi Tavā garā, ka mēs dzīvojam zinādami, ka Tu to visu esi mums sagādājis caur savu dēlu Golgātā. Vienmēr atradīsies cilvēki gluži kā šai stāstā, kas mēģinās mums darīt pāri, gan garīgi, varbūt pat arī fiziski. Cik daudz misionāri pasaulē cieš no fiziskiem iespaidojumiem, un tomēr viņi iztur, tomēr viņi paliek veseli, tomēr viņi sasniedz savu mērķi, evaņģēliju pasludināšanu. Arī mums ir jābūt tādiem, kas pasludina evaņģēliju, kas uzstājas laikā un nelaikā, kā Tu mudini mūs savos rakstos. Kungs, mēs Tev slavējam un pateicamies, teicam un pielūdzam. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakara vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Arturs Rižišķonaks.
1: Cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji, ticības brāļi māsas, Jēzu Kristu ir prieks būt kopā ar jums vakara svētbrīdī. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, paldies, ka Tu esi devis mums žēlstības laiku mūsu dzīvēs, mūsu zemē, kur mēs dzīvojam. Un arī šajā vakarā, kungs, varam tiešām būt Tavā tūmā. Un Tēvs, es ticu, ka nav nekur labāk, kā būt Tavā tūmā. Nav labākas vietas, kā būt Tavā klātbūtnē. Kā būt pie Tava vārda. Kā būt Tavos pagalmos. Ka mēs kā Tava tauta, kā Tava bērni, varam atspirkties, atjaunoties, stiprināties. Un kungs ne tikai, ka Tu arī mūs var tīrīt, šķīstīt, mazgāt no viss, kas ir nederīgs. Un tad Tu svētī. Tad Tu svētī bagātīgi. Tā, ka mēs pat nevaram panest. Ir tik daudz svētības, ka mēs nevaram panest. Tāpēc es lūdzu, kungs, lai arī šodien mūsu sirds ir atvērtas, padevīgas, paklausīgas. Un ka mēs ļaujam Tev svētais gars runāt uz mums. Un ka Tavs vārds, kas ir kā ūdens mūsu mazgā un nošķīst. Paldies Tev! Paldies par apsolīm, ka tad, kad mēs nākam pie Tevis, kad zemojamies zem Tavas varenās rokas, Tu mūs savā laikā paaugstinās. Tevs, paldies, ka Tu dod žēlstību tiem, kas ir pazemīgi, kas pazemojas Tavā priekšā, Tu, kungs, arī pacel, Tu atjauno, Tu atspirdzini un svētī savu vārdu arī šajā vakarā, mainīdams mūsu dzīves un mūsu sirds. Es lūdzu kungu Jēzus Kristus varenajā vārdā. Āmen. Mīļie brāļi, māsas, es saprotu, ka diena tepat jau tulītās jau noslēgsies un ir vakars svētbrīdis un tas temats, es saprotu, ka dikti daudz laika nav par to runāt, bet tas temats varbūt kādām būs ļoti nepatīkams, par ko es gribu runāt. Bet es teikšu tā, es vēl pateikšu, par ko es runāšu. Tas temats, par ko es runāšu, ir ļoti aktuāls šodien. Ļoti, ļoti aktuāls. Mēs dzīvojam grēka kritušā pasaulē. Un es runāšu par grēku. Par grēku. Un es zinu, ka mums dažiem, dzirdot vārdu grēks, jau gribas aizspiest ausis ciet, un liekas, cik var runāt par grēku. Nu, cik var runāt par grēku. Bet ziniet, es gribētu, lai mēs tā nopietni paskatāmies uz to, kas ir mūsu Dievs un kas mēs esam kā draudze. Kas ir tas, ko Dievs no mums sagaida? Un jūs teiksiet, nu, mēs taču neko nevaram vispār bez viņa. Mēs dzīvojam no Dieva žēlstības un Bībla rakstīts ne no mūsu skriešanas, no mūsu iešanas. Un Dievs taču negaida no mums kaut kādas darbus un rīcības un visu vispārējo. Ja es teicu, ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Viņš mums ir devis savu svēto garu. Tas nozīmē, mums vispār nav nekāda attaisnojuma. Dievs ir devis savu garu. Un pat Bībla ir rakstīts jaunie derība, tā ir jaunā derība. Svētā gara spēkā dariet galu miesas darbībai. Tas nozīmē, ka nevis tu vai es, mēs kaut kādā veidā paši mēģinām tik galā ar to, ko mēs nu, nevaram tik galā, ja? Ka bieži vien mēs domājam. Bet mēs ticām, ka Dieva gara spēkā mēs varam ne tikai stāties pretī, visām velna viltībām mēs varam uzvarēt. Tāpēc mums nav attaisnojuma. Un tad, kad jūs dzirdat vārdu grēks, ja tu esi, piedodiet, pristeicin, normāls kristietis, tad tev neradīsies pretestība. Kad es dzirdu, kad mācītājs sludina par grēku, mani tas tikai iepriecina. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs joprojām dzīvojam pasaulē, kur valda grēks. Un, diemžēl, arī mēs ticīgi cilvēki, un ne tikai ticīgi, protams, visapkārt cilvēki, bet arī mēs ticīgi cilvēki kaut kur pakrītam, kaut kur paklūpam, kaut kas neizdodas. Un redzi, svētajam garam nav mērķis, viņam nav mērķis tev pazemot. Viņam nav vienkārši norādīt, viņam nav vienkārši mērķis norādīt tev uz grēku. Viņam ir mērķis tevi dabūt ārā no tā stāvokļa. Dievs grib tevi izvilkt ārā no tā purva, kur tu slīksti. Ja tu esi pakritis kaut kur, paklupis, sasmērējies, svētais gars dara visu iespējamo, lai tevi nomazgātu. Un slava Dievam par to. Un ja mēs nerunājam par šīm lietām, mīļie, vai man, es esmu Dieva kalps, man par to jārunā. Un par to ir jādomā. Pravieši Jesajas grāmata, 59. nodaļa, no 1. panta. Redzi, tā kunga roka nebūtu nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt. Un viņa auss nav tā aizskritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva. Un jūsu grēki apslēp viņu vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums. Jo jūsu rokas ir aptraipītas rasinīm, un jūsu pirksti ir pilni noziegumu. Jūsu lūpas runā melus, un jūsu mēle pauž netaisnību. Es kādreiz esmu dzirdējis, ka cilvēki mēģinot attaisnot savu grēka dzīvi, saka, es taču nevienu neesmu noslepkavojis. Es neesmu nezādzis. Nevienam neko ļaunu izdarījis. Bet ziniet, tas grēka saraksts ir ļoti plašs. Un mēs tur dalām kaut ko. Bet ziniet, Bībelē rakstīts, ka ikviena netaisnība ir grēks. Ikviena. Vēstulē galatiešiem mēs lasām, tur ir uzskaitīti miesas darbi. Turpat ir runāts par dusmām. Bībela runā par meliem. Un mums liekas, tas jau nav nekas. Nu, man tur kaut kas tur sanāca, kaut kur mazliet paslīdēja. Bet es taču nevienu neesmu noslakojis. Es nevienam neko neesmu ļaunu izdarījis. Neesmu zadzis. Citi teiks, es esmu laulību pārkāpis un tā tālāk un tā tālāk. Mēs kaut ko izceļam un tad mēs kaut ko mēģinām pastumt zem tepiķīša. Mums liekas, viss ir ok ar manu dzīvi. Un es lasu pirmo pantu, tur rakstīts, tā kunga roka nebūtu nav par īsu, lai nevarētu palīdzēt. Redzi, neviens Dieva nodomu nevar atcelt, ja mēs runājam par Dieva svētību. Visu, ko Dievs ir paredzējis, viņš izpildīs. Bet kad mēs runājam par grēka lietām, Dievs nevar svētīt. Tad, kad tu atrodies grēkā. Dievs nevar atjaunot, Dievs nevar dot un piešķirt, ja tu atrodies grēkā. Jo šeit ir rakstīts, jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dievu. Dievs nevar, tēlēni sakot, vienkārši aizvērt acis un teikt, nu labi, es neko neredzu un es tevi svētīšu. Tu taču esi mans bērns, tu esi mans dēls, mana meita, visi ir kārtībā. Tā nenotiek. Jūs apskatieties līdzību par pazudušo dēlu. Viņš aizgāja prom no savu tēvu. Viņš dzīvoja grēcīgu dzīvi, tur rakstīts ar netiklām sievām. Tā bija viņa dzīve, viņš to izvēlējās. Tur nebija nekāda svētība, absolūti nekāda svētība. Vienlaicīgi tēvs viņu gaidīja mājās. Ir rakstīts, ka viņš bija miris. Ir rakstīts, ka viņš bija pazudis. Tas nozīmē, ka viņš bija atkritis. Viņš bija būtiski grēkā. Viņš bija uz nāves ceļa. Viņš bija uz ceļa, uz šī ceļa, kas veda viņu uz pazušanu. Un cik maz trūka, lai viņš aizdot pat tiešām pazušanā. Bet tēvs viņu gaidīja atpakaļ. Viņš viņu gaidīja atpakaļ. Un redz, tad, kad mēs atrodamies grēkā, tur nav svētības. Tur nav svētības, un mums reizēm liekas, un es esmu dzirdējis cilvēku, viņi saka, klausies, tas un tas atrodas grēkā, un viss ir kārtībā. Mīļie, nekas nav kārtībā. Es gribu teikt vienkārši tā. Dievs vēl dod žēlastības laiku atgriezties. Viņš vēl dod žēlastības laiku atgriezties, jo viņš ir žēlsirdīgs Dievs, un viņš nevienu negrib aizsūtīt uz elli. Un tas, kad Dievs vēl nav sodījis, nav zīme tam, ka Dievs visu agri akceptējis un ka viņš ir mainījis savu vārdu, Dievs nemaina savu vārdu, jo viņš savu vārdu ir nostiprinājis debesīs. Dievs joprojām ir svēts, Dievs joprojām ir taisns, Dievs joprojām ir uzticams savām vārdām, viņš neko negroza tajā, ko viņš ir pasludinājis. Un tas, kad mēs redzam, ka cilvēks atrodas grēkā, un viņām liekas, viss ir kārtībā, un cilvēks saka, bet Dievs viņu nesoda, viss ir kārtībā, Dievs joprojām dod žēlstības laiku atgriezties. Tas laiks ilgi nebūs. Tas laiks nebūs mūžīgs. Dievs runā, bet Dievs nerunā mūžīgi. Viņš runā, bet viņš neklauvēs ilgstoši pie tavām sirds durīm, kamēr tu atrodies grēkā. Bet kad tu dzirdi svētā gara balsi, kad tu dzirdi Dieva aicinājumu, kā pazudušais dēls, viņš jau jūta savā sirdī, ka tēvs viņu gaida. Viņš teica, es griezīšos atpakaļ. Viņš pie atziņas nācis rakstīts. Viņš teica, es esmu grēkojis par debesīm un pret tevi. Jā. Viņam bija šī apziņa, ka viņš ir grēkojis. Bet kamēr mēs esam tādā stāvā, ka visi ir kārtībā, tad mēs patiesībā nevis atveram durvis Dieva svētībai. Mēs ne tikai esam aizvērši durvis svētībai, bet tēlaini sapot, mēs piekrāmējam vēl klāt, durvīm klāt, visu kaut ko, ko vien varam piekrāmēt. Tas mūrs ir tik bies un augsts, jā, jūs teiksiet, tad Dievs vispār netiek klāt, tiek klāt, bet mūsu sirds ir tā nocietināts, ka mēs vienkārši bēgam, mēs negribam, mums nevajag, mēs slēpjamies. Es gribu tev aicināt šajā vakarā, mīļais klausītāji, ja tu atrodies grēkā šodien, es aicinu tevi, neslēpies, nebeidz. Dievs ilgstoši nerunās tavā dzīvē, Dievs ilgstoši nerunās tavā sirdī, viņš runā. Bet ilgstoši tas tā nebūs, mūžīgi tas tā nebūs, kaut kad tas viss beigsies. Bībele mums vispār brīdina, ka mums rītdiena nepieder. Mums nepieder rītdiena. Mēs šodien esam un rīt mēs varam nebūt. Šobrīd tu esi un pēc stundas tu vari nebūt. Mums nekas nepieder. Viss pieder Dievam. Nākamais elpas vilciens mums pat nepieder. Viss. Absolūti viss ir no Dieva žēlstības. Un mēs visi gribam, lai Dievs mūs svētī. Mēs gribam redzēt Dieva svētību, Dieva vadību, Dieva žēlstību un visu mēs gribam redzēt un baudīt savās dzīvēs. Vai Dievs to negrib dot, Dievs grib. Bet Dieva vārds saka, jūs pārkāpam, jūs attālin jūs no Dieva. No jūsu Dievu. Un jūsu grēka apslēp. Viņu vajag no jums. Viņš neklausās jums. Un mēs varam lūgt no rīta līdz vakaram, mēs gribam un gaidām, ka Dievs svētīs. Dievs nevar svētīt, jo tās debes logas ir aizvērts. Tas durvis ir aizvērts. Jo Dievs nevar svētīt grēku. Dievs nevar svētīt to, uz ko tu ej. Jo viņš to nekad neakceptē. Ko darīt? Vienkārši atbildi. Nožēlo. Atgriezies atpakaļ. Nožēlo. Un atgriezies atpakaļ pie savu tēvu. Kāds notiek? Jāņa pirmajā vēstulē, pirmajā nodaļā, 9. pantā rakstīts, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mūs piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Amen. Te rakstīts, no visas netaisnības. Un nebūs tā, ka Dievs piedos tev kaut ko no kādu daļu. Un pārējo, nu, tu panis pats, varbūt tiksi galā. Tad, kad tu nožēlo, patiesi nāc viņa priekšā. Krīt savu vaigus ceļiem vienalga, galvenais, lai sirds ir atvērta. Viņš piedos visus tavus grēkus. Un šeit rakstīts, viņš šķīstīs tevi no visas netaisnības. Bet, ja tu bēguļosi, slēpsies, Dievs tev nevar palīdzēt. Viņš nevar ar varu ienākt tavā dzīvē, kamēr tu bēguļo, ka tu nemeklē palīdzību pie viņa. Es aicinu tevi, mīļais, vienalga, kas būtu tavā dzīvē. Tu var teikt, nu man tikai maziņš grēks. Es tur tikai kaut ko aprunāju, mazliet pameloju. Nu, nekas jau liels, bet Bībla rakstīs, kas mīl un runā melus, neiemantos debesu valstību. Mēs tur varam izcelt lietas un uns bīdīt un stumdīt. Mīļie, ik viens grēks ir netaisnība. Esi godīgs un atklāts Dievu priekšā, nožēlo, atgriezies, skrien atpakaļ mājās. Es runāju tēlēni, kā pazudušais dēls, skrien atpakaļ. Dievs tevi gaida atpakaļ, tavs tēvs gaida atpakaļ. Viņš grib tevi šķīstīt, mazgāt, atjaunot, pacelt un sagatavot tevi mūžīgai dzīvībai. Vēlns grib tevi iznīcināt. Viņš ir slepkava, viņš ir melis. Nepakļaujies vēlnam. Nepakļaujies viņa manipulācijām. Vēlns nāks un teiks, Dievs nevar tev piedot, viņš nemīl tevi. Viņš par tevi ir aizmirs, viņš tev ir atstājis. Dievs nekad par tevi nav aizmirs. Viņš tevi nekad nav atstājis. Viņš gaida tevi atpakaļ, jo viņš mīl tevi. Viņš mīl tevi ar mūžīgu mīlestību. Debes Tēvs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā šajā vakarā, kungs. Es lūdzu par katru klausītāju. Par katru klausītāju, kungs, tu redzi dzīves, tu redzi sirds, kungs. Tu redzi Dievs ikvienu dvēseli, mans kungs. Ikvienu, kas cīnās ar grēku. Kungs, ar pasaules kārdinājumiem, Dievs, ar vēlna vilinājumiem. Kungs, es lūdzu, Jēzus vārdā, ja kāds ir iekritis šajā slazdā, Jēzus vārdā, velc ārā no šī purva. Es lūdzu, Tēvs, Jēzus vārdā, lai tie, kas ir aizbēguši no Tevis, kas ir pazaudējuši mieru ar Tevi, kas ir pazaudējuši klātbūtni, Tavu tuvumu, Dievs, es lūdzu, lai atgriežas atpakaļ. Svētā gara spēkā, es lūdzu, Dievs, ka šie Tavi ļaudis, Dievs, un ik viens, kas vēl varbūt pat nav sastapis Tevi, bet dzīvo grēkā un ir bail, kungs, Dievs, liekas, vai Dievs mani pieņems, kungs, tu pieņems, tu pieņems, tu gaidi atpakaļ, kungs, aicini, uzrunā svētais gars, es lūdzu, Dievs, iztīri, kungs, no katra grēka, no katras netaisnības, lai ik viens, kam ir vajadzīga glābšana, brīvība, atjaunošana, Dievs, lai Tēvs tā atnāk šovakar, katrā namā, katrā dzīvē, katrai dvēselē, Jēzus Kristus vārdā, izmaini, pārveido, cel augšā, Dievs, no miroņiem, lai atspīd Tavu gaismu, lai atspīd Kristus, lai atnāk dzīvība, kungs, un lai Tavi ļaudis un ik viens, kas piesauc Tavu vārdu, paliek Tavā dzīvībā, līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Es lūdzu Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen. Mīļie brāļi, mēs lūksim par vajadzībām. Šajā vakarā tikti daudz vajadzības nav, bet aizlūksim kopā un arī ir kādas pateicības. Baiba pateica Dievam par uzklausītām lūkšanām. Veltu pateica Dievam par drauga jaunpiedzimšanu. Lonija pateica Dievam par žēlstību. Veltu pateica par mācītāju Staņislava Zlobina kalpošanu kristīgā radio raidījumā Atvērtās debesis. Slavu Dievam. Lūksim Dievu par vajadzībām. Debesu Tēvs, mēs lūdzām, kungs, par Tavu draudzi Latvijā. Paldies, kungs, ka Tu esi devis mums žēlastības laiku un iespēju šeit, šajā valstī, šajā zemē, mums kā Tavai draudzei šeit nes Tavu vārdu. Un es lūdzu, lai Tava draudze patiešām ir draudze, kas dzīvo svētumā, šķīstumā, un lai Tava draudze, kungs, patiešām nes Tavu vārdu patiesību, kungs, piepild Tavu gribu, kungs, un lai Tava draudze ir draudze, kas ir nošķirta no šīs pasaules, no jebkādas nešķīstības un negantības, lai Tava draudze ir zemesāls un, kā Tavs vārds saka, pasaules gaišums, Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzām, kungs, Tavu žēlstību un palīdzību Ditai un Daigai, darba meklējumos. Mēs lūdzām, kungs, Tavu apsardzību Veltai, gan miesas, šeit ir rakstīts gara dziedināšana. Garam ir jāatdzimst, tur dziedināšana nav vajadzīga, bet, kungs, tu zini, Veltai, miesas dziedināšana ir vajadzīga, kungs. Ir vajadzīga dvēseles dziedināšana, lai ir dvēseles dziedināšana. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, pagodini savu vārdu, pieskaries, kungs, Veltai, Ditai un Daigai viņu dzīvēm, Jēzus vārdā. Lūdzam, kungs, par Jāņa pestīšanu, dziedināšanu un mieru vecākiem, Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam, kungs, par Līgas un Kaspara pestīšanu. Kungs, pieskaries šim dzīvēm un atklājies viņiem kā glābējs. Mēs lūdzam, kungs, par Simonas Kārļa pestīšanu, tavu žēlstību. Tiešām pieskaries Simonai un Kārlim, Jēzus Kristus vārdā, lai viņi to glābti. Mēs lūdzām, kungs, par Zitas un Alda pestīšanu. Jēzus Kristus vārdā atklājies viņiem. Kungs, mēs lūdzām par Mārtiņu, Lidijas, Nikolē, Mirdzes, Dzintras, Ausmas, Dzidras. Kungs, par visu šo cilvēku pestīšanu. Debes Tēvs, es lūdzu Jēzus vārdā. Kungs, tu teici, ka tu nācis meklēt un glābt pazudušo. Kungs, lai šīs dvēseles top glābtas. Jēzus vārdā mēs lūdzām, kungs, par Astrīdas visa organisma dziedināšanu, stiprinājumu vecuma nespēkā. Mēs lūdzam par Veltas veselības stāvokļa uzlabošanos. Mēs lūdzam par Lonijas pilnīgu dziedināšanu un Dievu mieru. Mēs lūdzam, kungs, par Aldas pilnīgu dziedināšanu. Kungs, ka tu vādi svētī ārsta rokas, kungs, arī šajā operācijas laikā. Mēs lūdzam, kungs, par Agneses pilnīga dziedināšana no cerebrālās triekas, kungs, no visām vainām pie viņas miesas. Mēs lūdzam tās par visām šīm vajadzībām, kungs, kas ir nestas tavā priekšā, kungs. Tu redzi, kungs, arī ikvien, kas šajā brīdī ir pie sava radioaparāta, ar savu vajadzību, kungs, ar savu nastu, ar savu sāpi, kungs, ar visām asarām, Dievs, ar visiem pārdzīvojiem grūtībām, kungs, mēs vienkārši Jēzus Kristus vārdā pazemībā nākam pie tavu žēlstības troņu un lūdzam, dod risinājumus, dod, kungs, uzvaru, dod gudrību, Dievs, dāvā pestīšanu, Dievs, es lūdzu izlēst savu dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā, lai tavs vārds tiek pagodināts, kungs, lai svētā gara spēks kā Dievs, sātana darba tiek izārdīja, Dievs, lai atnāk brīvība, kungs, Dievs, lai atnāk tavu uzvaru, Tēvs, Jēzus vārdā, un lai tavu bērni, kungs, ik viens, kas meklē tavu palīdzību, Dievs, piedzīvo, Dievs, tavu varano, spēcīgo godību, tavu klātbūt un tavu roku, kas nav palikusi par īstu, bet kas ir spējīga un varena, Dievs, kungs, viņus pacelt un iepriecināt. Svētīts un lai pagodināts tavs vārds. Mēs tev dodam godu, mēs tev dodam slavu un pateicību mūsu kunga Jēzus Kristus varenajā vārdā. Halelujas tev pateicos, kungs. Es pateicos par tavu klātbūtni šajā vakarā. Es pateicos, Dievs, ka tu esi šeit šajā vietā, kungs, un pie viena, kungs, kas piesauc tavu vārdu, Tēvs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Kungs, es lūdzu par ikvienu, kas ir slims, kuram kādas sāpes, kungs, kas ir varbūt savā gultā slims, kungs, sasirds, Jēzu, es lūdzu iztiepu savu roku un lai atnāk tavu dziedināšanu. Pacel tos, kas ir vāji un nespēcīgi. Pacel tos, kas jau ilgstoši slimo, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, lai atnāk tavu dziedināšanu. Lai tavs augšām celšanās spēks, kungs, parādās pie taviem bērniem. Lai tavs dziedinošais spēks caurstrāvo tavs bērns, kungs. Lai tās, kungs, Dievs, miesas, kas šodien cieš Jēzus vārdā, kungs, tiek atjaunotas un dziedināts. Jēzus Kristus vārdā. Izstiep, kungs, savu roku, Dievs, un lai tavs svētais vārds tiek pagodināts. Mēs lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus varenajā vārdā. Un, Debes Tēvs, mēs vēlamies arī lūgt, kā tu mūs esi mācījis caur savu dēlu, Jēzus Kristu, tā lūgdam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva tēla mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem, tagad un mūžīgi. Āmen. Lai Dievs jūs svētī. Visu labu.
0: Šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Artūrs Žišonaks.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Slavu Dievam, esam raidījumā beigu laika zīmes. Kā vienmēr šajā studijā, Juris Deveiko.
1: Sveicināti.
0: Un Pauls Holiks.
2: Sveiciens.
0: Kā arī es, Tālvalds Albergs. Pagājušajā raidījumā mēs runājām ļoti baisas lietas. Un es ceru, ka klausoties šo raidījumu, kādam tomēr domas mainījās. Un šīs domas mainījās par labu kungs. Es gribu tevi iepazīt. Jo tas, ko mēs lasījām pagājušajā raidījumā, tas viss ir domāts tiem, kas nepazīst to kungu, kas noliec. Nevis, kas nepazīst, man jālabo. Daudz varbūt nepazīst, nav dzirdējuši. Bet, ja jūs esat dzirdējuši un noliedzat Kristus glābjošo spēku, tad es, kur ir tas, ko mēs lasījām pagājušajā raidījumā. Šajā raidījumā mēs esam Atklāsmes grāmatas 11. Nodaļā. Un pirmos divus pants, Paula, lūdzu, nolas.
2: Man tika dota niedre, līdzīga mērkokam, un man sacīja, celies un mērī Dieva templi, altāri un dievlūdzējs, kas ir iekšā. Bet atstāja Dieva templi ārējo pagalmu ārpusē un nemērēja to, jo tas ir dots pagāniem. Un tie mīdīs svēto pilsētu 42 mēnešus.
0: Jā.
1: Tātad esam 11. Nodaļā, kas ir iestarpinājums, turpinājums starp 6. un 7. bazūni. Mm-hmm. To ir vēlreiz jāatgādina mums, jo ir šis literārais paraugs, kur ir starp 6. un 7. notikumu, vienmēr kaut kādu pauzīti, kaut kādu iestarpinājumu. Lūk, un te mums bija eņģelis,

0: ar mazo grāmatiņu. Un tad arī šīs grāmatiņas sēšana, un saldēs un rūktēs. Un tad vēl citas lietas, ko Eņģēls teica. Un tad ir lūk, otrais šis iestāpinājums, kas būs mums saistīts ar diviem tādiem notikumiem. Tempļa mērīšana un ar diviem lieciniekiem. Un tātad, ka kontekstā mēs redzam, ka Jānim bija pavēlēts atkal pravietot tautām un runāt un pravietot. Un tad šeit tas ir pirmais uzdevums, kur Jānis ir nevienkārši kā redzētājs, bet kā līdzdalībnieks. Viņš pats mēra šo templu. Tātad varētu teikt, pirmais jaunais uzdevums, ko viņš ir atkal saņēmis. Tātad sniegt informāciju par templu un pilsētu, kurā tas atrodas. Un te viņam jāveic tādas simboliskas darbības, kā vecās derības praviešiem. Neret arī tas bija. Un te tas mērīšanas darbs, tas ir saistīts nevis ar visu templi teritoriju, bet vairāk ar iekšējo, tāpēc, ka lietots ir vārds naos, kas runā šaurākā nozīmē par templu, vairāk par svētnīcu, par burtiski to, kas attiecās uz templu. Un varētu jau arī jautāt, ko tas nozīmē, ja šī mērīšana, tas ir grūti skaidrojams jautājums arī vienādi domājošiem zinātniekiem, bet tātad pa lielam mēs varētu tādu atziņu gūt, ka templi var mērīt dažādu iemeslu dēļ, tas arī ir darīts, arī ir vecā derībā, tas ir arī pie jaunās Jeruzalēmas arī, vēl mēs redzam šī mērīšanas lieta ir, bet kas tajā ir, kas tā galvenā doma, kas tur ir, un te ir norāde, jādomā, uz Dieva īpašumu, kas neraugoties uz visu to, kas notiek apkārt, uz lielajām bēdām, uz lielo trako laiku, tiesām, sodiem, bet Dievam pieder šis īpašums. Un, ja kaut kas tiek mērīts, tad tas nozīmē, ka tas kādā īpašā veidā pieder Dievam. Jā. Un ja kaut kas tiek izslēgts no mērīšanas, tad tas ir, tā ir norāde par Dieva labvēlības zaudēšanu šajā laikā. Nu, un Dieva sargājošā aizbildniecība ir te vēl spēlē. Jautājums arī varētu būt par to, kas tas pa templi tāds, kas tas pa templi. Un templis var skaitīt dažādi. Ir, es esmu dzirdējis vairākus skaitļus, par kuriem runā, jā, tur 5 tempļi un 4.
1: 8
0: pat, jā. Es esmu nonācis līdz 4, un tad pastīsimies, kurš no tiem varētu mums te būt visaktuālākais. Tad Bībelē ir 4 tempļi. Zalamans uzceļ 1, Zarubābels uzceļ, var teikt, no 0 2. Tas ir skaidrs. Ko dara Herods lielais? Viņš neuzceļ jaunu templi, jādomā, bet atjauno pamatīgi atjauno 2. Un tad 4. uzceļ tas kungs 1000 gadu valstībā. Un tad mēs nonākam pie 3. tempļa, ja, bet tas ir priekšlikums, vai ne, ko vēl, ja jums ir kādas citas domas, jūs labprāt var neiet uz barikādēm šeit, bet tad tas 3. templis ir tas, kas ir uzcelts Jeruzalemē bēdu laikā. Ja, tad sanāk 3. pēc kārtas. Un līdz ar to ir atjaunojusies ebrejiem upurēšanas sistēma, jā, kas ir ilgus gadus.
1: Lolot un gaidīt.
0: Gaidīt un nav bijusi iespējama, un tagad viņi ir. Jā.
2: Man ir, brāļi, jums jautājums, vai vispār var būt cits jautājums šajā 3. templi jautājumā? Vai var būt vispār cits varbūtība? tas, par ko runā šobrīd visa ebreju tauta. Protams, šobrīd. Protams,
3: Tempļa institūts ir dibināts jau 6. 7. gados. Jā, kur...
2: Tas, par ko runā arī arābi, jeb musulmāņi. Viss norāda uz to, ka ir tūlīt mēģina atrast iemeslus, kādā veidā tūlīt uzsākt trešā tempļa celtniecību.
0: Un šobrīd tas ir tik grūti iespējams, ka ja tur kāds liktu savu roku klāt, tas būtu musulmaņu svētvietas aizskaršana. Jā, no tur ir tiek ticēts, ka no tās vietas ir Muhameds pacēlies debesīs. Tas, kas šodien akurāti politiski, ģeopolitiskā situācijā nešķiet iespējams esam, var ļoti būt iespējams antikrista. Pie varas nākšanas laikā, jo tad arī šīs derības slēgšana ar Izraēlu tautu palīdzēs un nostiprinās, radīs viņiem šos apstākļus. Tā kā šodien tur stāv akurāt uz tā, kā to sauc, Dome of the Rock, jā.
3: Kupola, zelta kupola, mošeja, jā, vai viņiem divas nosaukums ir, bet jā.
0: Nu, lūk, un tad mēs zinām, ka šāds templis visdrīzāk, tātad arī ņemot vērā šo rakstu vietu, tiks uzcelts, neraugoties uz visiem iebildumiem un apstākļiem, kur šobrīd liekas neiespējami, un tur tiks atjaunota upurēšana, bet bēdu laika viduspunktā antikrists pātrauks šo tempļu pielūgsmu. Tas ir rakstīts Daniela grāmatā. 9. nodaļa, 27. pantā, mēs redzam, ka tur tiks tad iestādīta izpostīšanas negantība, par ko arī Mateja evaņģēlijas 24.15 mums saka. Jā. Tāpēc par šo templi, pirmkārt, mēs varam tā izteikties, bet ko tas īsti tagad nozīmē, kad no mērīšanas ir izņemts ārējais pagalms? Ko tas īsti, vai tas ir gan burtiski, gan simboliski, vai viens, vai otrs? Jā, nav uzreiz viegli iespējams pateikt. Ir tāda opcija, ka tas saistās ar Herodu tempļa sistēmas pagānu pagalmu, kas ir burtiski ar tādu nosaukumu. Arī Herodu tempļa kompleksā ir šāds ārējais pagalms. Nu, tas ir viena tāda opcija, kur tiek viena iespēja tā domāt. Bet doma ir, ko mēs redzam, kad... Neraugoties uz lielo bēdu laika apstākļiem, dieva, uzticīga kalpošana Dievam pastāv. Jā, ar to izņēmumu, ka viens ārējais pagalms ir izslēgts, kas tiek mīdīts, bet iekšējais pastāv. Un to domu vēl varbūt pastiprina tas, ka tieši no šīs tempļa mērīšanas lietas izriet abu liecinieku stāsts, jo tūlīt parādās šie divi liecinieki, un viņu personas tiek sasaistīts ar un. Kā varētu teikt, kas izriet no tā, ka tur ir šis dzīvais, dzīvā pielūksma, kur pieder Dievam aizvien vēl. Un tad ir vēl divi liecinieki, kur arī pieder Dievam un arī liecina pasaulē par tām lietām, kas ir rakstīts. Kā jums šie brāļi? Esmu domājis par to, un vietā neskaitās viegli skaidro.
2: Absolūtne. Ir īpaši šeit 42 mēnešus mīdīs kājām. Tas būs tas ārējais pagāni. Un tad Dievs liks saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērti, pravietos 1260 dienas.
0: Jā, un ko tas nozīmē, tad laika izteiksmē. Runa ir pa 3,5 gadiem.
3: 3,5 gadiem.
0: Ja. Tātad mēs varētu runāt par šiem pagānu laikiem plašākā nozīmē. Pagānu laiki un svētās zemes mīdīšana un tas, kad Izraels ir teokrātijas zaudējis kopš Babilonas iekarojuma un deportācijas tempļa nojaukšanas, nograušanas un tālāk arī, kā jau jūs zināt, visi šie notikumi, četras valstības un tātad plašākā nozīmē tas tiek mīdīts, vai ne? Tātad tas, kas ir svēts Dievam, ir kā daļa ir mīdīta ar kājām, bet šaurākā nozīmē šeit runē pa 3,5 gadiem visnotaļ, kas...
2: Un kā jums bērši šie 3,5 gadi, tie ir pirmie 3,5 gadi, kad parādās...
0: Par to arī ir diskusija, jā, par to arī nevienkārši pateikt. Vieni saka, ka tas ir vairāk uz pirmā puses un citi to attiecina uz otro, bet iespējams, ka tā ir arī pirmā puse.
2: Jo loģiski domājot, ja tiek templis atjaunots, un viņš tiks atjaunots, tiek uzsākt upurēšana Dievam, tad arī šie divi, speciāli no tā kunga sūtītie liecinieki. Viņi dara savu darbu, un mēs lasam tālāk par šiem lieciniekiem. Varbūt Pauli izlas lūdzu no 3. panta. Mm-hmm.
3: Un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tēpti pravietos 1260 dienas. Šie ir tie divi eļas koki un tie divi lukturi, kas stāv zemes kunga priekšā. Un ja kāds gribētu tos aizskart, tad uguns izies no viņa mutes un aprīs viņa ienaidnieks. Ja kāds tos gribētu aizskart, tad tam būs jāiet bojā. Tiem ir var aizslēgt debesis, lai lietas nelīt par visu viņu pravietošanas laiku. Tiem ir var pār ūdeņiem tos pārvērst par asinīm un šaust zem ar visādām mocībām, kad vien tie gribēs. Kad tie būs beiguši savu liecību, tad zvērs, kas izkāpīja no pēstibeņa, karos ar tiem, tos uzvarēs un tos nokaus. Un viņu miesas gulēs uz ielas lielajā pilsētā, ko garīgi sauc par Sodomu un Ēģipti, kur arī viņu kungs ir krustā sists. Un dažādu tautu un cilšu valodu un tautību ļaudis redzēs viņu miesas 3,5 dienas. Un neļaus viņu miesas likt kapā. Zemes iedzīvotāji priecāsies par tiem un būs līksmi, tie sūtīs dāvans cits citam, jo šie divi pravieši mocīja visas zemes iedzīvotājs. Un pēc 3,5 dienām dzīvības garsts no Dieva iegāja viņos, un viņi cēlās kājās, un liels bailes uznāca visiem, kas to redzēja. Un viņi dzirdēja stipru balsi no debesīm tiem saucam, uzkāpiet šeit augšā, un viņi mākonī uzkāpa debesīs. Viņu ienaidnieki noskatījās viņos. Tanī pašā stundā notika liela zemstrīce. Pilsētas 10. daļa sagro, un šī zemstrīcē gāja bojā 7000 cilvēku. Un pārējos pārņēma bailes, un tie deva godu Dievam debesīs. Otrs vai ir pagājis, redzi trešais, vai drīz nāks.
0: Es domāju, kāda žēlistība ir no Dieva dot pat visās bēdās un visos tādos īpašos apstākļos. Ir 144 tūkstoši apzīmogoti, ja, kas liecina, un viņas nevar notraumēt, nevar novākt vienkārši. Mums ir divi liecinieki, un atkal, vai ne, viņi nepārtraukt liecinās uz to laiku.
2: Un kāda viņiem ir dota vara darīt savā veidā brīnums pārējo cilvēku priekšā.
0: Amen. Un tad mums vēl būs vēlāk eņģeles, kas vēsta, man liekas 14. No, kas vēsta, kas brīdina, man nepieņemt zvēru zīmi, jo nebūs pestīšanas tiem, man ne. ļoti bagāts klāsts, ka Dievs nav atstājis cilvēks un nebūs neviens tāds, kas ir pieņēmis kaut ko nezinādams. Vai, un tas nav ne Sputniks, ne kas, bet es tā pasteicu, es uz priekšu bišķiņu runu ir pagaidām par diviem liesniekiem, bet vienalga ar Dieva žēlstību, man liekas, tik liela, jo Dievs darbosies šajā laikā un visi zinās to, kas ir jāzina. Nebūs tādas nejaušības.
2: Man ir jādomā par to momentu, ka šie divi varenie liecinieki, ar kura stāv faktiski Dieva spēks, un tiek nokauti pēkšņi. Un trīs dienas par viņu līķiem ņirgājās.
0: Jā.
2: Un pēc tam notiek savā veidā augšāmcelšanās.
3: Pavisam noteikti, tā ir augšāmcelšanās.
0: Nu, tā ir līdzība ar to kungu, bet šeit ir jābūt uzmanīgiem arī tajā, lai šos divus lieciniekus saskaņā ar vienu skaidrošanas metodu, kādu pastāv, mēdz simbolizēt kā draudzi. Viņi saka, ka kur divi vai trīs manā vārdā, tur es esmu, un tad tā it kā tie nebūtu, tās nebūtu divas reālas personas ar šiem reāliem notikumiem, arī nokaušana un augšāms, bet tas ir kaut kas tāds ļoti, ļoti pārnests, ļoti garīgs, ļoti simbolisks, un tad tas rēķins tiešām pavisam cits sanāk. Jā.
2: Redziet, kas te ir 13. Nodaļā, man patīk. Tanī pašā stundā notika liela zemestrīce, pilsētas 10. Daļas sagruva, un šī zemestrīce gāja bojā 7000 cilvēku, un pārējos pārņēma bailes. Paklausieties, pirms tam zaimoja Dievu par, un baile nebija. Tagad pārņēma bailes no kā? Tāpēc, ka šie divi atdzīvoja.
0: Jā. Tad reāli augšām celšanās.
2: Dzīvība nāca.
3: Interesants arī tas 10. Daļa sagrūk, un tie 7000, kas ir tāds kārdinājums domāt tad par kopējo skaitu, jā, kas uz to brīdi varēja būt tikai 70 000, jā, pilsētas, nu, pēc visām tām ciešanām, bēdām un postiem, bet, nu, tā tāda loģika tikai ir, jā.
2: Un pēkšņi parādās ļaudis, kas dod godu Dievam debesīs. Slavu Dievam.
0: Tas, ko viņi dara, šie divi liecinieki, vēl nedaudz par to. Viņi pasludinās pasaulē, kā tas, kas notiek, tās ir Dieva tiesas. Jo interpretēt to var. Un es esmu jau pārliecinājies jau mūsējos laikos, ka jebkā var interpretēt jebko, vai ne? Tur ar citplanētiešiem nezinu ko, nezinu kā. Bet tieši tā ir tā liecība, un tas ir tas sludināšanas spēks, nostādīt cilvēks atbildībā Dieva priekšā un sludinās viņiem evaņģēlē, atcinās atgriezties. Jā, maisa audekls, kurā bija tērpti šie divi pravieši, Dieva pravieši, uzticīgie liecinieki, ir rupš, smags audums, ko senos laikos valkāja sēru gadījumos, un lai uzsvērtu pazemību un skumjus, un tas ir ļoti saistīts ar viņu vēsti, kur viņi nes, un grēknožēles vēsti. Un izpaudīs viņu skumjus par nožēlojumu un neticīgo pasauli. Un no kurienes šis tēls ir ņemts vispār? Divi eļļas koki, divi lukturi, kas stāv zemes kunga priekšā. Tas ir no Cakarijas grāmatas. 4:14. Jā. Līdzīgi kā Jozo un Zerubābels, reliģiskais un politiskais līderis, šie abi liecinieki izcelsies, vai ne, spēlēs izcelu lomu Izraēla atgriešanā. Tā mēs varam to saprast. Un viņi, tieši viņu sludināšana veicinās Izraēla atgriešanos nacionālo arī beigās. Nu, un visbeidzot, kāda ir identitāte, vai ne, tas jau bieži cilvēks visvairāk intriģē, nu, kas tad tie tādi ir, ja? Un šo jautājumu mēs nevaram un nedrīkstam dogmatizēt. Mēs varam izteikt tikai savu varbūt viedokli. Un, kas ir saskaņā ar Bībeli iespējams, vai ne, bet mēs nevaram apgalvot, ka tieši tā tas ir. Proti ir argumenti šķiet visvairāk par labu tam, izsverot visu par un pret, ka tie varētu būt Mozes un Elī. Lai arī ir divi citi, saka, ir Enohs, kas nāvi nav redzējis, un Elī arī nav nāvi redzējis. No tāda viedokļa tie divi varētu būt piemēroti, bet Mozes ir kāpēc? Tāpēc, ka viss tas raksturs, to zīmju raksturs, to brīnumu raksturs un arī tās tiesas, kas tur notiek, jā, ir ļoti līdzīgs Mozuma. Arī tas, kas viņa laikā notikās. Tā mēs varētu varbūt nedaudz summēt par šiem diviem lieciniekiem. Jā, kas...
2: Ejam tālāk. Un Ozus vai ir pagājis redzi trešais vai drīz nāks? Un septītais eņģelis bazunēja. Un stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca. Pasaules valdība ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītājam. Un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Un tie 24 vecajie, kas sēda Dievu priekšā uz saviem troņiem, krita uz savu vaiga un pielūdza Dievu sacīdami. Mēs Tev pateicamies, Dievs, Kungs, Dievs, visu valdītāji, ka esi un kas bija, ka Tu esi ņēmis savu lielo spēku un valdi. Tautas iedegās dusmās, tad nāca Tava dusmība un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems Tavi kalpi, pravieši un svētie un visi, kas Tavu vārdu bīstas, mazi un lieli, un samaitāšana tie, kas zemi samaitā. Tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeņi un balsis, pērkona grāvieni, zemestrīce un liela krusa. Ziniet, kad mēs lasam atkal, un faktiski šis ir savā veidā trešais vai, kas nāk, tad liekas, vai nepietiek. Nu jau ir diezgan. Mēs jau pat priecājamies par to, ka beidzot ir sapratuši daudz, un pārējie pārņēma bailes, un tie deva godu Dievam. Mēs lasījām 13. pantā. Un te... Tas viss turpinās vēl lielākā apjomā.
0: Ne tikai lielākā, bet tas ir... Lūk, šeit ir iestarpinājuma beigas, tad septītās bazūnas atskanēšana, jā, tā ir iestarpinājuma. Tas viss, ko mēs iepriekš runājām. Un atkal tas... Redzams, tas raksts, kas ir vienmēr starp 6. un 7. notikumu te iesprāsts. Un tas ir liels notikums. Tātad 7. bazūnas atskanēšana ir pavērsiena punkts atklāsmes grāmatā. Kāpēc tas tā ir? Neraugoties uz vēl daudzām lietām, kas tur vēl notiks. Tur vēl būs kausi, bet septītajā šajā bazūnē tas viss tā kā ietverās iekšā, ja? Viņš nav atsevišķi separāts, bet tas ir septītās bazūnas jautājums, un līdz ar to septītās bazūnas dienas novedīs pie tā kunga otrās atnākšanas miesā.
2: Finālā.
0: Pie paša fināla, jā. Tāpēc arī atklāsums grāmatā 10. nodaļā 7. pantā jau bija no eņģeļa mutes, jau tas bija pateiks eņģeļs ar mazo grāmatiņu, jā, kas bija teicis, laika vairs nebūs. Tātad šeit tas ir domāts tādā veidā un vilcināšanās vairs nebūs. septītā eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. Tātad septītā bazūra ne tikai pasludina sodus neticīgajiem, bet viņi pasludina arī kunga Jēzus Kristus kronēšanu uz Dāvida troņa. Un tad ir 15. pants ārkārtīgi svarīgs, te teikts, un septītais eņģelis bazūnēja un stipras balss atskanēja debesīs, kas sauc pasaules valstība, ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītējiem, un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Jā, te mēs tā varam redzēt, kā tas viss sanāk kopā, ja kāds var paskatīties internetā zīmogties, septītais trompešties, septītais, un tad šajā septītajā ne, ir vēl kausties iekšā, un ja tad septītā bazūna patiesībā uzsāk Dieva pestīšanas plānu noslēdzošo stadiju. Un tā ir tās skanēšanas laikā nāk kunga dusmdienas, kas jau ir pravietots pļauja, tiesas pļauja uz zemes. Un jēra uzvar pār zemes ķēniņiem. Tas būs 17. nodaļā. Ja? Tā kā, un kulminācija būs Kristus uzvar Armagedona karā 19. nodaļā. Nu, tā mazliet uz priekšu skatoties. Tātad septītās bazūnas skaņas patiesībā signalizē Dievu atbildi uz lūkšanu. Lai nāk tava valstība. Lai notiek tava griba, kā debesīs, tā arī ir zemes. Matei 6, 10, bieži vien jau to skaidro, kā vien katram patīk. Katra tā valstība iekšēji nāk, visādi nāk, un tad atmodas veidā nāk, un kaut kāda aspekta jau no tā viss var būt, bet īstenībā, jā, viss ebreju domāšana, viss vecās darības domāšana, viss tas, par ko pravieši runā, viss tas rezultējās kunga valdīšanā virs zemes.
3: Fiziska zeme, fiziska tauta, jā. Fizisks kungs.
0: Jā. Varētu teikt, Ēdens atjaunošana savā ziņā, jā, reāli. Jā. Tāpat kā Ēdena pirmā bija reāli.
3: Tā. Nekāda metafora, burtiski.
2: Jā, bet tas notiks, brāļi, bišķiņi vēlāk. Skatunies uz to skaisto.
3: Mēs jau pasteidzinām tā kunga dienu vienkārši.
2: Es saprotu, jā. Bet pa priekšu vēl ir 12. nodaļa.
0: Un te ir atkal svarīgi to atzīmēt, ka šī septītā bazūna pēdējā, bet tā nav identiska. Pēdējai bazūnai, uz kuru atsaucās Pāvils 1. Korintiešu 15. nodaļā 52. Piepešats un mirklī pēdējai bazūnai skanot, jo atskanēs bazūnu un mirušie tiks uzcelt neiznīcību un mēs tapsim pārvēst. Tad vēl ar 1. Tesaloniķiešu 4.16. arī salīdzina. Tad tas nav tas pats, ja mēs jau par to teicām un skaidrojām. Tad drīzāk tad te ir runa par noslēdzošo, ja, noslēdzošo Dieva plāna daļu, kas ir saistīts ar lielo bēdu pašu beigu periodu. Te ir vēl viens tāds ļoti svarīgs fakts jāatzīmē. Jo? Varbūt tas tā paslīd garām, kad mēs lasam, bet te ir teikts septītais eņģels bazunējies, stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca. Tagad tā, pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītēm. Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Te ir interesanti, ka nav runāts par daudzām valstībām, ja, kas ir fakts šodien, kad pasaules ģeopolitiski ir ļoti daudz valsts izvietotas, visādas. Tad šeit ir runa par vienskaitļu formu, un tā vēst mums tāda svarīga patiesība, lai cik valstības nebūtu, lai kādas valstis arī nebūtu, vai no dzelzs, vai no māla, vai kādas viņas būtu demokrātiski, vai viņa būtu tirāniska valdība, visas valdības saplūst vienā valstībā. Jā, un tas ir pašreizējais pasaules valdnieks, kas ir, par ko vēsta Bībele, ir nelikumīgs valdnieks. Tas ir Sātans. Šobrīd viņš ir uzurpātors. Protams, ka viss absolūtā nozīmē Dievs visu kontroli, visu.
3: Jā.
0: Bet tādā cilvēciski piezemētā veidā, ja pasaules valdnieks šodien ir Sātans, trīs reizes Jāņa evaņģēlijā Jēzus nosauca Sātanu par šīs pasaules valdnieku.
3: Un arī Pāvils, gaisa valsts valdnieks, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos.
0: Vai šī laikmet Dievs otrā korintiešiem. Ne? Un tas nozīmē arī to vienlaicīgi, ka Sātans neatteiksies no savas pasaules valdīšanas bez cīņas.
3: Viņš to nespēja.
0: Ar viņu neko nevar sarunāt.
3: Viņš to... pārāk lepns.
0: Jā.
3: Pārāk lepns.
0: Un... Tātad viņš veiks, jau ir veicis, jā, ko mēs redzējām pie bazūnēm vispār, ka tur demonizācija ir palaista pa pasauli.
3: Jā.
0: Nikni zvēri, kurus nevar savalīt, bet demonizācija milzīga. Tātad viņš jau veicis mēģinājums valdīt, ja pārņemt pasauli, bet tas vēl nāks tādā ļoti skaudrā veidā mums klajā 13. Nodaļā atklāsmes grāmatā, kur speciāli mēs par to runāsim, bet ne šoreiz noteikti, bet kaut kad tālāk. Kā viņš neatteiksies no šīs varas atdošanas, bet tieši otrādi uzkurbulēs to vēl līdz pašam maksimumam.
3: Krieviem ir tāds teicējās, ajanuf druk, vai ne? Varbūt arī šī loģika viņu vada. Jā, ka varbūt tomēr izdosies.
0: Lepnums, domāju, dara viņu gudrāko no radībām, dara pa muļķi.
3: Ar aklu, jā.
0: Tādā nozīmē.
3: Neprāt, jā.
0: Tad viņa pūles aizkavēt 1000 gadu miera valstības nākšana nesekmēsies ar nevainagosies.
3: Ir īstais brīdis, halleluja!
0: Jā, tāpēc šī 7. Bazūna ir tik svarīga, jo viņa ievada pašu pēdējo daļu un būtībā jau runā par Kristus valdīšanu, ar ko viss noslēgsies. Tātad tā arī ir atklāsmes grāmatas tēma. Dieva triumfs par Sātanu, bet kā viņš savā taisnībā karoja, tas ir fenomenāli. Viņš neiznīcina šo ienaidnieku, bet tā soli pa solim, un krišana būs, ieslēgšana pat būs, 20. Nodaļā redzēsim abisā, bet tad atkal vai ne, atkal tas pats, atkal sacelšanās, un līdz beidzot uguns ezers būs tad viņa īstā vieta.
2: Galva pietur, jā. Šobrīd es skatos pulkstenī, mums ir 23 minūtes, ka mēs varētu virzīties uz priekšu, un 12. Nodaļa.
0: 12. Nodaļa, jā, 12. Nodaļa ir ievadošs notikums, ir, kas mums palīdz saprast šīs 12. Nodaļas arī sievu un saturu ir vēl iepriekšējā nodaļā 11. 19. Pants, tad atvērās Dieva templis debesīs un templī bija redzams viņa derības šķirsts. Un nāca zibeļi un balss un pērko un grāvien zemestrīces un liela krusa. Tātad te ir pārējais pants, kas runā par derības lietām, ar kurām tagad Dievs nodarbojas. Tagad ir pienācis laiks arī derības atjaunošanai ar savu tautu, kas ir atkritusi un...
3: Vistiešākā veidā saistīts ar Izraēlu.
0: Vistiešākā veidā saistīts ar Izraēlu. Ja, vēl...
3: ja nu kāda vēl... nebija skaidrs, šķirsts derība. Jā.
2: Varbūt mēs varam kādu daļu no 12. nodaļas nolasīt.
3: Jā.
2: O, Pauli, varbūt tu.
3: No pirmā līdz, jā. Pie debesīm parādījās liela zīme, sieva, saulē, tērpta, mēnesis apakš viņas kājām un viņai galvā 12 zvaigžņu vainags. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm, redzi liels pūķis, ugunīgs atkans. Tam bija 7 galvas un 10 ragi, un uz viņa galvām 7 ķēniņa kroņi. Viņa asti noslaucīja trešo daļu zvaigžņu no debesīm un nometa tās uz zemi. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprīt viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzels zizli, un viņas bērns tika aizrauts pie dieva un pie viņa troņa. Tad sieva beigta tuksnesī, kur tai bija dievs attaisīta vietā, lai viņa tur tiktu uzturēta 1260 dienas. Un tālāk ir izcēlās.
2: Jā, varbūt apstāsimies šeit.
3: Jā, jā.
2: O, Juri Lūdzu.
0: Šeit interesanti ir daudz viensprāts, ka 12. nodaļā pat līdz 15. nodaļai jā, ir redzami 7 lieli personāži. Tā vietā, lai mēs varbūt tā ietu cauri tekstam, mēs varētu nopaļot lietas tādā mazliet savādākā veidā runājot par šiem personāžiem, un tas ietvers pašu galveno arī, kas mums ir jāpasaka. Nu, īsumā tādā 12. 13. nodaļa atklāja mums tādas personāžas kā
3: sieviete,
0: kas tērpusies saulē, kas pārstāv Izraēlu. Sarkanais pūķis ar 7 galvām, 10 ragiem, kas pārstāv Sātanu. Vīrišķais bērns, kas ir Kristus, nevis draudze vai es esmu tāds fantastisks skaidrojums pēdējā laikā, kad jā, tāpēc ir vērts par to runāt, liekas, ka pašsaprotamība.
2: Un es tev pateikšu, brāli, kāpēc. Man ir atvērts šeit blakus 12. Nodeļa glika tulkojums. Un paši savām acīm varat paskatīties virsraksts. Kristus draudze līdzināta dzemdētājai.
3: Opā!
0: Nu jā,
3: tā rodās leģendas.
2: Un tā rodās lūdzu. Kristus draudze līdzināta dzemdētāja.
0: Jā, jā. Nu, tam vēl pieskais, es tikai nosaukšu, vai ne, kad ir vēl, lūk, vīrišķais bērns, arcaņģēls Miķels, kas karo un Sātana iztumšana no debesīm. Jā. Tas ir bezgals svarīga lieta, 12. Nodaļa arī sievas pēcnācēja, kur tiek vajāti. Jā, viņi bēg, viņi var aizbēgt, vai ne? Un zvērs no jūras, svarīgs personāžs 13. Nodaļā, un zvērs no zemes, vilts pravietis 13. Nodaļā, vai ne? Un šajās nodaļās viss nav chronoloģiskā secībā. Te ir arī atskats uz atpakaļ, te ir vispārinājumi tādi, bet tāpēc ir vērts runāt par personāžiem šeit. Un pirmais ir sieva saules tērpā. Jā, 12. Nodaļa, 1 līdz 2. Jā.
3: Marija.
0: Kas tā ir? Jā, ideja. Marija, jā.
2: 12 zvaigznēm, kas ir 12 zvaigznes, ir Eiropas Savienības karoli.
3: Nu, diez vai šoreiz.
0: Jā, tātad tā ir.
3: Protams, mums.
2: Protams, tāpēc, kāpēc es to saku? Jā. Tāpēc, kad ļaudis to tā domā. Un tik ļoti tiek vienkārši piespēlēt šīs idejas. Jā, un tas taču ir tā.
3: Ļaudis ir ļoti radoši. Diemžēl arī negatīvā izpratnē.
0: Jā, tātad ir dažādas sievas. Bībelē minētas ir Jezabela, ir sieva zvērmuguras, sieva Jēra, sieva un patiesā draudze, kas ir. Jā, bet ir arī sieva, kas ir saules tērpā. Un tad tas mums ir tiešām jānoskaidro. Kas izriet jau no konteksta, ja saule mēnesa viņas kājām, tad 12 zvaigznes. Tas ir, tā ir atsauca alūzija uz pirmo Mozes grāmatu, 37, 9 līdz 11, jā, runa ir par Jēkabu ģimeni. Un par to Jāzepam bija sapnis, kur saule un mēnesis attiecināts uz Jēkabu un Rāheli, un zvaigznes sievas kronī ir 12 Jēkabu dēlu. Jā, tas ir 12 siltas.
3: Patriarhi, jā. Mm-hmm.
0: Jā. Apģērbšanās saule runā par Izraēlu, izredzētās dieva tautas, arī godību nākotnē, ko Jesaja 61 saka celies un top apgaismot. Jā, tas ir
3: brīnišķīgi.
0: 16, jā. Jā, tad tas norāda uz Izraēlu godību, uz izredzētību. Un
3: Mēnesis
0: iespējams apraksta dieva derības attiecības ar Izraēlu, jo jaunmēnesis bija saistīts ar dievkalpojumu kārtību. Un 12 zvaigznes, kā jau teicām, bija 12 Izraēlas cilvēks. Tā bija grūta un brēc un atradās dzemdēšanas sāpēs. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Jā. Nav Marija vienkārši. Jā. Marija ir viens no...
3: Arī Izraēla cilvēks.
0: Arī Izraēla cilvēks. Nekas īpaši loma bija. Bet šis simbols nav Marijas simbols. Tas ir Izraēla tautas simbols, kuras izredzētība un mērķis bija nest pasaulē pestītāji. Sātans no paša iesākuma zināja to. Un viņš neskopojās ar šīs tautas vajāšanām un
3: centieniem iznīde. Tālā holokaustā šoā un visā pārējā negantīvā.
0: Entās reizes, un kādi mums ir notikumi ļoti dīži aprakstīt rakstos, kad burtiski vai ne genocīds ieplānots, un Dievs to nav pieļāvis, bet Dievs ir pieļāvis šīs tautas mocības. Viņi ir kā dzemdētāji, kā grūtniece, kura ir agonijā. Un tas, protams, ir otrais personāžs, sarkanais pūķis ar 7 galvām, 10 ragiem. Jā, tad kas ir gatavs stāvēt pretim visam, kas ir lūk Dieva plānā. Tad pirmkārt pestītāja dzimšana viņš grib novērst, un tad, kad to viņš nevar novērst, viņš karo pret visu, kas ir dievišs, bet tad viņš cenšas 1000 gadu miera valstību novērst un iznīcināt tos, kuriem ir paredzēts šajā valstībā ieņemt valdošo lomu. Mm-hmm. Un tādā veidā šis ir sarkanais pūķis ar 7 galvām, 7-10 ragiem.
3: Sātāds savā būtībā. Jā,
0: 12. nodaļa 3 līdz 4. Viņa asti noslaucīja trešo daļu no debesīm un nometa tās uz zemes. Trešdaļa zvaigznes sākotnējā Sātana sacelšanās, kas izraisīja pievienošanos viņām vienas daļas debes pulka.
3: Jā, šajā kontekstā zvaigznes ir eņģeļi.
0: Zvaigznes ir ļoti bieži rakstos, tas ir kā eņģeļu simbols lietos.
3: Šajā kontekstā absolūti.
0: Absolūti. Protams, arī Sātanam krītot, arī tad viņš arī paņem savējos uz zemes, un tad var iedomāties, kas izceļās, ja viņš kopā ar šiem pulkiem nonāk uz zemes. Tātad pūķis stāvēs sievas priekšā, kurai jādzemdē, lai aprīt viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Tātad to mēs te lasam. Aprīt to, tātad novērst Kristus piedzimšanu jaunavai. Mm-hmm. Tātad to mēs zinām, ka tas ir mēģinājums bijis caur Herodu pavēli apslaktēt bērnus.
3: Līdzīgi kā savā laikā faraons izdeva pavēli pa puikām un kur mums.
0: Labs piemērs tiešām. Un tad trešais personāžs, vīriešu cimtas bērns, Kristus, viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīta visas tautas ar zels zizli, un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Tātad ļoti ātri šeit, ja, ļoti kompakti. Te visi tā, burtiski pāris rindiņās.
3: Bet ārkārtīgi interesanti.
0: Un viņa aizraušana pie Dieva troņa nenozīmē kaut kādu simbolisku draudzes aizraušanu. Tas nozīmē Kristus debesbraukšanu.
3: Pie Tēva labās rokas.
0: Jā, un sešanos pie Tēva labās rokas. Jā, tad te vēl ir teikts, ka sieva bēga tuksnesī, un tur viņai bija sataisīta vieta. Jā, tas pēc teksta, lai viņa tur tiktu uzturēt 1260 dienas, 3,5 gadi. Tātad zels zizlis apraksta Jēzus kronēšanu pār ķēniņu, pār visām tautām, ar valdniecību un...
3: Scepters varētu teikt arī, vai ne, citiem vārdiem.
0: Vīriešu dzimuma bērns, tā ir mesianiskā līnija. Mm-hmm. Jā, tad lasot Bībeli secīgi, mēs redzam, cik svarīgas ir līnijas.
3: Ģenealoģija,
0: kur ļoti, ļoti svarīgi ir. Nu, un ceturtā persona, Sātans, kas ir izdzīts no debes, ne vispār Sātans, bet Sātans, kurš ir izspiests ārā, izdzīts 12. nodaļas 7 līdz 12, mēs varam lasīt, jā. Izcēlās karš debesīs, Miķēls ar saviem eņģeļiem sāk karot ar pūķis, un viņa eņģeļi turējās pretim, bet tie nespēja, un tiem nebija vairs vietas debesīs. Lielais pūķis vecā čūs, to sauc par vēlnu un Sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāsts, un tika nomests uz zem, un līdz ar viņu tā eņģeļi. Tad es dzirdēju stipru balsu debesīs saucam, tagad ir nākus pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara. Jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzē, nu tas ir svarīgi. Apsūdzētais, kas tos apsūdzēja, mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Un viņi to uzvarēja ar tā jērasenīm un ar savus liecības vārdu un tam un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvēm. Tāpēc priecājies debes, kas tur mājo, vai zemei un jūrai, jo vēlns ir nonācis pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika ir palicis.
2: Nu, šeit vai vietā jāliek ir bēdas zemei un jūrai.
0: Tieši tā.
3: Man drusciņi sasmīdināja, ka Erceņģels Mihails ir latviskots par Miķeli, lai nav pārpratumu. Bet ir viena interesanta piezīme. Ātri tikai piebildīšu. Visur vienmēr, kur parādās Erceņģēls Mihails, vienmēr ir saistība ar Izraēlu. Un viņš ir Izraēls sargeņģēls.
0: Tas ir Daniela grāmatā arī rakstīts.
3: Jā, un vispār ir mūsu Bībelē tikai divi Erceņģēļu vārdi dot, bet Gabriels un Mihails. Jā, bet visur, kur Mihails, latviskotais Miķels, tas ir vienmēr ar Izraēlu saistīts, jā.
0: Es tikai gribēju vēl īsi iestrādāt, piemēram, personāšu pūķis ar septiņām galvām, kas tad pie tās sievas ir piestājies un gaida. Un, es domāju, cik ārkārtīgi falšas metodas arī skaidrošanā, kas tas ir mūsdienu harizmātiskajā pasaulē. Es klausījos burtiski aizvakar pravietis, kas skaitās pravietis, Jeremy Johnsons. Mm-hmm. Viņš arī atzinās, tas ir labi, viņš atzinās grēkos par maldīgu Trumpa priekš to kampaņu, kas bija galīgi garām, bet tagad es klausos, kā viņš interpretē šo te 12 nodaļā par sievu, par pūķi, kas gaida, lai aprīt bērnu. Pilnīgi nevēsturiski. Pilnīgi tam nav nekādas sakara ar to, kas tekstā rakstīts. Viņš tagad, vadoties no saviem atklājumiem personīgiem, viņš tagad saka tā, tūlīt nāks jaunais laikmets. Tūlīt būs jaunais laikmets. Ne jau tas debesīs, bet kaut kāds laikmets virs zemes. Un tagad visi, kas ir tajā sapratnē, uzmanaties, jo tas pūķis stāv klāt un grasās nu, abortēt, aprīt vai iznīcināt šo jaunā laikmeta ideju.
3: Tas jaunais laikmets, kā laba doma, ja?
0: Tas ir zelta laikmets virs zemes, kas tagad grasās
3: sekot.
0: Apmēram tā, jā.
3: Tas,
0: tāpēc
3: tas,
0: es saku, man ir simpātijas pret šo cilvēku, jo viņš nožēlas grēkus arī par saviem aplamām lietām, tas man patīk, bet tad, kad es šo te dzirdēju, es domāju, tas cilvēks vispār
3: nesludina
0: Dievu vārdu, viņš sludina sevi, savas atziņas, un tāpēc tāds brīdinājums ir, lūdzu, turamies pie tekstu.
3: Wow.
0: Tātad laiks, ka tas tiek, ka tas notiek, mums nav norādīts, bet no konteksta izriet, ka tas ir lielo bēdu laika otrajā pusē notiek, vai vidū, vai otrajā pusē. Un mēģinājums šeit to tā vispārināt un attiecināt uz Kristus pirmo atnākšanu, kad it kā Sātans ir tad saistīts un viņš gāžās no debesīm, kā Lūks evaņģēlijā vienā vietā rakstīts. Tas nebūs pēc konteksta, tas nebūs pareizi. Tāpēc priekšstats, ka Sātans pašreizajā laikā ir neaktīvs, jā, jo viņš jau ir tur gāsts, vai viņš jau tur ir sasaistīts.
3: Vēl viens apsvars.
0: Vēl viena aplama sludināšana. Tā ir. Tātad to mēs nevaram attiecināt uz Kristus pirmo atnākšanu, bet tas ir aizvien nākotnes notikums. Šī gāšana no debesīm, šī izspiešana no debesīm ir notikusi pakāpeniski. Un tagad viņš dotajā brīdī aizvien vēl pēc Efesiešu otrās nodaļas patiesības ir debesu vietās, un viņam ir valdnieks gaisā. Viņš ir tāds valdnieks, kurš arī apsūdz, un viņš strādā. Bet tad vienā laika brīdī, lielo bērnu periodā, viņš tiks burtiski izspiests no visām debesīm.
3: Jau faktiski uz zemes. Jā,
0: faktiski uz zemes viņš nonāk.
3: Kainiek līmenī, ja tā var izteikties. Jā.
2: Tad lasam 13. pānta. Pūķis, redzēdams, ka tas nomest zemes virsū, sāka vajāt sievu, kas bija dzemdējusi puisēnu. Sievai tika doti divi lielā ērgļa spārni, lai tā varētu lidot tuksnesī savā vietā, kur viņas dzīvība prom no čūskas acīm tiek uzturēta laiku un laikus un puslaiku. Un čūska izlaida no savas mutes ūdeni, kā upi sievai pakaļ, lai to aizpludinātu. Bet zeme nāca sievai palīgā, atvērdama savu muti un aprīdama no pūķa mutes izlaisto upi. Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dievu baušus un apliecināja Jēzu. Un viņš nostājās uz jūras krasta.
0: Jā.
2: 3 minūtes mums ir atlikušas, ko mēs varam sacīt par šo situāciju.
0: Izspiests no debesīm, viņa par īpašu Sātana vajāšanas objektu kļūst sieva. Tāpat sieva, kur mēs jau 12.
3: Izraels.
0: Tas jā, ir Izraels, jā. Un viss holokosts, kas līdz šim ir bijuši, ir nieks. Jo Hitlers ir Sātana priekštēls ir bijis un vēl kāds cits.
3: Antiochs Epifāns un
0: Antiochs
3: citi, jā.
0: Tieši tā. Bet tagad notiek tāds genocīds, ja 12. Nodaļas kontekstā, tas ir tiešām vajā, tā ir īsta vajāšana, kādu neviens nav zinājis iepriekš. Un tāpēc ar pārdabisku Dievu palīdzību, ja šis Izraela ticīgais atlikums tiek arī glābts. Sievai ir doti divi lielā ērgļa spārni. Tātad tas nav ne lidmašīnas, ne obligāti kas tāds, kas ir jāpadara mūsdienīgs. Bet Dievs ir sagatavojis viņai, tātad šai sievai, simboliski runājot Izraela tautas ticīgiem atlikumam, vietu un veidu, kā viņu varbūt izglābt. Mm-hmm. Vistrakāko vajāšanu laikā, mm-hmm. Jā. Un tātad
2: Viss noslēdzot, pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem. Jā. Šeit atkal man jāsaka, ir ļoti bieži šo te jauc ar Kristus draudz. Tie, kas uzskata, ka Kristus draudz ir šeit, ir zemes jauc ar Kristus draudz, sievu kā draudz, Kristus draudz līdzināta dzemdētājai, un tad, nu, bet šajā teorijā mēs nekādīgi nevaram saskatīt draudzi šeit virs zemes. Pilnīgi nekādīgi.
0: Jā, tas ir lielā bēda laika

0: un visu veidu uzbrukumi, ja, un vajāšanas. Bet arī tad viss pārējie ir, kas ir seko Jēzumu šajā laikā. Tur ir ebreji un pagāni.
1: Cik vienišķīgi ir aizsteigusies stunda, un mēs esam ļoti ātri pārskanējuši pāri notikumiem, kas notiks. Un savā veidā devuši iemeslu, kāpēc domāt un redzēt šādi. Un ne savādāk, kā varbūt līdz šim mēs esam dzirdējuši un domājam to. Visā kontekstā es redzu, cik brīnišķīgi. Dievam ir spēks pār pilnīgi visu. Viņš sūta divus praviešus, tiem viņš dod savu spēku, tie tiek nokauti, pēc tam viņš atdzīvina, pēc tam nāk sieva. Tā ir ebreju tauta. Un mīļie, un tad pūķis sadusmojās par sievu, gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dievu bausus un apliecināja Jēzu, un viņš nostājās uz jūras krasta. Karot jau nepārtraukts Sātans karo, bet uzvara piedara tam kungam.
2: Amen.
1: Brāļi, aizsteidzies laiks ļoti ātri. Paldies, mīļie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, tad mēs nākošu nedēļu lasīsim 13. nodaļu, kur ir zvērs ar septiņām galvām, kas zaimo, zvērs ar diviem ragiem, kas cilvēkus pieviļ, un vēl, un vēl, un vēl.
0: Tad šī nodaļa deva mums piecus personāžus, un tad 13. nodaļa dod mums vēl divus klāt. Zvērs no jūras un zvērs no zemes.
1: Jā. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Iļģiciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēpti jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Reliģija sākās no ārienes, ticība sākās no sirds. Īstenībā tas, ko Dievs grib šodien, viņš saka, ka es neskatos, kā cilvēks skatās uz ārējo, es skatos uz iekšē, es redzu tavu ticību. Un tāpēc šodien mēs skatīsimies, tad, ko dod ticība. Un kā pirmais, ticība dod attiecības. Tas ir pats galvenais. Tā kā, ja es neticu, ka tāds Dievs vispār ir, es ar viņu neveidošu attiecības. Tāpēc tad, kad es ticu, ka Dievs ir, es veidu ar viņu attiecības. Neredzot viņu, es ar viņu runāju. Un tā nav šizofrēnija. Bet es ticu, ka viņš ir. Es ne ar tukšu gaisu. Es tagad kaut ko runāju, es reāli, es tanī brīdī, kad es runāju, es ticu, ka es runāju tieši ar manu kungu Jēzus Kristu. Tāpēc ticība nav vienkārši jābūt kaut kam augstākam. Es varu runāt ar sauli, es varu runāt ar koku, es varu runāt ar zemi. Tātad tas nav pareizi. Mums ir ticība tieši uz ko? Uz to, ka ir Trīsvienīgs Dievs, ka ir Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Un ka es tagad varu vērsties pie mana Tēva caur Jēzus Kristu. Es varu runāt ar Jēzu, varu runāt ar Svēto Garu, jo Bībelē teiks, lai mums ir sadraudzība ar Svēto Garu. Tāpēc tas veido tādas patiesas attiecības, un šīs attiecības noteikti nostiprinās caur ko? Caur to, ka tu redzi, ka tevi Dievs dzird. Jo tu viņam par kaut kādām lietām stāstī, tu viņam lūdzi padomu, tu viņam lūdzi vadību, tu viņam lūdzi aizsardzību, un tu redzi, pa dzīve ejot, ka tas viss notiek. Un tas tavs attiecības padara stiprākas. Otrais, ko rada vai dod ticība? Glābšana. Tas ir pats galvenais. Un faktiski šo rakstivietiņu būtu labi, ja jūs iemācītos no galvas. Ir teikts romiešiem 10. nodaļā, 9. un 10. pāntā. Jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu ir uzmodājis no mirušajiem, tad tu tiks izglābts. Jo sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Tad tas dod glābšanu, ja? Un faktiski, ka mēs runājam par ticību, kā mēs šeit redzam, ticībai ir jābūt pasludinātai, kā mēs redzam, ja to ar savu muti, ja, apliecinās Jēzu, jo sirds ticība panākam taisnība un ar mutes liecību, ja, tad ir jābūt pasludinātam un ir jābūt apliecinātam. Ja, tad nav tikai man ticība sirdī, ko man par to vābuļot, ko tu visur Andri staigā un visiem par to Kristu runā, tu nevari apklus. Tev uz sirdī tici, tas takš tāds intīms ļoti. Ticība tas kaut kas tāds ļoti intīms, par to nevajag visur visiem stāstīt. Tas ir starp tevi un Dievu, bet no sirds pārpilnības muti runā. Un, ja es teicu, jums būs dzīvība un būs dzīvība ar pārpilnību, tāpēc man ir tāda sajūsma par Dievu, man ir tāds piepildījums, tāds prieks par to, ka esmu ieguvis glābšanu, un tāpēc es zinu, ka tas pats ir vajadzīgs visiem cilvēkiem. Jo visi ir grēkojuši, Bībelē teiks, un visiem trūks dievišķās godības. Un tāpēc Jēzus atnāca, lai dotu mums šo glābšanu, lai viņš mums uzdāvinātu. Tikai cilvēkiem vajag noticēt. Un tāpēc

0: Noticēt kam? Kam noticēt? Dievu vārdam. Tāpēc svētais gars, pirmais, ar ko mēs satiekamies dzīvē, ne ar Jēzu, mēs satikāmies dzīvē ar svēto garu. Tas ir pirmais, atceramies, ja? Un svētais gars mūs atveda pie Jēzus. Svētais gars liecinās par mani. Viņš dos liecību, viņš cels mani godā. Teiks svētais gars atveda mūs pie rakstiem. Mēs nevarētu neko iegūt, neko saprast, ja svētais gars mums nebūtu pateicis caur šiem rakstiem vai caur sludināto vārdu, arī caur dziesmām var svētais gars pateikt. Bieži vien cilvēki teica, gāja svētruna, tā un tā, man tas neaizskara. Bet, kad noskanēja dziesma, šī dziesma bija tieši par mani. Es raudāju, es nokritu ceļos, es pieņēmu Jēzus Kristu kā savu glābēju. Tāpēc svētais gars runā. Un tāpēc Bībelē ir teiks, ka 10.17. Ja, šeit mēs varam tālāk redzēt. Ja, un vispār no 13. pānta, paskaties, ja, no 13. No 13. pānta līdz 17. Ja, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzird, kad nav kas sludina. Un kā lai sludina, ka nav sūtīti. Ir rakstīts, cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti, bet ne visi pieņēmuši evaņģēlī, kā jau Jesaja saka, kungs, kas ir ticējis mūsu vēstī. Tāda ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus pavēles. Ja, tātad, te ir runāts par to, ka jābūt ir gara vadītā evaņģelizācija. Kā lai sludina, ka nebūs sūtīta. Tad mēs varam skriet pa ielām, runāt, bet vai tu biji gara vadīts, tur ir jautājums, vai tu vienkārši pēc likuma to darīt, tāpēc, ka mācītājs bija pateicis. Un tāpēc, kad svētais gars tev vada, tad tie melnie burtiņi uz baltajām lapām, viņi atdzīvojās. Un atdzīvojas tieši tas, kas tev ir vajadzīgs. Tāpēc ticība nenāk no Bībeles lasīšanas. Ticība nāk no tā, ka tu lasi Bībeli, bet tajā brīdī svētais gars sāk runāt uz tevi no Bībeles. Tāpēc nē, mēs nepadaram Bībeli par elku, ka viss, ka tas ir tas, nē, Dievs, tas man nepalīdz, es neko šeit nesapratīšu. Ja tu pats autors, ziniet, kas var labāk paskaidrot, ja Kristīna uzrakstītu grāmatu, es nevaru paskaidrot. Ziniet, ka Kristīna gribēja pateikt to un to, tur viņa gribēja šito pateikt, Kristīna pieiet Andri pag maliņā. Es pateikšu cilvēkam, ko es gribēju tur pateikt. Ja? Ko tu manā vietā te saki, interpretē manu. Ja? Tāpēc vislabāk, kas varētu paskaidrot par to, kas ir grāmatā teikts, pati Kristīna, jo viņa to grāmatu būtu sarakstījis. Tāpēc kas labāk var paskaidrot man šodien to, ko bija Dievs sarakstījis man? Ziniet, kad tas bija Uldīm sarakstīts Kristīnai, ja? Katram savienai, ja? Rebekai. Bībele bija sarakstīta tieši konkrēti priekš katra no mums. Tāpēc Dievam bija jau tanī brīnī plāns, ko viņš runās uz mani katru dienu, visā dzīves garumā. Un tāpēc, ja mēs nelasām Bībeli, mēs apdalam sevi ar to, ka mūsu ticība neaug. Jo ticība nāk no vārda dzirdēšanas. Ja? Tātad no sludinā, kad sludinās vārds. Ja? Tāpēc daži arī saka, zini, kā man ticība aug. Kā es sev sludinu, lai man ticība aug? Jo te teiks no sludināšanas, ja? Krieviski vierāt slišiņie, a slišiņāt slovo Božova. Vierāt slišiņie. Ja? Tad, un viņi saka, un viens brālis saka, es to lasu un es saprotu tā, ka, kad es lasu Bībeli, man vajag lasīt skaļi. Es sev lasu skaļi. Un man tādā veidā tas vārds dziļāk iesēžās. Jo es šo vārdu ne tikai lasu ar acīm, bet es vēl dzirdu ar ausīm. Un tādā veidā man tas ir efektīvāk. Un es saku, okay, nekas nebiblisks nav, ko viņš pateica. Es pateikšu to, ka tas tiešām ir efektīvi, ka tu lasi, tu esi koncentrēts uz tā, ko tu lasi, jo tu skaļi lasi. Jo bieži vien, kad tu domās, tur lasi, tavs domas var arī kaut kā aiziet. Tu ar acīm it kā ir cauri, bet ir tā bijis, ka jums domās jūs aiziet projām. Man bieži vien, es tā disciplēna, tā atgriežamies atkal atpakaļ. Atkal tik kaut kāds domas aiziet, atkal atgriežamies atpakaļ. Ja, tāpēc mums jābūt ir modriem. Bībele teica arī, mums jābūt modriem, kad mēs lūdzam Dievu. Tāpēc Vēlreiz romiešiem 10:9. Jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu ir uzmodājis no mirušajiem, tu tiksi izglābts. Jo sirds ticība panākam taisnību un ar mutes liecību pestīšanu. Ļoti svarīgi, lai mēs šo raksturietu iemācāmies, tas ir viens no zelta pantiem, ir tīpaši par taisnību un par glābšanu. Ja? Kā piemēram Jāņa 3:16. Ja? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Ja? Trešais. Uzreiz jums varu pateikt, ka būs vairāk kā 10. Īstenību, un tūlās tu sapratīsi, ko es gribu pateikt ar to īstenību, tādu, ka tas nav tāpēc, ka visi tā dara, tāpēc es arī tā daru. Tāpēc, ka man ir radinieki tic, viņi iet uz baznīcu, arī es eju uz baznīcu. Tāds tagad trends ir Bībeli lasīt. Trends ir krustiņu nesāt, uz kā klausīs, jā, un esam ticīgs no tā. Nav pareizi. Viss, kas šodien ir jābūt, ko mēs daram, kā Jēzus teica, jā, 4:23 Jāņa evaņģēlijā, ka tās tādas meklē pielūdzēs, kas viņu pielūdz, garā un patiesībā. Tad es zinu, ka šī patiesība ir Bībelē rakstīta, un es tam ticu, un tāpēc es tā daru. Ne tāpēc, ka vispirms rokas ceļam augšā. Ja? Tu to dari, un a, ko tu turi rokas augšā? Nu, visi tur. Es arī turu. A, priekš kam tu rokas turi? Var, piemēram, atnākt, to ar kādu atnākt radinieku, ja? Es nezinu, kā tas... Es reiz domāju, kā tas ir, priekš neticīgiem, pie hobā mēs esam čings. Tas ir man pirma, a kāpēc rokas visi pacēluši? Nezinu. Es, kad atnācu, tā visi turēja, un es arī sāku turēt. Tā kā to arī, ja gribi nākt, arī tu turi. Un tu zini, un mēs tā kā, un zini, tā bieži vien tradīcijas arī parādās. A kāpēc jūs tā, nu tā mūsu tēvi? A kāpēc mūsu tēva? A tas ir nozīmē, ka tas bijis ir pareizi? Es tā kā saku, vai tā, nu, tam jābūt kaut kādam pamatojumam, ja? Un tāpēc, pasties, Bībelē mēs lasām 14. Nodaļa, 23. Pants romiešiem. Bet tas, kas šaubīdamies ēd, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā, bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Redzi? Tad te ir teikts par to, ka ja mēs ēdam, un ja mēs tā kā šaubamies, mēs nezinām, vai tas ir pareizi, ka mēs to cūgaļu ēdam, jo daži saka, cūgaļu nevar ēst. Ja mēs tur svētdienā kaut ko darām, tur salsti ģimene, un tu lauzies, domā, klausies, malka pēkšņi ir tikai palikusi sazāģētā, bet nav sacirstā. Un sieva vienkārši saka, pusdienas nedabūsi. Kamēr nebūs sacirts un nebūs iekurinājis, tāpēc, ka tu saproti, ka ģimene salst, bet tu saki, piedod sieviņu, svētdienā strādāt ir grēks. Viņa tev, es tev došu grēks, ģimene salst. Un tu saproti, un tu tagad šaubies, vai drīkst svētdienā strādāt, vai nedrīkst svētdienā strādāt. Un tu tādā šaubās domā, tā kā vajadzētu it kā sievai palīdzēt, nu it kā ģimene tiešām salst, jā, bet takš baidos Dieva bausli pārkāpt. Un tu saproti, kas notiek, un tas ir no tā, ka mēs, kad mums nav pamata, ka mēs neesam, ot, kas Dievam nav patīk, mums parādās liekulība, jā. Kā arī Pēterim parādījās liek. Pēteris jau zina, ka Dievs viss ir pieņēmis un ka viņam viss ir šķīstīts. Bet, kad atnāca kāda no Jēruzalmes, otrajā nodaļā, galtiešiem, ja mēs par to lasām, un Pēteris kopā ar pagāniem ēd, un viņš nošķirās, un pēkšņi es tā kā ne, un Pauls tā kā skatās, Pēteri, klints! Un Barnabu liekulība aizvilka, vēl vien aizvilka, saprot? Un viņš saka, bet tā ir liekulība, tas ir kaut kā, tu neesi stabils. Tad pagaidi, kā tad īsti pēc evaņģēlija? Tu tagad zini evaņģēliju. Ja? Un tāpēc, tur ir tas grēks. Tad tu neesi īsti, un tev nav tā kā, tev nav stabilitāte, tev nav tāda pamata. Ja? Tāpēc Dievam patīk tā, ja tu neēd, tur tā 14. Nodaļa ir, ja tu kādu dienu turi, tad tam kungam to turi, bet citus nesodi. Tu tam kungam tā dari. Ja neturi, un tev kāds nosauc, tu neturi, tu tur svedienas, tad arī neturi. Tu zini, to tev jābūt paskaidrojumu. Dievam patīk, ka tu stāvi ticībā, un tev ir, nu, nekārši savu ticību, bet tev ir bibliski, tev ir paskaidrojumu. Zini, brāli, mums jābūt praktiskiem. Mums jāsaprot, ka nevis cilvēks priekš sabata, bet sabats priekš cilvēka, ka tas ir princips vienkārši, ka mums ir jābūt atpūtai, bet te ir tāda, nu, ekstra situācija. Saprotam, jā? Ja? Tāpēc Dievam nepatīk, ka tu esi tāds ļoti nosvērstais. Katra lieta tev jābūt tā. Es ticu tam, ka tas tā ir. Un ja man ir kaut kur šaubas, ja, tad tev arī jāsaka, Dievs, es šaubos. Un es mēlēju, es lūdzu, es nezinu, muši, ka es no sevis lūdzu. Dievs, es negribu tā. Es gribu, lai tu man dod tiešām pārliecību, ka tās ir mēles, ka tas nav kaut kas no manis tur. Ja? Un vēl kaut kādas lietas, ja, ka tev kāds kaut ko ir pateicis, ja, tev uzreiz jāatrona rakstos. Jēzus nav Dievs, viņš ir Dieva dēls, viņš nav Dievs. Arī tāda apliecinājuma. Tev uzreiz tā kā parādās šaubas. Ja? Tad tev hop, hop, hop. Rakstot tik, un tu esi nostiprināts, nē, Jēzus ir Dievs, reku, vienu rakstiet, otru, trešā, jā, pareizi, jā, un tu paliec stabils, jā, tāpēc to Dievs grib, lai tu neesi vienkārši robots, ka tu nāc uz draudz, un tu kaut kādas lietas dari, piespiests, šaubās, noziedojiet, jums atnes 100 kārt vairāk Dievs iedos, jā. Un tu tā kā iedos, neiedos, nu kaut kā tur. Un tu dari tā kā bez ticības, tu dari šaubās, tu tā kā esi spiests vienkārši vai manipulēts bieži vien. Nē, jābūt visam ar ticību. Tāpēc Dievs saka, viņš saka, ir brīži, ka tu var pārbaudīt Dievu, ja? Un tu redzēsi, ka Dievs, nu, tas tā kā sākumā. Bet tālāk stāvi ticībā, stāv uz Dievu vārdu. Tāpēc tas ir ļoti Dievam ir tīkams, ja? Ceturtais. Pieņemtība. Un tagad mēs jau lienam iekšā 11. Nodaļā pieņemtība. Tātad Dievs pieņem. Un ko viņš pieņem, paskaties, viņš pieņem cilvēku līdz ar viņa upuri, ja, kuru viņš nes, jo viņš redz sirdi. 4. Pāntā 11. Nodaļā ēvrejiem. Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā Kains. Tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisnis, kā Dievs par viņa dāvanām ir liecinājis. Tās dēļ viņš vēl runā, kaut arī miris. Ja? Tātad te teiks, ka Ābels ir nesis labākus upurus nekā Kains. Un kas ir bijis tas labākais? Vai tas bija upuris labāks nekā Kainam, vai tā bija sirds attieksme, kā jūs domājat? Kains nesa paklausībā Dievam to, ko Dievs gribēja. Nevis es nesu upuri uz savu pamatojumu, ot kā es gribu un ko es gribu. Bet te bija jautājums tātad, ko es pienesīšu. Un tad Kains to darīja, redz, te teikts, ja, ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā. Tātad viņam bija ticība, un kādu viņš upuri nesa, kurš atcerās? Jā, viņš nesa dzīvnieku upuri, ja? Kains nesa no augļiem, no zemes. Un tur jau bija tā doma, ka jau tad cilvēki zināja, kas Dievam ir patīkams. Jā, bet Ābelam bija tas sirdī, tas Dievam ir. Es pamatojos uz viņa vārda, es viņam to pienesu, un es zinu, ka tas Dievam patiks. Bet te redzi, te nav tas, ko, no kā es strādāju un ko es nesu. Bet te ir tas, ka es to daru ar pamatu to, ko Dievs pieņem, kas Dievam ir tīkams, un es to daru ticībā. Un te ir tas svarīgi, te ir sirds ticība ļoti svarīga tam, ko Dievs pieņem. Un tas bija arī toreiz jau kā pravietiski, ka ir jau vajadzīgs upuris. Nākotnē ir vajadzīgs upuris, ka Dievs pieņem tieši tādus upurus. Un tas bija uz to brīdi. Ja? Tāpēc es domāju, ka te ir tā ticība tam, ko Dievs vēlas, un es daru tā, kā viņš vēlas uz viņa vārda pamata. Un tas saistīts tomēr nevis tikai ar to, kas, ko mēs nesam, bet ar to izpratni, kas aiz tā stāv. Nu tā. Un tāpēc te atkal ir tas, ka ne katra lieta, ko mēs darām Dievam, ja tā kā mēs tā kā kalpojam, mēs tā kā esam ziedojušies, ka ne viss var būt pieņemts. Ja? Tāpēc Bībelē teiks, lai mēs pat sevi pienesam Romiešiem 12. Nodaļā, 1. 2. Pantā, kā dzīvu svētu Dievam patīkamu upuri. Ja? Tātad, tam jābūt tādam pienesumam. Tātad, Dievs, es nevienkārši šeit tev, man, es tev atdodu tā kā to pēdējo, un to, kas man jau tā kā nav vajadzīgs, es tev no laiku pēdējo, ja man atliks laiks, es tev kalpošu, ja man kaut kāda nauda atliks, es tev ziedošu, ja, bet un tu var redzēt, ka Bībele arī teiks, lai katrs dara nevis piespiests un ne ar smagu sirdi, jo labprātīgu devēja Dievs mīlīja, 2. Korintiešiem 8. Nodaļa, ja, tur 7. 8. Pāns. 5. Tad, kad mēs ticam un mēs staigājam ticībā, tad tas dod taisnību, jā, tad attaisnošanu par visu, ko mēs ļauni esam darījuši. Ka mēs, ja mēs ticam tam, ko Jēzus ir izdarījis krustā, tad tas viss, ko Jēzus ir izdarījis krustā, paņemot visas manas vainas, es tiesas priekšā noteikti būšu nosodīts par daudziem grēkiem un man taisnā tiesneša priekšā nekādīgi nevaru es attaisnoties, izmuktam man vajadzīgi, kas man attaisno, un tas ir Jēzus. Tāpēc ticībā uz to, ka Jēzus tiešām izdarījis visu tēlu priekšā, ka viņš staigāja tēlu priekšā, ka viņš bija svēts, un ka viņš tiešām miris krustā, un ka viņš viss mans grēks ir paņēmis, tāpēc esmu nevainīgs. Un viņš man attaisno. Ja, un tāpēc viņš man ir iedevis taisnību. Un par to ir teikts tajā pašā Romiešiem 10, 9, 10, vēl daudz cits rakstuvietas, bet šī tā spēcīgā, ja? Ka mēs caur šo te sirds ticību panākama ir taisnība. Ja?
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausieties nākamu piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19.00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valdu tālu parga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

three things remain: faith, hope, and love. And the greatest of

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas un mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam, tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ar ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.